0: Ти въпросът е дали ще останат след като се съберат.
1: Ама се събират само бум-бум стаята или ще се събират и на духовно
0: ревнище?
2: Как се
0: аз ги виждам в най-културната им светлина. Отивам те ни нагласени, спретнати, усмихнати, посрещат ме и после, като чуя какво става.
1: Райна, като се появи, забелязала ли си, че Райна, като влезе, всички се изпъват? Абсолютно като пред учител. Пазат поведение.
0: Класната.
2: Да. Класната.
0: На абитуриентския бал класната.
3: Не само, че се изпъвате, даже десетки дават. Само с появяването.
0: Данчо, Данчо, Данчо. Гледай ме, аз те гледам всяка вечер. За теб го гледам, Данчо. Другото го знам.
4: Данчо, Данчо, Данчо. Ей, аз мечтах за такива думи от моята класна.
2: Искаше да те бърка с Данчо.
4: Да минем към актуалните.
1: Айде.
4: Еми, макар че Данчо си е доста актуален. Нали, Данчо? Кажи бе. Кажи бе, Данчо. Добре, както и да е. Той, както разбрахме, че си...
0: Смятам само сутринта, отивам да ми намажат едното око, че не мога да се мажа сама и гримьорката седи и гледа нещо и как погледаш Данчо, тя е да, как позна.
1: Сериозно ли?
0: Данчо в 7, вече байрал. Извинявай, че те прекъсна.
4: Не, моля
0: и други... Данчо може.
4: Ти си тук, за да ме прекъсваш.
1: Не, и други хора станаха вайрал последните дни.
4: И други хора също изчезнаха последните дни.
1: От кого имаш предвид?
4: Половин публика в
1: Бичника. Да. Е, и покрай това пък Деян Донков стана доста още по-популярен. Той винаги би още по-популярен.
5: Да, това, което се случи, за което Петър Дочев говори, е всъщност премиера на една постановка с участието на Деян Донков и неговата половинка, която предизвика много противоречиви реакции в публиката и в рамките на първите 10 минути в Античния театър в Пловдив. Голяма част от публиката става и напуска театъра. И интернет се напълни с полярни впечатления всъщност от тази постановка. Ние софиянци си казахме, че май нямаме търпение да я видим.
2: Да. Това наистина повдига много въпроси. Защо толкова хора биха решили да си захвърлят билета и нали, да си излязат? На мен ще ми е много интересно да я видят тази постановка.
1: Нали?
2: Да,
1: на всички.
2: Защото, особено човек, който отишъл в античния театър да гледа, той не е просто, нали, нямам какво да правя, дай да отида на театър. Според мен са театрали, които са направили този свой избор на всичкото отгоре да си излязат, така че...
1: Тоест, какъв кеш, това е някаква...
2: Режисурата ли е проблема?
1: Възможно ли да има непоносима провокация на сцената? Според мен не, на сцената всичко може да се случи.
4: Всичко може да се случва. Сега, първо, говорим за Деян Донков, който има редица огромни роли в театъра, особено под режисурата на Морфов, а и не само под режисурата на Ява Гърдър. Това е наистина един от най-добрите ни театрални актьори. Това е безспорен факт, трябва да го споменем. Никога не да се забрави неговия Дон Жуан в Народния театър, Мак Мърфи в Полет над куковиче гнездо. Аз не съм гледал пиесата на античния театър, но това, което се случва, може би повдига един въпрос. Наистина ли можем да станем и да си тръгнем? И според мен това е много правилно. Изключвам дали е постановка на Деян Донков, която и да е постановката. Ако нещо не ти харесва, ставаш и си тръгваш. Ако нещо не ти харесва, изключваш телевизора. Ако нещо не ти харесва, не се занимаваш с...
1: Скролваш нагоре.
4: Скролваш нагоре.
1: Абсолютно.
0: Така е, но пък от друга страна има начини да го направиш това нещо съвсем културно и уважително към човек.
1: Да не демонстративно ли по този начин, който са го направили?
0: Абсолютно.
4: Как са го направили? Тоест, те са
1: станали
4: си тръгват.
1: Се
4: не казват, ние ставаме и си тръгваме.
0: И се измисват цяла редица. Все едно ние е така да си станем в момента и кажем това беше за днеска, не ни хареса какво са ни подготвили и тук да си се изнижим. Има начин, например, ако има антракт, да речем, то се случва.
1: Вече няма антракт, като че ли, в повечето случаи се избягва,
2: да
1: няма
2: антракт. За да не изпуснат.
1: Само да ви кажа, че лятото ходих да гледам камбаната моно спектакъла му в Народния театър. Лятото, вече свърши се сезона, в началото на юли, беше пълно, втори балкон беше пълен. Тоест, никой не излезе, им чуше, че даже дойдоха хора в последствие.
2: Да, не мисля, че някой се съмнява в актьорските му качества на Деян.
1: Да.
2: Според мен трябва да се потърси нещо повече в това какви са били очакванията на хората и какво са получили.
5: И този скандал със сигурност се отразява на маркетинга и на рекламата, въпреки че е в негативен аспект. Аз бих си купила билет, защото искам също да видя с очите си публиката какво...
4: И тогава, ако на 10-та минута вие се почувствате, не знам, обидени, провокирани, или да си кажете това тотално не ме интересува, или това е много лош театър, пак визирам, че може да не е нова постановка, бихте ли си тръгнали?
1: Аз не. Никога не излизам.
5: За мен 10-та минута от едно представление не е все още... Не е
1: показателно, че не се...
5: Да, да, да. Откаже от една цяла постановка, защото може би има неща, които ще разбера след това.
0: И не само, дори да ме откаже. И в действителност да е така. И не само като от позиция на човек, който се занимава с тази професия, нали, като актриса, а чисто човешкото уважение, че един човек е репетирал еди колко си месеца, нещо, което го е вълнувало, нещо, което иска да пренесе и да предаде, най-малкото, което мога да направя, все пак съм си взела билет. Ще седя и ще гледам с внимание.
4: Сега, абсолютно. Виждам как... Виждам как... Ма се лютиш.
2: Не смеем да кажа.
1: Напротив, нека се люти.
4: Не, но това е много хубаво. Сега тук и наистина възниква въпроса. Какво толкова е накарало една маса хора да станат и си тръгнат?
0: Има ли вариант да има и ефекта на стадото?
1: Да, един тръгва и всички след него.
0: Защото сме много склонни. Не обичам да генерализирам ние българите, но принципно хората са много склонни, ако видят някой, защото доколкото разбрах, има много изкуствоведи, театрални критици, които са си тръгнали. Примерно тръгват си двама души, които са разпознаваеми за част от публиката и юруш.
2: Аз пък имам нещо конспиративно. Да има наети хора в публиката, които по сигнал да им е било казано да се излязат. И това е рекламен трик. Тази теория също важи.
5: Помните ли рапъра 50 Cent, който купи първите 5 реда? Човек, с който е скаран, купи първите 5 реда от концерта му и не отиде.
1: За му сти празни.
5: И човека е пял на празни първи 5
1: реда. Това е кофти номер.
4: Сега нали мита, където Елвис Пресли е купил цялата зала на концерт на Beatles и само той в средата гледа. И така нататък. Абсолютно. Сега, дали е лоша, дали постановката ни няма как да знам. Ние специално не сме гледали, не може да се изкажем, но със сигурност една лоша постановка на фона на това, което е направил той за театралното изкуство, не може да го приличи като лоша актьор, както някой се опитва да го направи. Така че ще ходим да гледам и пак ще коментирам.
1: Кажете ми само, кое е по-обидно, актьорите да кажат? Кое е по-обидно? Да си тръгне публиката и вие това да го видите или да чуете, че някой хърка?
2: Второто.
1: Присъствала съм на хора, които се спиват дълбоко.
2: Да.
1: И Анна, очевидно им е скучно, но не стават.
5: Изкуството е провокация и понякога хората си тръгват. Аз имам един спектакъл, който е доста с нецензурен език. Ако не си тръгне поне една маса, значи не върви спектакъла като хората. Аз го очаквам това и не е обидно. Те са в правото си.
4: Знаеш, Оле за 20 години кариера на сцената има само един тръгнал пациент.
1: 9. Добре, кажете са вие, айде.
2: Това съм го
1: виждал. Конвенционалните.
2: Той е част и от немската култура. Виждал съм го как на представления. Наистина си стават хора и си тръгват, но не цял салон, нали? Но някакси прието да по някакъв начин да покажеш своето несъгласие с това, което се случва на сцената. Затова пък скуката, нали, дали ще някой ще затреме, дали някой ще си говори друг разговор да си води, който няма нищо общо с слушането на сцената, това е по-обидно, сигурност.
4: Обаче друго си, поне този спектакъл е допуснат на античния театър. Защото има хора, които не ги допускат до театър. Не хора, ми различен жанр. Нямам също представа.
2: А, нямаш представа? Какво имаш предвид?
4: Не,
0: глупости. Много добро интро за хора, които няма представа.
4: Не. Прочетох, че поп-фолк певицата Мария не е допусната да подгрява гръцки изпълнител.
5: Константинос Аргирос.
4: Но не разбрах защо. Вие разбрахте.
5: Ами директор на Старинен Пловдив, професор Елена Кантарева, казва, имаме решение да не допускаме подобен тип изпълнители на древна сцена. Многозначно. Може би те са избрали поп-фолк изпълнител да подгрява гръцки изпълнител като сходни жанрове, но от Старинен Пловдив са преценили, че не е това мястото за поп-фолка. Аз проверих последната песен на Мария. Бомба ракета в теб се заби. Тази нощ от любовта ми някой ще гори. Бомба ракета прави бели, докато ме гледаш в красивите очи.
1: Така би звучало от сцената на
2: античен театър. Античен театър и ракети, не знам. Просто те са диаметрално противоположни.
1: Добре, да, ма пък от друга страна, поканена е да подгрява изпълнител, който е много на ръба жанрово. И той малко залита към гръцкия поп-фолк.
4: Може би просто... Какво има дискриминация срещу българския поп-фолк, а под гръцкия
1: поп-фолк? Мария задава въпроса, а той какво пее?
4: Това да не е по линия туризма.
0: Не. Това е епична тема.
3: да не навлизаме в това дали гръцката чалга и румънската чалга и сръбската чалга са българската чалга. Той е манджа с грозди.
1: Така, писала си трудна тази тема.
3: Трудна тази тема, затова знам, че няма еднозначен отговор.
5: Какъв труд?
3: А дипломната ми работа е на тема чалга културата на прехода.
5: Райна.
3: Да. Тая трябваше да дипломна.
1: Тя е професор по темата.
3: Но още не е станало.
5: Давай, разказвай.
3: Няма какво много да разкажа. Въпросът е, на който ние си говорим, е дали гръцката чалга е чалга. Не, това е, гръцките лаики са изходната музика, от която тръгва това, което в последствие се превръща в модерно гръцка поп-фолк музика. Българската е събрала обаче и от Ориента доста, и е взела и от Сърбия доста. И на всичкото отгоре днешната българска чалга не е това, което беше що год е било. Аз по спомене е било що год е забавно и отпускащо душата. Днеска си е...
4: Едно време безработни поети, какво значи безработни? Работни поети, но поети са писали текстовете. Нали, от там като
3: може,
4: Феникс, от Джарава,
3: да и метафори.
2: Не, сега, не дай да връщаме много назад, защото имаме и Доко, Тигра. Така, и старата чалга не е кой знае какво. Но тук според мен проблема е с организаторите, които канят една певица.
3: Организацията си е една на концерта на Константино Саргирос и те са поканили Мария като изпълнител. Тя е изнесла подгряващи изпълнения в Варна и Бургас. Просто като се стига до Пловдив...
1: Вече не позволяват да се качи.
3: От Пловдив казват, не може.
1: Само там.
3: Да.
4: И тук довода е, че сцената, нали?
2: Сцената.
3: Чалга в античния театър не може.
5: Проблема е, че ние чалгата като жанр я натоварваме и с други... И с други неща, като предразсъдъци към хората, които слушат чалга.
1: Да.
5: А в последните, да речем, 10 години, страшно много голяма част от поколението Gen Z слушат чалга.
3: Абсолютно.
5: И те не са натоварени с тези предразсъдъци. Ние винаги сме имали една представа в главата си, едва ли не, че са друг вид хора тези, които слушат чалга. Това е просто музикален жанр и особено в момента се слуша масово от всякакви най-различни
4: също
5: хора.
4: Чалгата също се натоварва и поп-фолка се натоварва и с отговорността на културните изменения, т.е. има много тези в пространството. Примерно, поп-фолка направи възпитанието на децата, еди си какво. Поп-фолка направи приемането на алкохола.
1: Обвиняваме го за всякакви
4: материализъм и така нататък. При нас тук гостуват много поп-фолк изпълнители, които водим много добри разговори и виждаме всъщност какво е тяхното мислене. Не всички са еднакви, разбира се, има доста смислени хора от тях. А вижте как балансирано си.
3: Никой не спори дали чалга изпълнителите са лоши хора. Да, те са прекрасни, да. Може не, голямата част интелигентни хора.
4: Това ми в ред на каква отговорност прехвърляме на...
3: Но вече текстовете не са забавни, те са с образователна цел. Смисъл, децата според мен, да. Поне не деца, те не са деца, те са по-големи младежи. Те възприемат този метод на живот, който от мутренските години, когато е било нещо, което се е случвало на определени места с определени групи хора, като... план за живота.
4: Да, ела ми в колата, защото ми е готвен на колата, да те вода някъде, резервацийка, не знам си каква бутилка, салфетки и така нататък. И нали, това е лайфстайл.
3: Даже вече няма шампанско и сълзи.
5: Много е лесно да сме музикални сноби преди втората водка, когато чуваш ли как сърцето ми бие най-тъжната камбана.
3: Това беше от хубавите времена.
1: Така, може би някога Мария ще ни бъде гост и ще ни разкаже малко повече подробности около това, защо се е спряли, с какъв довод, защото малко ми е странно да има сцени, на които не може да се звучи някаква определена музика, която е част от нас.
4: Дискусионна тема.
3: Обидно е, може би, то в последния момент да го...
1: Именно, да. Може даже да и кажат, в Пловдив не идва.
3: Да.
1: Нали, предварително.
3: Концерта ние така организираме. Да. Варна, Бургас, Русе, Видин, Пловдив... Нямам нужда от
1: грешно. А пловдивската публика пък може би е искала и очаквала Мария от друга страна.
3: Вярвайте ми със сигурност. Аз съм от Пловдив.
1: Да. Сега искам обаче да се разходим до Хасково, от арената на фермата, директно при пчелите. Само дни след като отново влезе в битка, Яни Андреев ни посреща сред собствените си кошери.
5: Мария Георгиева е наживо при него, за да разберем какво се случи след реалитито, какви нови битки води днес и защо най-важните победи понякога нямат нищо общо с телевизията. Здравей, Мария!
6: Ако си мислите, че Яни Андреев е напуснал фермата, жестоко се лъжите. Всъщност това, че той излезе като победител от телевизионния формат на фермата, съвсем не означава, че фермата все още не продължава да живее в него. Много ми е приятно да кажа здравей на Яни.
7: Здрасти.
6: 2018-та, победител във фермата.
7: Днес... И 17-та.
6: 2017-та.
7: Да. 10 години почти.
6: И днес сме къде?
7: Днес сме на Лозята. Малко да покажем реалния фермерски живот.
6: Ами Яни, от... хайде тогава.
7: Отгледали сме едно хубаво грозде. Има още зеленко, но реколтата почва след 10 септември. Така, да я видим, вижте как като се охрани хубаво чепката, какъв благодат е и с какво удоволствие може да работиш.
6: Това какъв сорт е?
7: Това е мерло. Сорт мерло. Гледаме малко винени и малко десертни лозя.
6: Яни, всъщност ние сме на лозовия масив, който е на твоето семейство, нали така?
7: Те са наследствени лозя. Даже някои са теки за сенски, когато се връщат нивите през
6: колко
7: демокрацията.
6: Колко декара притежавате?
7: Общо са 15 декара лозята и те не са достатъчни. Горе-долу да се изхранваме. Наши са пенсионери и те ми помагат.
6: Добре, а само мерло ли е гроздето, с което...
7: Наполовина е. 7-8 декара е виненото и 7 декара десертно.
6: Какво го правиш? Продаваш го? Вино ли го правиш?
7: Продаваме. Гроздето продаваме, но... За съжаление, разходите за обработка се дигат всяка година, изкупните цени са едни и същи.
6: А, нека да покажем все пак, тук наистина буквално като по конец са се опънати вашите редове, докато в съседство има нещо, което ми прави впечатление, че имаме едно старо лозов масив, който със сигурност е занемарен.
7: Значи, оставиш ли го нещо, всичко се занемарява. Това е като хората, като не се обръснеш, не се пострижеш и ти се занемаряваш, но за съжаление хората обръщат все повече внимание на себе.
6: Гроздето може ли да нахрани твоето семейство? Нека да го кажем така.
7: Еми, дълги години се опитваме да се случват тия неща. Няма да се оплакваме, защото всички са свикнали да се оплакваме. Не сме умрели гладни, живеем скромно.
6: Тя, освен на гроздето, основен поминък на теб и на семейството ти всъщност е меда, пчелите. Имате три пчелината. Да те питам аз, пчелин къща храни ли?
7: Храни. За храната се изхранваме. За храната не е проблема. Не е толкова като драстична мярка да се развиваш по някакъв начин, но за съжаление от години един килограм мед на едро, т.е. всички го говорят, колеги, на изкупната цена се равнява на по-малко от на една кутия цигари. И благодарение на хората, които оценяват труда и хубавия продукт, качествения продукт, успяваме да се изхранваме по някакъв начин. Нали, аз пак повтарям, че моите родители са пенсионери и те помагат, когато закъсаме, но всичко е наред.
6: Ама Яни, ти не си човек, който да седне зад бюро, да работи на хладничко, в офиса, да си получава заплатката. Защо? Защо бягаш от това спокойствие? Защото тук няма нищо спокойно на полето.
7: Тук е постоянно напрежение, но е климата, ако мини нещо и градушка и така нататък, но аз съм свикнал с тая рутина и тя ми харесва повече, отколкото да съм в офис, макар че имам няколко образования и магистратури и така нататък.
6: Сега с тебе обаче ти предлагам да се разходим все пак и с редовете, за да покажем, че не само в началото има добро грозде,
7: Грозде...
6: а е до края. Всичко до края
7: буквално на цяло
6: е натежало. Гроздовете тежат.
7: Всички колеги даже са много доволни тая година и внимай да не се спъниш.
6: Няма да се спъним, не се притеснявай за нас, но нека все пак да покажем. Наистина, лозите са препълнени.
7: Да, тази година и са хубаво охранени. Значи, за първи път, може би от 15-тина години, такава хубава пролет, хубаво лято, дъждовно и това ни помогна. А, ето и една, тук ашладисана от татко, тая годишна ашлама, вижте какво хубаво десертно има.
6: Какво значи ашладисана? Нека да разкажем на хората, които не знаят всъщност.
7: Ашламата е наша си присадка, това е диво и от тук присаждаме питомно нагоре и тя пука сорт. Тук, примерно, това нещо, ако се остави, може да изчезне като корен.
6: Ма Яни, как го познава? Ти наистина при тебе любовта към...
7: Не,
6: земята
7: това...
6: е голямо нещо.
7: Реално...
6: Това ми прави на мен впечатление.
7: Последните от моя съзнателен живот, последните 20 години много се измениха нещата, пък аз съм си останал в миналия век още. Затова е така.
6: Ма хубаво е човек да живее в миналия
7: хубаво
6: век.
7: Хубаво е. По-добре е.
6: Сега ти успя, откакто стана победител във фермата до сега, ти тогава влезе като ерген, нали така?
7: Да.
6: Успя да се задумиш.
7: О, благодарение на Бога, пак изкарахме късмети с жената.
6: Много, много го криеш това твоето семейство, женати не сме я видяли, имаш и дечица, нека да разкажем все пак.
7: Ами тя е нормална, срещнахме се на пътя някъде между Кюстендил и Казанлък в София. И така се получиха нещата, че трябваше да има компромисен вариант, да не сме чак на село напълно и се прибрахме в Хасково, където за сега е добре, но взима да не става тясно малко в блока и не знам, може да се преместим на село, ще видим как са нещата.
6: Имате две момчета, чакате трето дете.
7: Да.
6: Какво ще бъде то, знаете
7: ли? И то е момченце.
6: И то ще е момченце.
7: Късмет, късмет. Еха. Може да караме до момиченце.
6: Ми дай Боже, нека. Нека, това са хубави неща. Хубави. А тя помага ли ти по принцип?
7: В началото ми помагаше, помагаше, макар че работеше в София, пътуваше постоянно за гроздобера и така нататък по пчелите, но в момента има дълго майчинство. Дълго майчинство.
6: В момента чакате бебенца и няма как да, да ти помага, но какво е важно за добрия, дългия живот семейен, въпреки че вашия не е чак толкова дълъг, но...
7: Е, ние сме на там 6-7 година, не знам вече.
6: Но щом продължавате да правите бебета, значи живеете щастливо, поне аз така си мисля.
7: Щастие пълно няма, за щастливи сме щастливи, караме се за елементарни работи, кой свърли от чорапите извън коша, кой не е взел хляб и така нататък, но това са малките проблеми.
6: Ти влезе във фермата, макар и за кратко, заедно с Веселка, нали така?
7: Да, да.
6: И даде толеранс едни 10 секунди на отбора, който ви победи в крайна сметка, натриха ви носа.
7: Е, тези 10 секунди ни изядоха главата, както се вика, но хората, които играхме срещу тях, са доста силни и достойни противници. Даже младеж, той може да е по-голям от мен, Николай, не съм сигурен, така ми е като изявен фаворит. Изкефих съм много на народния му дух и другите 10-15 минутки, които обменихме приказка и много съм радостен от тези хора, че напобедиха.
6: Какво трябва да притежава един участник във фермата, за да победи?
7: Значи аз съм минал по целия път от това да никой да не те познава и после да се случи участието в предаване и да те забелязват, да те разпознават хората. Много е важно какъвто влезнеш, такъв да си излезнеш.
6: Тоест да си истински.
7: Качествата, които ги притежаваш преди това, да не се променят след участието ти.
6: Няма начин да не ти задам въпрос за твоите каузи. Преди време ние разказахме, че една от каузите в твоя живот е да се ремонтира основно църквата в село Книжовник. Това е едно от твоите села, в което
7: да.
6: Имате къща. Докъде стигнаха там нещата?
7: За наша радост на целия комитет инициативен и хората, които помагаха, и кмета, нали, да не ги изброявам всички, защото някой ще пропусна и ще се разсърди. Нещата се случват. Отвънка е завършена изцяло църквата. Всичко е отремонтирано, но за съжаление, вътре средствата са много по-големи, които ще трябват. И даже не ми достига чак толкова кураж да се започне на парче, защото там работата е много голяма и трябва нещата да се случат наведнъж.
6: Тоест да кажем, че църквата все още остава твоя кауза.
7: Да, да, да. Даже основният човек, който в момента се занимава с това нещо и най-много действа, е моята братовчетка Мария. И благодарение на нея набират със средства и на всички други, които участват. И като се събере някаква сума по-значителна, ще се започне ремонта и отвътре няма да се остави това, което е започнато.
6: Тоест продължаваме да работиме така, че църквата в село Книжовник в крайна сметка да...
7: Но най-важно за мен
6: е... Да бъде храм в истинския му блясък, такъв какъвто едно такова голямо и живо село заслужава.
7: Така е. Но много е важно и да ходят хора в църквата, защото тя е като дома, ако няма никой вътре, той си заминава. Както и да го ремонтираш, колкото и да ти е лъскав, важното е да ходят хора в храма.
6: Благодаря ти, Яни. Радвам се, че отново с тебе успяхме да се видим и тук на полето, на твоя поминък, за да покажем една богата реколта, която чакаш. Дай Боже и да е на добра цена да я продадеш.
7: Дай Боже да я приберем.
6: Така, Яни вече си има и фаворит във фермата. Това е човека, който го победи в...
7: Би за да те уважава, нали така беше?
6: Точно така. Кой обаче ще бъде победител? Разбира се, всички трябва да гледаме фермата, за да разберем. Това беше от нас, колеги.
1: Благодарим ти, Мария. А кой беше победител наистина, ще разберем в понеделник на 7 от 20 часа по BTV, а ден преди два за най-нетърпеливите по Voyo. След това на 8 ще ни гостува двукратната победителка в Ергенът, Веселка, която има четвърто дете. Скоро се омъжи, да. Тя много бързо завият нещата след фермата за нея. Написа стихосбирка. Ще дойде, ще ни почете свои стихотворения. Всичко това на 8 във вторник.
4: На 8 във вторник.
1: Да.
0: Запиши
1: си. Запиши ли си го?
4: Да.
0: И понеже ние вярваме в идеологията колкото повече, толкова по-добре, нали така, ще ви срещнем и с още едно ново лице, Мария Василева, която ще чете звездите без излишна мистика и ще казва нещата ясно.
1: Вергенът любов в рая с Лора Доброва и компания. Ще разберем ретро ли е моногамията и пасват ли си двама души, които могат само да дремнат след обед заедно.
5: А Сашо Ботев влиза в улична битка с най-добрия уличен танцор в България. Кой е той, ще разберете. Останете с нас.
4: Значи записах си 8 по спирка.
1: Седми дуел.
4: Това е в една... Колко горе долу?
1: 20 часа е дуела. BTV, Войлов в неделя.
4: Да, реклами, колеги.
8: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.

0: Ето ни отново след рекламите. Продължаваме да обсъждаме любопитното деня с Райна Караянева и Ивайло Захариев, който е мечтал да се качи на един космически кораб. Но преди това давам думата на Яна Донева.
1: Освен, че има мечта да се качи на космически кораб, безбедно друга негова мечта, да разкаже тайната си за живота на Салвадор Дали.
2: А, сега ти ме вкара от една тема в друга. Кажи ми какво имаш
1: предвид. Така, бил си, успял си да стигнеш до Перник, казвам го сега много далече. Успял си да стигнеш до Перник и да изгледаш изложбата, която стоя там няколко месеца. Има една снимка, видях в интернет, в която ти нещо му... Ето, я кажи, какво му казваш?
2: Да. Имаше такава... Тя не е точно восъчна фигура на Салвадор Дали. И си говорихме с него. Исках да разбера за неговата муза.
1: Така.
2: Коя е тя?
1: А тук какво му казваш?
2: Това...
1: Да, ясно.
2: Че моята жена му е голяма фенка и той...
0: Как се зарадва?
2: Тя е моята муза. Така я направих самото клип. Да, всъщност в нашето семейство сме големи фенове на Дали. Даже когато бяхме на турне в Испания, успяхме да посетим Фигерес, да посетим неговия дом, нали, музей с всичките там три етажа изложба, с подземието, в което има неговите бижута. Въобще страхотен живот е живял този гений. И се радваме, че така успяхме в Перник да разгледаме. Имаше много хубави... Те не са репродукции, не помня как
3: се казва. Литографии,
2: точно така. И просто тази фигура беше...
3: Тя е като жива.
2: Като жива
3: детето,
2: е,
3: аз бях с малкия ми син и с неговата баба, да. Той пищеше. Смисъл, не точно на пищеба. Не.
2: Всеки момент
3: отиде да се снимаме там. Не. Космите са истински.
2: Да.
3: Доколкото разбрах, ногтите са...
1: Какво значи?
2: Не е като в... къща музей.
3: Истински нокът свален, залепен. Истински косъм свален, залепен. Изключително реалистично.
1: Това е много в стил Салвадор Дали.
3: Абсолютно.
1: Той би се радвал. Ма той е труден за възприемане. Не всеки харесва сюрреализма. Ти видя ли хора, които излизат от изложбата на третата минута? Ужасени от това, което видя.
2: Не, според мен просто не са влезли, защото имат възможност. Но ми хареса, че имаше и дискусии вътре по време на изложбата. Така разказваш се за неговия живот, защото той е много шарен живот. Човека така се е отдал на това да открива какво е той самия и да го предава на другите, говорейки за в трето лице за себе си. Въобще, имайки предвид себе си като част от изкуството. Така че това да можем да се докоснем до него и да се даде шанс на перничани, понеже това знам, че е частна колекция, много обогатява. Една друга гледна точка към живота да се даде.
1: Сигурно би искал да си в един космически кораб 250 години със Салвадор Дали.
2: Със сигурност може на един космически кораб да се роди Салвадор Дали. Наистина, да, това е една новина, която идва от момент да не объркам компанията, която има тази хиперидея, Project Hyperion, да качи около 1000 човека на един космически кораб и да пътуват към 250 години.
1: На къде? В търсене на обитаема планета.
2: Просто да се реят из пространството, без така да... Защото за 250 години не можеш в космоса да достигнеш нещо реалистично.
3: Капсуловани ли ще бъдат, като в онзи филма?
1: То ще бъде космическо село, вътре ще има всичко.
2: Ще има хора, които ще са се родили там.
3: Там ще са цели животи, които ще изминат в...
2: И сега идва обаче момента на това, всъщност още не сме запознати какво и как влияе космоса, това да живееш без гравитация, да живееш без лунното влияние, без звездното влияние, нали, особено за хората, вярвайки в зодиите. Така че това как се живее на космически кораб, още не сме запознати. И един такъв проект дава възможност да се замислим на тези неща. Самия проект обаче още на много идейно ниво. Нямат установен дизайн на кораба и според мен... Горивото обаче според мен ми е много любопитно. Какво ще...
3: Зареждат на Марс, там ще спират.
2: Защото ние не можем да стигнем до Марс. Нали, човек не може да стигне до Марс и да се върне точно заради проблема с горивото.
0: Аз ще им пращаме тук американските цистерни.
1: Да ги зарежат във въздух.
0: И там да си имат спорове.
1: Вие бихте ли се качили? Завинаги. Мене ми звучи...
3: Да оставиш всичко.
1: Ужасяващо, не.
4: Тук Фриджев Нансен?
1: Не, не, не, просто това. Не, не знам, не бих, не бих.
3: А дали си спомняте този филм, дето мисля, че преди една година и половина или нещо такова излезе с Робърт Патинсън в главната роля, Мики 17?
2: Да.
3: Аз когато, велик филм, аз също много го харесах, но има подобна такава концепция. И аз точно тогава си помислих за това, че щом човешкият ум може да го измисли и да го направи на изкуство, най-вероятно много скоро ще може в действителността да го видим.
2: Трите закона на роботиката на Изак Азимов, които бяха просто една фантастика, написани в една книга, сега стават реалност и в AI. Така че
0: това е голяма тема наистина в изкуството. Може да проследим много-много исторически писания, които просто човек, въображението първо го ражда и след това зависи цивилизацията колко се развива, го материализираме като цивилизация.
2: Аз лично бих се качил на такава ракета и просто бих им предложил наистина да... Защото една ракета има нужда от изкуство. Ето, ще вземем Петър
1: Точев. А, да си имате театър вътре, да си правите. Разбрахте.
3: А това означава ли?
5: А реалити
2: не знам, тук ще трябва да се гласува за Мария, според мен.
3: Ще имат нужда, със сигурност и там.
2: Реалити може. То ще е много...
5: Митко ще ви прати, ние ще ви прати
2: реалити. Да, ще е реалити. Това, наистина, между другото, ако се реализира и се излучва на Земята, какво се случва на ракетата, ще е много ценно.
1: А, така може би да.
0: Аз знам и един танцор, който може да качим там.
1: Айде. И това Александър Ботев, който е разностранен талант. Тази сутрин ще покажем нов в танцова битка.
0: Въпросът е дали движенията му са толкова смели, колкото намеренията. Сашо, здравей!
6: Добро утро, скъпи зрители и скъпи колеги. Разбира се, тази сутрин сме ви приготвили едни извънземни танци, както колегата може да покаже, различни маски и една демонстрация, която ще направя специално за нас Ира и нейните колеги. Ира, добро утро!
7: Здравейте, аз съм Ирина Стоянова и от Expert Lab създавахме фестивал Open Your Mind, който провеждахме за първи път в София. Този фестивал фактически съществува от 10 години в Айндховен и човека, който отначало в тази култура е боди поет Казума. Той може да каже няколко думи за него.
6: След малко ще се включим и към него, а сега искам да видя повече от движенията. Ти каза, че той е от Япония, същото време от Германия. Да. И вчера какво състезание имаше и един много важен въпрос. Танцуват ли младите хора в София по улиците?
7: Да, точно така. Състезанието беше вчера по експериментален танц. И за пръв път в България аз не очаквах, че дойдат да 30 човека танцори, които се включиха в състезанието. Бяха много добри, очудващо. А задачките, които бяхме правили за това, са това креативно предизвикателство с думи.
6: Аз мога ли да ви предизвикам с това колело? Теп или тях, кажи ти?
7: Ще предизвикаш всички нас с тези колела. Избирай различни думи и създаваш история на момента. Това са места на случване, къде се намираме в джунгла, в пустиня, а това са природните явления в дъжда, в грамотевица, къде се намираме и персонажи, кой съм аз.
6: Добре, аз искам да избера за теб един персонаж, тъй като, да, скъпи зрители, Ира е изключително добър танцор, ще го демонстрираме сега. Избирам ти дракон, а от това колело избираме вихър, а от задното колело искам джунгла. Да, нека да видим, всъщност това са доста трудни предизвикателства. Вие сте?
7: Аз съм дракон, който живее в една джунгла. The jungle is coming on.
6: Всъщност, ето в момента виждаме, че вихър, джунгла и какво още имаме? Ира, какво наблюдаваме? Като движения. Драконските движения са тези, които са с крилете. По-рано, когато си говорихме с Ира, всъщност интересното беше, че те могат да се предизвикват и помежду си. Имам един много важен въпрос. Младите хора, не само в столицата, а и в България, имат ли тази денс култура, това да танцуват и да се предизвикват? Вие правите ли такива битки помежду си?
7: Да, точно така. Вчера се предизвиквахме и очудващо много

0: много добре и мислиш доста ясно.
1: И последният ми въпрос относно вчерашното състезание е: колко гости имаше от чужбина и кой е победителя вчера на вашия Open Your Mind, Отвори съзнанието си, фестивал за танцуване?
0: Имаше специално гост от Румъния, тя дойде за нашия фестивал. Казума е гост, преподавател и съдия, а победителя е Биляна Цолова, Библикю, и тя ще отиде на финала в Айнтховен и той ще разкаже за това какво е Open Your Mind.
1: И разбира се, тук не може всички да бъдат закрити с маски. Ще помолим дамата от Румъния, нашият гост тази сутрин, да свали маската и да помаха на камерата. Хай!
2: Хай!
1: Благодаря ви, че бяхте с нас тази сутрин. Ние със сигурност имаме още доста какво да правим по движенията и да загряваме. Сега Ира и компания ще ме научи мен как да танцувам. Радвам се, че бяхме заедно. Пийте си кафето, връщаме се обратно към студиото.
3: Благодарим ти, Сашо. Благодарим ти много. Да, очакваме да видим и твоя танц, защото ние имаме с какво да ти отвърнем. Колеги, моля ви на крана да дадете така лекичко. Само на крана така.
4: Може и мексиканска вълна.
3: Но ти много се въодушеви, Яна.
4: Да, защото хубаво да гледаме така в нашото предаване, защото в телевизията тънотливи хора, но искам да кажа за един такъв 13 годишен, но певец, който не пред НДК, а на площада в Русе. Един ден записва парче на Рейнбоу, започва да пее. Ето го, Кристиян на 13 години. И явно, че видеото става вайрал, защото го вижда Джонли Търнър и отговаря, че това е изключително харизматично дете, свърза се с него, кани го и снощи те са пяли в Русе. Може и пак на нещо, да, някакъв концерт може би навън. Не само това. Поканане и за участник или за гост в Гласът на Италия. Също, безспорно талантливо русенско дете. А сега тук не виждаме публиката, но очевидно, че си има фенове в Русе. Но заслужава да има. Заслужава да има. И в този ред на мисли, всички, които обичат хубавата музика, да заповядат пред телевизионните екрани тази неделя, защото започва кое? Гласът на България. Най-разкошното позитивно музикално реалити на този свят.
3: Факт, Яна.
4: Световен мащаб.
2: Един път седмично да ще бъде, ден по-рано ще може да се гледа на Войо. И има рекорден брой млади участници тази година. Голяма част от участниците са под 20 години. Ще видим много талантливи за мен за деца.
4: Интересно ми е, кой ще бъде в отбора на медии, каква ще бъде битка, ще се блокират ли, няма ли, блокират се, да? Блокират се.
2: Вече
4: да.
2: Си правят номерата.
4: Естествено, но предстои да разберем и накрая кой е големият победител, но това с няколко месеца.
3: Не, имаше такъв импулс, че и още нещо.
4: Не, няма какво да кажа.
2: Те ще ни гостуват, ще минават през преди обед, ще минават през колегите от тази събота и неделя и ще имаме възможност да
4: разговаряме с тях.
2: Ще има много талантливи деца.
3: Аз съм виждал между другото много хора, които по улицата, тези, които не са успели по някакви причини да гледат Гласа на България, хората вървят си, гледат Гласа на България, слушат си песните си, увлечени много в това, което се случва в телефона, и по някой път имат такива нелепи ситуации, защото се блъскат някъде, разсейват се, пресичат неправилно на пешеходна пътека. И то лятото си тръгна, обаче имаше един такъв увлечен човек, и то шофьор на автобус, който не гледаше Гласа на България, гледаше нещо друго в телефона си. Това, помните, това лято стана голям, така, голям обществен дебат, всъщност, що е то истински граждански дълг. Става въпрос за един шофьор, всички да знаем, ако се сещате.
4: Не,
3: значи шофьор. Линията София Казанлък. Той си шофира човека, къси панталонки, така и в униформа, къси панталонки.
2: Отговаря за животите на колко човек.
3: Отговаря за живота на хората и така се облегна на волана и си скролва в телефона. Така и си гледа и фърля от време на време поглед на неравната ни магистрала и си скролва. И скролва, и една жена решава да запише това нещо. И какво се оказва? Гледа си голи каки. Човека,
2: докато... Движат ли се каките или са статични?
3: Не се вгледах толкова.
2: Виж какви неща пропускам, докато съм на рух.
3: Дали са се движили или дали са били статични, въпросът е, че той вози много хора. Колко 50-60, колко места има в един автобус, не знам какъв е бил автобуса, но отговаря за животите на тези хора. Докато той от време на време така си хвърля поглед, даже повече процентно фокуса му е в телефона, отколкото в магистралата. Да, кара направо, но все пак.
2: По този въпрос имам чувството, че почти няма шофьор. Наистина казвам го с ръка на сърце, който да не си ползва телефона в някакъв момент от шофирането. Дали не е адекватно по време на курсовете за придобиване на категория да включат и боравене с телефон? Мисъл,

0: ще се излъжем, ако кажем, че никой не набира някого, дори да е с хендсфри, дори да отговаря на съобщение. Чувство, всеки си гледа телефона. Просто да го прави така, че да внимава в пътя това, което ти казваш.
1: Да, правилно
0: ти. Друго е да си така, друго е да погледнеш.
1: Правилно ти е усещането, не случайно има и камери, които следят дали шофьорите са с телефон. Тук обаче има една много интересна тема. Дали когато се случва нещо нередно, сега аз не знам дали дали си някому направил забележка, това така и не се разбра.
2: Няма продължение на тази история.
1: Да, има продължение на тази история, но дали, какъв е гражданският дълг? Когато видим нещо нередно, да го снимаме или да се намесим, да кажем, ало, извинявай, шофираш, караш 50 човека за
3: себе.
0: Аз бих се намесила също.
3: Категорично бих се намесил. А иначе това, което казваш за гледането на телефона, вече има автомобили, които имат вътрешна камера, която следи погледа на шофьора. И ако той се разсее повече от 3 секунди някъде извън пътя...
0: Алармира
4: веднага. Кофи брейк.
3: Веднага. Не е кофи брейк, не е очите на пътя. Той не е за това, че си уморен, нали, ако караш... Това е в Subaru го има, не знам за други автомобили.
1: Да, кажи още 2-3 марки.
3: Аз съм го казал.
2: Ама чакайте, една трика може да направи. Както в, помните ли, в скорост автобуса се движи и те направиха запис, как се едно.
0: Спомня Киану Ривз.
2: Да, той може да направи запис и да видя как той е съсредоточен. Но пък той пак да си гледа в телефона. Примерно казвам го си.
1: А, това е примерно.
2: Обаче, чакайте сега, вижте колко интересно. 2010 година в Бирмингам е хванал шофьор на автобус, който чете книга.
0: Е, това е...
2: По-добре ли е отгледа на телефон?
0: Не.
3: Не.
2: По-културно е, добре, окей.
3: Затова са измислени според мен прочитите на книга, нали, някой да слушаш как чете, точно за да се лишиш от това задължение да следиш.
2: Да.
1: Е, каква книга
2: е
1: било?
2: Не се казва.
3: Бирмингамска.
2: А в Орегон друг е, сега не мога да кажа устройството, електронна. Добре, електронна, но пак книга. Пак
3: четец.
2: Книга. Да, четец. Просто хората имат нужда непрекъснато да четат книги, дори докато шофират.
0: А той и аудиозаписите по принцип разсейват. Ако се вслушаш и започнеш да си мислиш по някаква тема, свързана с аудиозаписите, разсейва.
4: Иначе нямаше да намаляме, когато се движим назад.
0: Да.
4: Вие правите ли го това?
0: Да.
4: Да намалите дълги.
0: Само ние си го правим.
4: Това е толкова можем.
2: Да.
1: Такива коли. В задна скорост очите ти веднага
4: намаля музиката, но аз съм, на мен ми се случва много често се качвам в такси, в което има мини телевизорче и това винаги много ме притеснява, защото
3: защо.
4: Първи музикална телевизия или нещо друго, ама шофьора, ако погледне, той отговаря за моя живот, аз нищо не мога да направя на задната седалка.
0: А сега след малко искам да ви... Да ви обявя, чакай малко, не ме бързай. Защото има един човек, който отговаря не само за моето облекло, а за облеклото на всички ни тук. А това е именно Антония Йорданова, която ме предизвика да стана моделка, ако можете да повярвате, такова нещо ще се случи. И вие, уважаеми зрители, да останете с нас, да видите дали ще ни се получи.
4: Нямам търпение да видя. Разбрах, че ще има и метаморфози в косата, но няма да издам повече. Също така, новото ни лице, Мария Василева, ще ни срещне с астрологията, обаче без излишна мистика.
2: Предстои коментар на най-интересното от Ергенът Любов в рая с Лора Добрева и компания Аз така и не разбрах с нощи. Българи ли са били Херкулес и Ахил?
1: Ще разберем, но преди това благодарим ви за тази седмица. Прекрасни.
0: И ние.
3: Благодарим ви с този подарък да сме с вас.
1: До нови срещи.
2: Колко хубаво казано. До нови срещи, наистина.
3: До нови срещи.
1: Останете с нас, уважаеми зрители. Връщаме след рекламите.
5: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: Тя е завършила право, била е отличничка в немската гимназия, обича математиката и физиката, но вече 15 години професионалния ѝ път минава през звездите.
1: Живяла е в Ирак, Германия и Лондон, обиколила е места от Лапландия до Карибите и е горда майка на три деца.
0: Днес при нас каза директно от Барселона, а от 7 септември ще я виждаме всеки понеделник в новата ни рубрика Под щастлива звезда. Добре дошла, Мария Василева.
2: Здравейте, много ми е хубаво да съм при вас.
1: Да се видим.
2: И на разварли.
1: Така, защо от Барселона? Какво прави там? Ако не е тайна, разбира се.
2: Оттам летях, иначе бях до Мадрид. Всъщност съм майка на три деца и моите задължения като майка винаги слагам на първо място. Трябваше да си изпратя детето, отива да учи архитектура. Средното.
1: Ама как ти се откъсна от сърцето да го пратиш чак там?
2: Ох, много е трудно. Аз винаги съм давала съвети на хората да си пускат децата по техния път, да бъдат щастливи и така. Обаче, когато е лично, не изглежда точно така. Аз съм им отделила на тях много внимание и на тримата и много грижи. И истински съм свързана с тях, но съм щастлива, защото видях, че тя е щастлива. Тя иска да бъде архитект от 9-ти клас. Обича математиката безкрайно, в смисъл такъв, че от нощно време виждам как стаята свети и решава задачи. Бори се с тях.
3: Истинска страст.
2: Да, така че когато на някой нещо му е страст, аз съм за да го последва, каквото и да е то.
3: Не е ли това истинската любов, да виждаш човек, който е щастлив, въпреки това, че ти е тъжно, да отлита на някъде друга?
2: Да, така е. Трябва родителите в един момент да си пуснем ръцете и да оставим децата по техния път. Така.
1: За съжаление.
0: Ти също обичаш точните науки, ти си юрист. Как така залитна към астрологията?
2: Ами, постепенно, да кажем. Първо ми беше хобби. Аз от дете се интересувам от космоса, от звездите, от необятното. Разпитвала съм майка ми като малка, си спомням какво има след тази звезда, след другата и така. После, след години, учих в Германия, в време, в което преди да падне стената, да кажем 87-а и 8-а година. И там, на път за училище, имах една страхотна книжарница, Гондрум Паузеванг се казваше. И вътре имаше мебели, книги, футьойли. Много красива и аз отсядах редовно там. И покрай всичките книги, които трябваше да се четат, училищни, Гьотениче, и се заглеждах в астрологичните неща. И това нещо още тогава ме привлече като хоби. Изцяло и супер повърхностно. И в един момент вече, като студентка, може би, започнах така да проявявам по-голяма дълбочина в нещата и да се запитвам защо всъщност тези хора са написали това и това в тази книга. Никога не съм го приемала на готово. Тоест, като прочета, че Луната в Овен означава това и това, аз съм дълбала много под това нещо. Така че за мен астрологията, когато се задълбочи, стана толкова привличащо нещо, пък и аз по това време вече децата бяха фан, че нямах всъщност друго време, освен това откраднато за мен да седа пред компютъра и така някак си вникнах много дълбоко в това нещо. И в края на кращата всички почнаха да ме търсят за определени съвети, кога това да се направи и така, така, така, то в един момент.
3: Ето сега ще знаят къде да те намерят.
2: Цялото ми време
3: преди обед.
2: Започна да се отдавам.
3: Ние казахме, че астрологията ще превеждаш на разбираем език. Какво значи разбираем език в астрологията?
2: На мен ми се иска хората да се научат да я ползват правилно. Ето, това е нещото, на което аз ще се постарая да ги науча. Защото тя няма правилното лице като популярност. Много често, като чуят астролог или астрология, някои хора са много скептични, други си представят едни други образи. А пък на мен ми се иска тази информация, защото това всъщност е информация. И тя е една система от знания. Астрологията не е една приказка за лека нощ. Там има много научни неща, които ти можеш да ползваш, ако имаш знания в определени области. За всичко говорим, не само за математика. Има и математика, разбира се, основно. През това, когато ги нямаше тези програми, изчисленията се правеха, ти проследяваш една планета от 1930-та, да я видиш целия път до 1977 или до 2000-та, да. И когато го направиш по този начин, за всяка една планета, и когато го направиш десетки пъти, ти започваш да разбираш движението на тази планета, начина, годините, в които тя спира, почваш да се чуди защо тук е стигнала по-бързо, тук е по-бавно, виждаш ретроградията. Тоест, трябва човек да има задълбочено желание да изучава, за да може да я разбере. За обикновения зрител, когато той чуе Овен, Скорпион, Телец или така, това не означава нищо в астрологията, за съжаление. Защото това, каква зодия сме, е изключително повърхностната част. Това означава къде е било Слънцето, когато сме се родили. Да, да, ама в този месец са се родили милиони хора, всичките са със същото Слънце, да кажем, в Скорпион, в Овен, в Телец, се тая. А всъщност, за да можем да персонализираме информацията и за да я дадем лично на човека, ние трябва да видим в неговия миг на появяване, т.е. датата, мястото и часа, параметри ни трябват, по които да се засече в този момент как са стояли всички планети, не само Слънцето. И много често хора, които са родени в един и същи ден, да кажем близнаците, те дори имат близко време на раждане, но пак имат разлика в часа на раждане. Оттам се променя цялата картина. Тоест няма две еднакви карти, двама еднакви хора. И това е най-голямата грешка, да приемат хората, че като кажем Телец, си има предвид едно и също нещо. Не, това означава само единствено позиция на Слънцето. Оттам насетне всички останали планети има значение. И за това всъщност представата ни за астрология става грешна. Когато човека вкъщи си чете и си казва: аха, аз съм дева, я да чуя днес какво става за девите. И той чува една информация, която тя не съвпада. Не съвпада, защото това трябва да се обясни. Ние, когато слушаме като зрители, трябва да знаем най-малко поне три точки от нашата карта, за да ги комбинираме като ги слушаме. И да мислим аналитично, защото няма как за всеки по-отделно да се направи. Тоест, човек, когато си знае позицията на Слънцето, т.е. зодията, когато си знаем позицията на Луната, което е изключително важно нещо, Луната е много близко, ние като земляни имаме голямо влияние от нея. И третото нещо, то не е планета, една точка, нарича се асцендент. Това е момента, в който уста, по която се върти, пресича еклиптиката. Тоест, ние трябва да знаем изгряващия знак все едно. В момента на раждане, кой знак е изгрявал на хоризонта. Това е асцендента. И той ни е важен за това как хората ни възприемат.
1: Така че ли знам из нещо, прекъсвам? Абсолютно точният час на раждане до минута не става, така ли?
2: Ами, няма да е правилно.
1: Няма да е точно.
2: Трябва да е хубаво. Всички параметри, това е математика. Залага се точно определени данни. Работи се с данни.
4: Има голяма драма в България с много хора, които не могат в общината да намерят точния си час на раждане.
1: Майката не помни.
4: И остават без асцендент. Вярно ли е, че има методология, по която може да се направи обратна, да се познае асцендента на човека по аспекти в живота му?
2: Сега тук сигурно малко ще предизвикам един бунт, обаче аз не харесвам ратификацията като човек, който харесва науката.
1: Ратификация.
2: Нещо, да? Защото представете си в един знак, да кажем, дева, няма значение, всичките са по окръжността, математика, толкова градуси, разделени са на 12. Всеки знак има 30 позиции в него. Да кажем, Овена, може да си роден в началото на Овена, на първа, втора, трета позиция или на последна, има 30. Всяка една от тези 30 позиции има по едни 60 подпозиции. Значи, ако смятаме само за един знак, какво количество възможности са, представете си за 12. Няма човек, който да може да определи, ако някой не си знае, че са на раждане, тези хиляди възможности, да каже, ти си точно еди кога си. Този метод може да бъде полезен, ако човек не си знае за много малко разлика. Примерно, дали съм 43, ми това е много даже, и час е много. Между 43 или 45 съм родена, или 47 би могло, но такъв цялостен възврат никога не е точен. Просто си оставаш без професионална астрална карта.
4: А за жените, които планират раждане и секция според това, изцяло според астрологията, това не е ли малко да надхитриш съдбата?
2: Не. Аз веднага ще ви го обясна. Много е хубаво даже. Първо, ние не можем като слънчетата по 10 месеца да ги носим тия деца. Така или иначе, то трябва да се роди горе-долу в един период от време. Примерно, лекаря казва, имате 10 дни, в които да си изберете ден. Така или иначе, тези 10 дни за природата не са фатални. За 10 дни основните позиции, големите планети, Сатурн, Плутон, Уран, това са много големи енергии. Те се движат бавно. За 10 дни никой няма да се промени много. Тоест ти си идваш с една основна енергия, която никой не може да ти я вземе. Това, което майката може да направи, когато вземе такова решение, е примерно да видим Луната, защото тя се движи най-бързо и за 10 дни тя може да смени, да кажем, 3 знака. Пак не можем да изберем детенцето ни да бъде, ами аз искам да е с примерно Луна в Лъв. Е да, ама не може, защото между 10 и 20 Луната няма да е в Лъв. Там ще бъде, да кажем, между други 3 знака. И ти пак смаляваш, т.е. природата пак те ограничила и ти не можеш просто да си съчиниш някакъв образ, който да го произведеш. Така че ние не се намесваме много, а по-скоро, ако можем, оглаждаме някои ръбчета. Защото ти си идваш с това нещо и това, че ще ти сменим позицията на Луната или ще ти направим някой асцендент, който по по-добър начин да представи тази конфигурация от планети, в която се раждаш, това е като един штрих. Не е цялостна картина, която ние имаме възможност хората да се месим и да променим.
1: А случва ли ти се да правиш прогноза и тя да не се сбъдне?
2: Ами това трябва да някой от моите клиенти може би да каже.
1: Няма ли обратна връзка такава?
2: Не, нямам такава обратна връзка, защото аз съм си научила клиентите ние правилно да разговаряме за астрологията. Така че да не се сбъдне, няма такова нещо. Тоест, аз когато говоря за астрология,
3: защо не е предсказ?
2: Говоря не. Аз дори не вярвам до такава степен в точността на предсказателния елемент при астрологията. Но тя е страхотна за самопознанието. Тя ни дава много информация за нас самите, за хората около нас, за моделите хора, за архетипите. Много е важно за родителите да знаят с какви деца се имат работа, например. И се радвам, когато ми се обаждат родители да правим карти на децата им. Не, че аз ще им кажа, то ще стане лекар или ще стане музикант, но мога да им обясня дали този модел е по-интровертен, дали това дете има по-голяма нужда от дадена област, която те трябва да разгърнат. Например, вместо да те карат да ходиш на футбол всеки ден, може би трябва да рисуваш или да се занимаваш с пиано и така нататък. Тоест, тези неща в един модел могат да се видят. Като трябва да знаят всички хора, че астрологията, тя е една част, една информация, едно фенерче, с което ние осветяваме една голяма съвкупност от неща. Ние имаме социална структура, социален свят, в който всеки се развива. Всеки различен модел, поставен в различна такава социална обстановка, реагира по различен начин. Например, може да се роди едно дете с страхотна дарба, да кажем да е музикант, да е певица. Обаче, ако ти се родиш в семейство на двама лекари, например, те най-вероятно нито бързо, нито лесно ще дадат да стигнеш до музиката, ще имаш една насоченост по-академична. И съвсем по друг начин би се развил този модел, ако се родиш в семейство на хора на изкуство, артисти, например. Така че социалната среда има голямо значение за нас. Генотипа ни също, чисто физическата ни структура, гените ни. Астрала е една трета част, която ние на моменти чувстваме, а много често нямаме обяснението за нея. И астрологията е чудесния начин това нещо да се освети, човек да го знае, да знаем цветовете, с които може да рисуваме. А ние винаги имаме шанс да си направим картината и с два цвята, ако решим. Така че това не е нещо задължително и не е нещо, което на всяка цена трябва да се спазва. Това е обаче една страхотна информация, която хората, които знаят как да я ползват, могат много да подобрят начина, по който живеят.
1: А ти си правила карти на твоите деца, предполагам, нали?
2: Да,
1: така, на дъщеря ти, която сега ще в чужбина. Ако картата излиза, че трябва да бъде стоматолог, как е? Лесно ли би я пуснала да учи нещо друго или би се опитала да я убедиш, че трябва да учи това, което е по картата ѝ?
2: Аз съм от родителите, които винаги ще я пусна да се убеди сама. Дори и аз да знам нещо. Но, когато говорим за астрология, тя никога не може да направи такова разделение като стоматолог и архитект. Защото в картата на едно дете ние виждаме тя има ли качествата, да кажем, да бъде лидер, или да се концентрира, или да има търпение. Тоест, по качествата, които природата ти дава, плюс генотипа и социалната среда, като ги миксираме, всеки родител може да прецени детето му дали да тръгне към спорт, дали към наука, в този смисъл. А ако на нея харесва стоматологията, тя пак ще се развие добре, ако има качествата да се бори с науката, каквато и да е тя.
3: Значи, от чутото до тук, по щастлива звезда, тази прекрасна рубрика, няма да е просто хороскоп. А какво да очакваме?
2: Ами, ето това. Една стъпка към това хората да се научат да ползват астрологията по правилен начин. Разбира се, че ние ще се информираме редовно за това как се движат планетите, какво и как ни дават, защо. Обаче, първо човек трябва да се научи това, което слуша, правилно да може да го ползва. Например, когато астролога каже, сега Слънцето е в Дева или Марс е в Лъв, да знае човека какво означава първо Марс, после какво Лъва може да даде на Марс и оттам как дадения човек може тази информация да я ползва за себе си. Това е много хубаво, защото когато зрителите се научат по този начин да мислят за астрологията, дори и онези скептичните ще започнат да намират едни неща в ежедневието си, които ще ги връщат към нашите разговори и смятам, че ще има много по-голяма популярност това нещо по правилния начин.
3: Последните 10 години може би си забелязал, сега не знам дали са последните 10, но поне според мен с последните 10 има много така шеги и закачки с така наречения Меркурий ретрограден.
4: Да.
1: В момента в ретрограден ли сте?
2: Не,
1: предстои ни. А, добре.
4: А вярно ли, че хората, които са родени в ретрограден Меркурий, всъщност не ги лови ретроградния? Тоест, те са имунизирани.
2: Да, защото ти се раждаш в момент, в който Меркурий е с този тип ход. И за тях обаче в ежедневните процеси, когато Меркурий е в нормалния си ход, не е толкова лесно. Но тези хора, когато той стане ретрограден, на тях все едно има удобно. Те се връщат към познатото. Те това го могат, така са родени. Така че да, онези хора, които са родени с някоя ретроградна планета, не само Меркурий, ще си говорим за това, че има и други ретроградности. Тази есен е много ретроградна.
4: Венера предстои ли, че пак ще, пак ще се развеждат хора?
2: Ами да, ще има, ама този път по скорпионски. Доста по-сложни ще са нещата. Защото и Меркурий става ретрограден по едно и също време. Интересни ще са личностите, които ще се родят в такъв период също. Въобще астрологията може много да играе с времето и аз съм си правила хиляди опити, не случайно съм ми се доверила. Въпреки многото знание в различни други области, смятам, че това е нещо, което хората не знаят как да го ползват, а е ценно да ги научим.
3: Между другото, сега, като каза интересни личности, правило ли си така за удоволствие, за хоби, да направиш хороскоп или карта?
2: Тръмп или на Путин.
3: Или на историческа личност. Или на историческа личност.
2: Да, проблема тук е с часа.
1: И тя не знае, че са точно.
2: Защото аз, когато видя датата на раждане, която, да кажем, е в Google, мога да видя основни неща, защото не знам часа и не знам асцендент. Това е все едно да знам, тази жена носи черна рокля. Обаче аз не зная тази рокля от коприна ли, с ръкави ли, полу ли, дълга ли, къса ли. Тоест аз имам една много генерална представа. А пък на много от тези хора часовете се пазят в тайна. Даже по няколко пъти има различни часове дадени.
4: Може да пробваме да пишем на майката на Илон Мъск, да каже.
2: Не, за съжаление си ги пазят тези данни.
3: Защото... Спомена Тръмп и Путин, ще се разберат ли?
2: Надявам се. В края на краищата да има някакъв разум, който да ни води, а не други интереси, его и така. Трябва да се научим на това. Във водолейската ера ще живеем те първо тук насетне и всички след нас доста време.
1: Смяташ ли за финал, че ще родена ти самата по-щастлива звезда?
2: Да. Може да звучи нескромно, обаче е така, да, защото аз винаги гледам на живота от позитивната му страна. И това е нещо, с което съм родена. Не се учи. Ето, например, аз имам 3 деца. Опитвам се на тях да им го предам. Да кажа, че така е хубаво, голяма работа, че това е станало. И виждам как всеки от тях обаче носи своя характер и архетип. И дори аз да съм ги родила да носят моите гени, моята социална среда, духчето вътре е различно. И не всеки може по този начин да подходи към живота. Така че това наистина благодаря на природата и на моята страхотна майка, която така си ме е родила. Аз съм се родила и съм един юпитерианец. Астролозите знаят какво е това. Това е голяма планета, най-голямата от всички, на щастието, когато тя се дибли до нечия слънце, както в моя случай. Тези хора искат, не искат, за тях живота винаги от светлата страна го поглеждат.
3: Ами ще бдим с интерес на твоята щастлива звезда на добър час на рубрика.
4: Много благодаря, че си родена по-щастлива звезда.
2: Много ви благодаря.
1: Ще се видим в понеделник.
4: Но освен астрологичните параметри, които, нали, разбрахме, че са си строго индивидуални, има и още нещо, което може да бъде строго индивидуално, а именно стила на човека. Затова аз сега отивам при нашия стилист Антония Йорданова, която ще ме посрещне с нейния страхотен екип.
5: екип, защото днес Петъшо имам удоволствието да бъда техния модел.
6: Точно така.
5: Здравей, Тони!
7: Здравей!
5: Здравейте!
8: Здравей!
5: Здравей! Радвам се, че сте тук. При мен това ли е моето място?
6: И ние се радваме, че си тук.
8: Бъди наш модел.
5: С най-голямо удоволствие. Даже ще си оставя тук нещата, ако не пречат.
8: Няма да пречат.
5: Така, сега аз се отпускам и вие казвате, т.е. вие всичко ми правите.
8: Да. Ти се отпусни, Антония ще стартира да разкаже.
6: А толкова хубаво, че стартираме новия сезон и модата вече, време за мода в нашето студио с една изключително вдъхновяваща и красива жена като Катето, с която веднага намерихме общата нишка, така емоционална и визуална. И бих искала да споделя с вас, че през този сезон много искам да посветим модата на трансформацията, на нещо, което мисля, че много жени трудно правят, посягат под труден и така дълъг път към това да направят някаква промяна със себе си. И в тази нелека битка съм призовала моите гости Георги Петков и Грета Стефанова и, разбира се, нашето Кате, за да покажем, че трансформацията е нещо изключително вдъхновяващо и дори когато не е професионално водена, ръководена и довеждана до край, за да имаме едни красиви снимки в фотосесия или успешен проект, а просто я използваме като нашето голямо оръжие, като жени, да се виждаме в различна светлина, е нещо изключително приятно. Ти, Ката, как гледаш на промяната и имаш ли трансформационни периоди, които са те стресирали или пък напротив, вдъхновили са те?
7: Много любопитен въпрос. Аз мисля, че заради професията, нали, актьорската професия, много често се налага на такъв тип не само психически, а и физически трансформации. Следователно, аз съм свикнала с тези промени, даже понякога се старая всячески да ги провокирам, защото обичам така, когато се погледна в огледалото, понякога да си кажа, че е, всъщност, можело и така, и така ми харесва, и това, и този ми вид по един или друг начин, нали, олицетворява онова, което е част от мен.
6: Да, но може би наистина твоята професия помага за това да си по-смела и да не гледаш с скептицизъм към промените. Жори, ти като човек, който отговаря за косата на жените, които винаги според мен се придържат към една линия, която ги кара да се чувстват сигурни. Какви са твоите наблюдения?
8: Ами, като цяло, дамите стигнат ли до един избор, който се харесват като цвят, дължина, форма, доста време го запазват, освен ако, нали, едната крайност не следват всички модни тенденции, които те или иначе зависят много промени, или когато не искат просто някаква временна метаморфоза или някаква метаморфоза заради това, че нещо се е случило, дали е хубаво или лошо, както и да иска да се променят, и тогава стигат до по-драстични желания и промени, като обаче в ежедневието, нали, разликата се стига по-скоро до скъсяване малко на косата, с някой път с по-модерните.
6: Да не е повече от
8: върха. Да, искам драстична промяна, да не ми я скъсявам повече от толкова. Разликата, нали, може да е също в дължините, както и да се добавят коси, и най-честата промяна е смяната на цвета.
6: Тоест, остава удоволствието по време на нашите проекти да експериментираме.
8: Да, което обаче, за съжаление, някой път има травми върху косата, защото не всеки път е лесно от светъл цвят да се постигне тъмен, после обратно светъл или от тъмен светъл и така нататък, да се постигне от раз желания резултат, затова че винаги трябва много внимателно да се обсъди.
6: Да.
8: Но концепцията и идеята, която ти ни покани за този проект, е много по-вдъхновяваща, защото всъщност там ние може да пресъздаваме дамите в един образ.
6: Ма чакай да кажем.
8: Добре, аз започвам тогава, защото явно издадах. Започвам с първото преобразяване на нашия модел, който ще е всъщност една прибрана, загладена коса назад, което е нещо доста модерно. Хората много го харесват, особено този леко wet look и зализа назад коса, която, ако трябва да бъда честен, в градски условия не е абсолютно винаги най-подходящата. Но пък е желана и интересна.
6: Освен това не сме виждали Катето от както е с нас, с прибрана коса.
8: С прибрана коса без
6: дритон. Да съм я виждала генерално и в живота много, колкото ми е попадала по снимки или в социалните мрежи. Обичаш ли да си прибираш косата или е правилно моето впечатление, че това не ти е любимия подход?
7: Не ми е любимия подход, разбира се.
6: Какво има? Не харесваш ушите си, нещо друго пак?
7: Какво знаете?
6: То това е винаги.
8: Значи това са 90% в случаите, особено когато стане въпрос за прибрана коса. Такова, а може ли да е прибрана хубаво опъната, но ако може някакси ушите...
7: Да ми да са покрити.
6: Добре, съжалявам, че оголихме този момент при теб.
8: Ама няма,
7: няма проблем.
6: Емоционално и визуално. Да. Но да включим и гретето, защото аз смятам, че грима може би, независимо, че е по-деликатна, така, деликатен сегмент от визията, може би в голяма степен и социалните мрежи и желанието да се пробват различни продукти дават малко повече смелост на жените да слагат разни продукти, които може и да не са винаги техните или подход да използват. Какви са твоите впечатления за това? Защото грима много лесно може да ни промени.
7: Така е. Грима е нещо, което с магия, нали, слагаш на лицето и вече си промене. Не е нужно да си в салона, нали, да променяш цвета, дължината на косата си.
8: Да, грима се променя цвета.
7: Идеята на грима е естествено да те направи малко по-красива, усещането за желана жена, самочувствието да ти се, нали,
6: но така, не е толкова лесно дигне. Постижимо също изисква определен така вкус, мярка, така, да, усещането това какво е за теб. Според мен, ето една жена като Катето, която ходи с лек грим, пак по мои впечатления, Кате, поправи ме ако греша.
7: Абсолютно
6: мисля,
7: си права, рядко
6: това,
7: грешиш.
6: Това, което ще направим днес в студиото, с постепенното засилване на грима, с смяната на цвета на устните, ще помогне на зрителите да видят наистина тази свобода и удоволствие от всичко, с което разполагаме като жени, за да манипулираме
7: за да
6: себе
7: да
6: си в различни
7: посоки. И една крачка напред, нали, в своята трансформация. Защото много жени всъщност казват, не, това не ми отива, този тежък грим, не искам да изглеждам така. Всъщност те не знаят, че с колко лек штрих могат да променят, да го направят не чак толкова силен, но достатъчно за тяхното лице от ежедневието. Това, което мисля, че мога да покажа на Катето, всяка дама би могла да го направи.
6: Разбира се,
7: вкъщи има достатъчно клипчета, туториали, какво ли не още, за да могат да се ограмотят. И другото, което исках да кажа е, че една жена минава през трансформации, когато е по-млада, тя решава, че ще експериментира с цветове, с форми, с абсолютно всичко, както каза и Жори. В един момент човек се спира и казва, ами аз само една спиралка и един гланц. Да, ама понякога една спиралка и един гланц не прави впечатление, нали, когато искаш да покажеш малко повече от себе си. Така че ще стартирам с малко по-силен грим при
6: Катя. Да, първо очите. Всъщност първо това очите, е много важно да кажем. Аз ще се възползвам тук да дам малко яснота, защото може би не всички наши зрители знаят, че логичният път при построяването на визия, особено както ние работим в екип, е първо да се направи косата, след това грима, след това ще се присъедини към нас и колко кръстев, защото това винаги е важното звено. Фотографа, който запечатва това, което всички ние сме създали. Разбира се, когато правим трансформация в ежедневието, пътя може да е различен, но през този сезон ние ще направим една поредица.
8: Да има човек минал през колко кръстев и запечатан добре.
6: Точно
8: този
6: така
8: момент.
6: Мисля, че това е добра покана и така приканване на Коки да побърза да се присъедини, но той е на снимки в момента. Но тук е момента наистина да споделя с вас, че ние с голямо удоволствие с различни екипи от професионалисти и с Коко Кръстев този сезон ще правим много интересни епизоди, посветени на различни дами, които са ни вдъхновили, както и стилове, образи, видеопроекти, всякакви вдъхновения от всички възможни сфери, които ще ни помагат да правим интересни трансформации с дами, които сме поканили. Така ще ви направим съпричастни към работния ни процес, но в същото време ще получавате интересни съвети и насоки как да постигнете определена визия. Вярвам, че наистина много ще ви допадне. И всъщност това е причината днес да сме се събрали всички тук, за да маркираме тези стъпки и да използваме, разбира се, нашата доста нова и красива муза, която мисля, че и тя ще има интересни мигове и преживявания с тези бързи, макар трансформации, които сме и предвидили. Жори, кажи ми сега малко за косите, за дължините, защото да, споменахме, че това са най-трудните стъпки, но сега аз, макар да не съм почитател на тенденциите, нямаше как да пропусна, че късите коси ще бъдат абсолютен хит този сезон. Мислиш ли, че това ще помогне на жените да станат по-смели, защото ако няма друга сила, то тенденциите понякога вършат добра работа?
8: Да, мисля.
6: Добре.
8: И съм много доволен, че започва да се завръщат прически и стилове, които наистина могат да покажат уменията и знанията и способностите на всеки един от нас фризьорите. Защото в късите, средните коси, каретата, пиксика, това, което се връща отново на мода, там наистина първо може всеки един артист да покаже своя талант и другото, което може много лесно и добре да покаже колко добре освоява формата на клиента си, как прелива, особено при къси дамски коси, как скалпа, т.е. черепа, колко добре помага, съответно лицето, колко къса да е.
6: А клишето с цвета. Женствеността, дето всички казват, ако съм с къса коса, вече съм си загубила женствеността.
8: Ами мога да дам един страхотен пример за една мис България, Румина Андонова, която в момента е с толкова къса бялорус коса и не мисля, че изглежда нежелана и не секси, просто зависи от натюрела на всеки един човек. Но съм много доволен наистина, че пиксикът и каретата са новия тренд за сезона. Разбира се, обновени вече каретата не са това, което хората си мислят класическите учителски прически, а с повече обем, с лека чупка, лека асиметрия, с игра в цветовете, с приливане на нюанси от по-светло към по-тъмно. Разбира се, модния баляж от няколко сезона вече преминава в преляти кичури тон в тон, което слава Богу и това се случва, че аз лично имам проблем с голям черен корен.
6: Добре, ще видим в края на предаването днес нашето красиво ката и с тъмна коса, защото какво ще е промяната и трансформацията, ако нямаме и такава стъпка, след като имаме и професионалист като Георги при нас. А сега е време за ергенът и за нашето още по-красиво и вълнуващо попълнение, Лорчето, която има какво да ви разкаже за този формат.
9: Благодаря ти, мила Тони. С нощи в Ергена Любов в Рая имаше първи признания и обяснения в любов. Едни го показаха с действия, други са още само на думи. Възможна ли е любовта там, където се срещат два тотално различни свята? За всичко това ще си говорим с моята компания след рекламите.

0: Здравейте, снощи в Ергена Любов Рая стана ясно, че любовта може да започне там, откъдето най-малко подозираш. От следобедната дрямка, от забавен разговор или от детинска игра с водни пистолети. Спирачка ли са различията? Ще си говорим с моята компания Емилия Лозанова, Санта Китана, Георги Коджабашев и играта. Започваме с най-важния въпрос. Има ли игра между Габи и Радо?
1: Това е интересно.
0: Значи, нашия експерт по химия, аз не искаш пак да се обаждаш. Теб те е страх да кажеш не,
2: нещо. Може би се заражда нещо между другото, но не знам. Радо ми прилича на човек, който със всеки може да си така създаде химия. Не ми струва много моногамен, ама това е мое впечатление. Габи ми струва, че има шанс да го хареса, но нека да видим как се развият нещата. Другите, ако имат какво повече да кажат.
3: Възрастовата разлика не има никак малка.
4: Колко е послед? Колко са 9 години? Колко са 9 години? Моля ви се,
3: това е като... 11 ли са? Не знам, те са и точно в тази възраст, в която тя казва, че вече е готова за семейство, иска деца, а пък той наистина сега навлиза в живота, както коментирахме и предните дни, всичко е пред него, общо взето купони, живот, да първа... работи,
1: нещо. Всичко е пред него.
2: Да, обаче, той пред нея не е свършил, има още
0: нещо. Не, и газа купони, и те двамата много се смеят. Смеха ли е нещото, което тях двамата ги сближи?
2: То като няма друго.
4: Дълбоките раза според мен, дълбоките разговори, които те водят, наистина имат потенциал да променят.
2: Кой разговор беше дълбок?
3: Да, аз...
4: Всички 9 години водят само до дълбоки разговори.
3: Обаче тя ми имате вчера. Аз абсолютно не разбирам така. Толкова беше шокирана. Така седеше и го смяташе наистина, че всъщност не за 9, а за 11 години.
0: Аз си заобщо не смяташе.
2: Къде до 9, а ви желаташе.
0: Аз нямаше да мога да го смятам като хората, така че на Габи няма да се подиграваме за смятане.
1: Защо подигравка? Тя каза, че мерише хубаво. И вика бебе. После вика мерише на бебе.
4: Според мен тя си беше сложила една психологическа граница 10 години е окей. Това е изборът 10 години е окей. И така мислено се беше нагласила, че 9 окей, играем.
2: Абе, по принцип 20 са окей сега.
4: Като разлика 20 години?
2: Абсолютно.
4: Може и 30.
0: Добре, обаче родителите на Радо ще приемат ли Габи, която има 11 години разлика с него?
2: Ако има родители, които нещо не приемат, те която и да няма да я приемат. Ако те не са широко скроени, ами така е. Аз съм виждала отношения, не говоря отличен опит, но съм забелязвала. Прекрасно момиче, младо, но просто понеже проявява малко повече характер, вече не е харесвана в семейството. Цепсал трябва да е безгласна буква и тогава да, ще бъде приета без проблем.
3: То пък и в крайна сметка това не е най-важното. Да, най-добрият вариант е семейството ти да одобрява партньора, но сме виждали и толкова други случаи, в които нямаме одобрение.
1: Може и тя
3: пак...
1: да не одобрява.
0: Ами, тя има фобия от среща с родители, така че не знам дали изобщо ще стигнем там. Защо е толкова страшно за Габи да се среща с родителите на половинките си?
4: А, трудно бих преценил на база от много дълбоките разговори, които водят.
1: Не бе, кажи си, ти знаеш.
4: Да. Но дори на нея да и е трудно, според мен Радо ще компенсира, защото той си каза, че няма никакъв проблем, нали, с среща с родители, така че той момчето ще обере, ако има скъпфузни ситуации, ще си оправи там и нещата ще бъдат помети масово.
2: Няма никакъв проблем, защото той ще каже на майка си, на баща си, не е нищо сериозно, спокойно.
1: Може ли да наречеме тази среща родителска среща?
4: Родителска среща.
1: Просто питам. Може.
3: Не, бе, стига вие как го изкарахте. То не че има чак толкова голяма разликата, просто в много различни етапи на живота и според мен е по-добре мъжа да е по-голям от жената. Ако беше наобратно, нямаше да има никаква драма.
2: Поне да бяха
3: но,
2: двамата
3: по принцип,
2: по-зрели, да.
3: Момчетата се развиват те малко по-бавно, така че...
1: Няма да гледаш към мене за тия неща.
3: Не, аз към него гледах към него.
1: 15 септември плюс това идва, може заедно на училище да отидете. Колко хубаво нещо. Ми да, родителска среща.
0: Виждам обаче, че конфликта между Ралица и Габи сякаш не нараства.
2: Ти запомнила, аз ти казах вчера. Казах ли ви аз, че изобщо не е широко скроена? Ето започна да хвърля обратно пирони.
1: Има нюх на скандали.
0: Дали Ралица нарочно дразни Габи, подходи към Радо?
2: Естествено, тя има нужда да се възстанови на раненото самочувствие. По този начин, ако може нея да свали леко надолу, прическата ти не е окей, онова не е окей. То сега те първо започва, слушай.
1: Всичко започва от задните активи. Аз това не мога да разбера. Какви са тия неща?
3: Между другото, най-добрият ми приятел има една приказка и винаги ми я казва: Емилия, няма нищо по-вълнуващо от женското приятелство. Нали, в случая тук не е точно приятелство, но аз по-скоро съм в отбора на Габи, защото да, тя направи грешка, обиди Ралица, но според мен наистина не беше нарочно. Отиде и мъжката и се извини. Каза: извинявай, аз го направих, защото си мислих, че ще е готино, че ще се смеем, но извинявай, не съм искала наистина да те обижам. И Ралица и каза: окей. И от този момент започна да я хапе, започна да я клътка, започна да и се подиграва на прическата, на това, на това. И аз това не го разбирам в крайна сметка.
1: Въпреки, а какво й беше казала, помниш ли?
3: За пределника. Аз нямам проблем да го кажа.
1: Санта ме пита какво беше казал.
5: Да, да, Санта не изрича тази дума.
6: Не, просто грозно обаче,
5: че Ралица вчера я разпукаха от срещи. Значи тя имам чувство, че беше на няколко срещи. Ма те едва си я поделяха момчетата.
1: Ай, вече и писва.
2: Дали беше компенсация обаче това нещо? Много ме любопитно.
4: Не, според мен това дори ще налее още масло в огъня, ще направи разгар още по-голям, защото това ще предизвика някаква женска доминация. И другите жени, ако нали се усети някакво териториално усещане от тях, така да искат да си запазят мъжете, това може просто да избухне и да стане още по-голям скандал.
1: Прави ти вчера впечатление след поредната среща с Рамбо, като си бяха седнали, и по едно време, извинявайте, че така не му казвам на момчето, но той нали, говори, тя викаме, не разбираш ли, не те харесвам, аз очаквах и субтитри да излезат, не те харесвам. Той явно не иска да приеме този факт.
2: Ами то мъжете като цяло не искате да го приемете това.
5: Това нарочно дразнение ли, което тя му казва, или реално пък има някакъв интерес? Не мога да разбера.
2: Между тя е, да, права си. Има две лица, не
5: може
2: се знае.
5: Може така и така.
2: Абсолютно е така.
5: Дали тя през леката закачлива агресия към него всъщност иска да му привлече вниманието? Какво мислиш?
1: Аз само ви слушам, защото това ви отваря наистина какви сте.
2: Моята гледна точка е, че тя се е сложила защитна стена и чака някой да я щупи. И този, който я щупи, той ще бъде човека, който тя ще допусне, защото според мен тя е много ранима и ние го видяхме вече.
1: Само да не е китайската стена.
2: Каквато и да е. Стената е голяма, вече стана ясно, но който щупи тази стена, тя ще го допусне. И този между другото е много амбициозен, Павел, нали така, Рамбо?
1: Амбициозен, точно така.
2: Да. Той е много амбициозен и между другото, по принцип, тя най-вероятно такива хора би трябвало да допуска до себе си, защото всички останали ще бъдат по-изплашени и неуверени да действат с една такава спирачка.
1: Ама не
2: той няма да спре, да.
1: Павката не спира.
5: Да, Павката е много уверено момче и подхожда към нея. Аз наистина в един момент се обърках, въпреки че след това Ралица на синхрон каза, бе, това момче не разбрали, че просто нямам интерес към него. Може би обаче е трудно в такива моменти да подходиш. Как казваш на някой, че наистина нямаш интерес към него и това не е закачка и опит да се дърпате за ушите, като
1: детска градина?
4: То зависи дали жената го казва на мъжа или мъжа на жената.
2: Ще вместе и после ви оставам. Аз знаеш колко пъти съм казвала, ама направо съм отричала някой живота ми, точно тези, дето най-съм ги, ама направо е така, съм ги сваляла на земята, после влюбена в тях години наред. Така че Ралица най-вероятно има същата болест.
3: Това е детска травма.
1: Диагноза.
2: И години наред са се мъчили и накрая ги допускам, като ги допуснам, после не искам да ги нали,
3: да ги пусна.
2: Да им дам свободата.
1: Здравейте,
2: да
1: сестра, Сандра.
4: Сандра, може да приеме Роза.
1: Подай само ръчичка да видиш
4: на къде се насочват двойките.
5: Въпросът обаче е, че Силви смята, че Павел харесва нея.
3: Не,
5: в тотална заблуда ли е или има нещо? Защото по същия начин Павел я отбягва, така както Ралица отбягва Павел. Какво мислим тогава?
2: Мъжа като отбягва е по-различно.
3: Не, не е вярно. Абе, не е вярно, бе, тя си го каза вчера, вие от продукцията го путате натам. Не е вярно.
5: Не е вярно.
3: Те просто
1: и в БГ мама така пишат, мога да го потвърда.
3: Та БГ мама я ще е отвора днеска, чувствам се много неинформирана.
1: Питай Митко до тебе.
2: Обаче тя между другото Силвия е супер пасивна, не знам как така се въобразява, че има с някой нещо. Тя е супер, тя лежи на шезлонга и буквално даже позата не сменя.
3: Тя освен, че е пасивна, това, което ми прави впечатление, че почти през цялото време е изключително някак си унеправдана, кисела. Прави ми впечатление, че някои от момчетата се опитват да заговорят с някакви елементарни неща нормално. И тя, искаш ли да си помълчим? Преди два епизода каза на едно от момчетата, айде малко да си помълчим.
1: На мълчанка.
3: Не, това с мълчанката беше вчера и беше Ралица, мисля,
1: че. Значи тая игра много често играт.
5: Много им се мълчи на тези хора, а са дошли, уже се опознават. Обаче Деси имаше по-интересен подход, как да опознае Салех.
3: Така.
5: Тя плъзна ръцете си по него и достигна, може би,
1: опасно близо до зони. Мога ли тук да се позиционираме между вас?
3: Моята любимка.
5: Момчета, знам, вие как бихте се почувствали в ситуация, в която една дама истински навлиза в личното ви пространство?
2: Аз си представям как се почувствам. Чакай, за червеца.
3: Чакай, какво казва дама? Дама. Една дама. Да, кажи за дамата.
2: Кажи как се почувстваш, ако 10 ти опипа баджака.
4: В никакъв случай не трябва Салех да допускаше това нещо да се случи въобще.
1: Какво трябва да опипа?
4: Смисъл, ако тя е тръгнала да играе нейната игра, защото всяка една е окей да си играе играта, въпросът е докъде поставя своите граници. Ако Салех се е заявил с цвети, това нещо не трябва
3: да беше грозно.
5: Значи, добре. Ама заявил, обаче позволи на Деси да го...
3: Именно,
4: именно
3: друго нещо.
1: Това е защото търсиш аварийния изход с очилата, не мога да го видите с едното око, гледаше къде ще
3: пасе. Ето, само между другото, пак да се върнем... Искам пак да се върнем за ревността, защото аз казах, че тя е прекалено ревнива, но ето това е действителен повод за ревност и ако аз видя такова нещо, чао. директно. Да, нормално. Тя няма как да го види, ще го види сега, за жалост, но дано и вътре да е...
4: Аз си го казах още вчера, тези оговорки, които се случват още на първа среща, ако дойде друга жена, ако ме покани на среща, те не са окей. Ако си заявил своето намерение, просто го играеш до край. Сега виждаме последствията от това, което ни показа Салех, като отворени вратички наляво и надясно.
1: Жената просто направи технически преглед. Аз това, което видях, е точно това. Тя искаше да види буквално с какво разполага. Може ли вика по-нагоре? Той каза, може, може и в един момент.
5: Което може би не е излишно в крайна сметка. В техните обстоятелства. Иван и Илияна имаха среща вчера вечерта. Кое породи според вас тази среща на диванчето? Дали отчаянието и търсенето, кой да ти даде роза след малко, или реално там виждаме някакви начинки на химия? Няма да питам. Не. Теб, моля
3: не,
5: те,
3: кажи. Не, нищо не виждам и аз. Нищо.
5: Няма химия. Обаче, чакай сега, обаче говориха за танци. За бачата, за салса.
4: Много стратегическа среща. Изключително стратегическа среща. Усетиха се, че някак си започват по двойки да се разпределят по-голямата част от участниците. И я да видим какво остава тук. Даже те, други участници, забравих точно кои бяха, направиха насочване. Какво мислиш за Илияна? Иван тогава подпита какво да мисля. Та вече започва да мисли в тази насока. Едва когато някой друг му каже, абе, виж Илияна, може би...
1: Ето как мислят хората в предаванията? Ти колко си хитър.
3: Аз се усещам някак си разочарована, че няма поне в началото някакъв конкретен интерес, така отявлен към нея. И наистина резонирам с неговите думи, че по-скоро е стратегически. Сега ще се опитват да се прикачат един към друг за Рози и съответно оставане в предаването.
1: За прикачване пак говорим.
4: Въпреки това ми направи много добро впечатление разговора, който Иван направи. Въпреки, че се личи, че е притеснен, това е неговата първа среща, подходи с разговора, намери обща тема, започна да дълбая в тази обща тема. Някак си започна да се получават...
1: Търси контакт.
4: Общите им интереси започнаха да се сблъскват и започва да изглежда като нещо интересно, въпреки че стартира с абсолютно стратегически така...
5: Особен старт им се проградват някакви интересни теми между тях. Нашата среща с вас обаче продължава след рекламите.
6: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: Важно ми е да започнем с един много неловък момент от вчерашния епизод, именно срещата между Дани и Ашкар. Защо така накриво тръгнаха нещата? Редно ли е тя да пита момчето, което е избрала, дали не е трябвало да избере някой друг?
1: А според мен тя още като получи възможността да си избере мъж, от нея малко време да преброи на онче-бонче Павел Ашкар, Павел Ашкар. И може би тогава Цвета се е свързал с нея и е казал покани Ашкар. Поканило, защото иначе нещата ще се отцапат. И така, да, от нея доста време. Според мен тук пролича нейната несигурност. Ако трябва да бъдем сериозни, тя нещо я е разколебал в намерението и за по-сериозна, така и задълбочена връзка с него.
2: Аз ще ти кажа какво разколебава. Извинявай, че те прекъсвам. Според мен тя няма към момента реален интерес към него, но това, че той по-скоро се заяви така отявлено към нея, да. И тя понеже е една такава по-добричка, нали, винаги гледа
3: да е... Аз си казах,
2: да, да е в угода на всички.
3: Просто аз го допусна и той за това се лепна.
0: Да му угоди. Да. Това ли е? Той, тя усеща, че той иска да я поканя на среща, тя точно, покани заради
2: ама,
0: това.
2: Аз мисля, че той даже се заяви.
0: Към Павел ли?
4: Сърцето води към други неща понякога. Сляпо е. Повъзна.
2: Не, не мисля, че даже и сърце... Аз я намирам по-скоро към момента неориентирана.
3: Неутрална,
2: не мисля, да, неутрална. Изобщо не мисля...
3: Ашкар се лепна, тя не може да опознае никой друг. Той се лепна като лепенка.
4: Машкар.
2: И каза...
3: тя какво да опознава вече?
2: И каза, аз тук съм с сериозни намерения към теб, много те харесвам. Нали така беше? Да се бъркам, чакайте, че аз вече малко
0: ще ги бъркам. Той не заяви такива сериозни намерения, включително и каза, че би приел детето и, което е голямо. Такъв млад мъж може ли действително да приеме детето на...
2: О, да, да, тук искам аз да кажа, защото съм имала такава ситуация, пак аз да кажа. Да, имала съм партньор, дългогодишна ми връзка, който приемаше моето дете. Разбира се, в смисъл, аз живея с това дете и то е част от целия ми живот. Ти няма как, според мен, да не приемеш детето на човека, с който искаш да бъдеш. Съгласна. Просто нямате бъдеще. Така че абсолютно е възможно и той тогава, да, Мишош, нямаше 30 години. Изобщо нямаше 30 години.
0: Смятате ли, че тогава те двамата ще успеят да стоплят нещата след тази среща, която имаха, или тотално се опръскаха с вода и повече стопляне няма?
4: Не, тук в момента и двамата вече малко влезнаха в така една полемика, видя се. И ти, както каза, този телепатичен телемост с Цвета, нищо чудно наистина да се осъществи от този контакт. Еми не се знае.
0: Направи ми впечатление, че когато Габи държеше картичката за среща, Станислава каза, че ако беше я получила, щеш да изведе Данчо.
4: А, така.
0: Очаквахме ли го това?
3: Данчо, шлях да
0: защо? Иначе. Кажи ми защо.
3: Данчо с най-свежа енергия, най-над нещата, много забавен, много симпатичен, виждаш, че и не досажда прекалено, не като Павел, например.
2: Това, това значи, че тя също няма реален интерес и към никой все още на този етап.
0: Добре, да, това значи, че тя може да се разколебае тогава за Данчо, защото ако смеха е най-важното, може би ще може да пропусне това с машинките.
3: Тя от жените, които обичат да плачат в Rolls Royce, повярвай ми.
2: Ау!
3: Не от тези, дето ще смеят на машинките.
2: Как я прецени, хитрушо?
0: Взаимен интерес.
2: Как я прецени?
3: Ай, как бе? Тя жената си го каза.
2: Да, няма нищо лошо. Супер.
0: Взаимен и ясен интерес обаче един към друг демонстрират Ивка и Влади. Нека си припомним нещо, което тя вчера спомена.
5: Години и половина не съм заспивала до мъж по този начин и съм имала проблем да споделям легото ми с някой. Последната година и половина не съм спала с мъж на едно легло. И имаме новина. Успях да спа с мъж на едно легло. Много съм щастлива. Много е готино това. Защото когато допускаш някой до личния ти свят, именно до спането ти, до съня ти, означава, че наистина не го харесваш. Аз наистина го харесвам.
6: Знаеш колко много време съм си държала чувствата в себе си да не споделям какво точно изпитвам, защото ме е страх. Но някъде вече 2-3 години ги споделям и много по-добре. Колкото и да е такова разгълващо душата. Ама по-добре така.
7: Той човек не може да си каже глъжното душно.
6: Да.
5: От Влади усещам топлина, разбиране и подкрепа, което може само да ме радва.
7: Спинкаш много спокойно.
6: Може би сте.
7: Определено ми харесва компанията на Ивка. Наистина ми успокояващо, а това е нещо, от което аз смятам, че имам нужда и търся.
6: Беше много хубаво.
7: Беше страхотно.
8: Влюбена ли си?
5: Ей, чакай на третия ден да съм влюбена. Аз да не съм вчерашна. Аз съм Ивка Бейбе. Чакай малко. Ама малко съм влюбена.
0: Толкова са сладки, толкова са сладки, просто нямам думи. Така, възможно ли е да се влюбиш, когато си споделил всъщност едно от най-интимните неща, именно съня ти, дори без да си стигнал до сексуален контакт,

0: нещата наистина имат потенциал да се случат, със сигурност ще си разменят
1: плана. Ама кои неща уточни? Кои?
0: Ми,
1: любов или?
0: Любов ми, или? Тя си го казва. Тя си го казва.
2: Ето, любовта върви с другото.
1: Добре, добре.
2: Не, да. Чакайте, искам аз да кажа, те са много сладички. Да. Това са ми наистина фаворитите. Ивка със сигурност от жените ми е фаворит на 100%. Mm. И те като двамата като двойка също много им симпатизирам. Наистина много са сладки, получават им се разговорите. Виждам химия, Санта.
1: Що да се предвижда? Значи имам някакво видение от цвета на седик тази дарба. Ако влезе някаква мацка, този изгорява влади.
2: Не.
1: Добре, айде да видим.
3: Добре, бе, днес е денят на сексуалната култура. Дайте така. Да влезем малко както си му е реда. Да върнем в сценарен ред. Благодаря ти, режисьор. Влади, да. Мите и тебе те чум. Така, в този ред на мисли, те двамата направиха такъв пауърнап, ако мога да го кажем, защото това си абсолютен пауърнап. Значи тя отиде там, приспаха си се, сега може да си поговорили и за стаята и за други неща, които те първо предстоят, но явно ще гледаме там разлистването на тази връзка, което е интересно. И е хубаво, ето вече имаме новина, наистина Ивка спа с мъж в Ергена.
2: Ама само спа, но, само спинка, което действително.
3: Ние какъв пауърнап на времето имахме? Е, ако питате митето, мале, жив ще стане пак.
2: Сега, обаче темата за бройките се прокрадна в епизода. Нека си напомним какво каза Габи и да обсъдим.
1: Айде.
4: Силви, защо си няма гадже? Смисъл, това не мога да го разбера наистина. Тя е единственото момиче от тук, което е с нейната коса, с нейното лице, с нейните ци и всичко си е нейно.
5: Не, изглежда симпатична е.
4: Човек, тя силно има три мъже в живота си, честно ти казвам. Тя си е седна някаква такава ретро млада на сеща.
2: Това ли е новото нормално? За да си модерна, трябва ли да имаш хиляди бройки?
1: Не, разбира се, ма аз тук мисля, че тя отново се опита даже комплимент да й направи. Че е много морално момиче, че е добро момиче, че е жена на място. Просто пак така го каза, че е остана грешно разбрано.
2: Ретро ли е да имаш само три бройки?
1: Не.
0: Сигурно
1: не мога да преценя.
0: Няма никакво значение
1: това. Не мога да преценя. Ама аз се чудя откъде знаем бройките на Силви. Защото Силви може да има и 30, то няма как
2: между
1: да
2: другото, тихите води са най-дълбоки, само да ви кажа.
1: Именно, аз не можах да разбера кога ние решихме, че Силви имала само трима мъже в живота си. Може и жени да имала, кой знае.
2: Прима.
1: Вече и други варианти съществуват. Ами не, няма как да знаем.
2: Да.
1: Като дойде, може да я питаме, ако иска да сподели.
3: Явно този сезон е сезон на цифрите. Много са важни бройките, годините и такива неща.
1: Килограмите, не забравяйте.
3: Много става наистина, да.
2: Точно има ли значение обаче тогава за един мъж, колко бройки има жената, която той е избрал?
3: Ма то тя и да каже, аз пак не имам повярвам. Тези злуха още самото начало за годините си, камо ли паса за бройките.
2: Е, истината е, че всеки мъж казва, че разбира се, не иска жена му да е навъртяла един цял оборот. Обаче...
3: Въртяна километраж.
2: Аз пък смятам, че това няма кой знае какво значение. Трябва да сме широко скроени. Това е опит, в крайна сметка.
1: Сега че... мога да ти кажа как отговорих на моя последен мъж. Когато, така, по принцип само да уточня, че той е брат на бившия ми, но изключвайки това, когато той ме попита с колко мъже съм била, аз му казах, виж какво, просто им питай с кого не съм била, по-лесно ще ни бъде и на двамата.
2: Ма не,
1: и да приключим тази тема веднъж завинаги.
2: Глупаво е, защото трябва да се питва. Да, и... Изобщо да не се коментира това или крайна сметка какво значение има, ако си срещнал в отсрещния половинката си. Искам обаче да видим какво ще ни очаква тази вечер пред екраните. Нека видим и коментираме.
6: Тази вечер ще ви дам най-ценното.
7: Да, ма аз съм много по-голям от тебе. Той ме загражда. Аз обичам мъжете да ми дават пари, не се бъркай.
8: Аз ще бъда. Тази, която си, ще си отиде.
9: Ти няма да си ходиш.
8: Да, бе, много си сигурна.
10: На здраве!
7: Да. Имат много голяма разлика във възрастта и не иска да се изложи. Но гледаш е така.
11: Аз съм сериозен.
7: Ей, да, ма.
11: Кълне
7: нещо.
12: Ако пак ни пусне митко тази вечер, вече ще отида и ще взема са лека.
7: Дай му поле за изява. Малко ентусиазъм да прояви.
8: Той няма да се разколебай.
13: Действаш добре на сал.
8: Да, аз мисля, че действам на доста от вас добре.
14: Чувствам се все едно съм себен. Това се чувствам съсипан малко.
15: Изсушен.
14: Така се чувствам.
7: Просто някой мъти водите яко. Никой на който иска да ми казват. Аз като искам този човек, някакво ма спре.
16: Аз толкова много съм рискувала.
7: Само то съм мисли предварително, Пиле. Тя ги прави тия глупости, защото се е изгубила в превода.
16: Нещастна си просто. Това сме

0: Тя прецака всичко. Не знам какво ще прави.
1: Бе, никой няма право да се подиграва с мечтите. Така.
2: Смятам, че трябва да изгоним демоните от рая.
3: Дали да ни успреш малко тия седативи, които пиеш?
0: Не искам да ги коментирам.
3: Ще ги взема тия хапчета, да знаеш.
4: Напрежението май започва да расте. Виждаме, че Деси сякаш се разколебава за поведението си до момента. Какво смятате, че минава през нейната глава в този миг, в който явно осъзнава какво е сторила през последните няколко дни?
5: Аз го подозирах, защото я виждаме в последните епизоди, че е доста по-пасивна. Направо я няма. Аз почти не я виждам всъщност. Извън вчера, така, некото приплъзване на ръчичка.
2: Но... То не беше малко това като...
5: Ами в крайна сметка тя е жена на 40 години. Все пак, може би тук тече някаква мисловна дейност, силно се надявам.
6: Е, тя е учителка, как така не тече?
5: Директно? Вижте, тя може би не е лоша жена, просто да. По-експанзивна.
2: Е, аз ти казах, тя напипва границите. В момента напипа тя провокира, буквално ги напипа. Тя провокира и иска да ме разбере къде е нейния баланс, ама някъде ще сгафиш.
6: То така се прави, пипа се, ето, жената сгафи. Знае. Виждате опит, какво нещо е.
7: Иска да, но когато си вътре, то е като една хомогенна смес и вътре в реалити формата ти знаеш много добре. Всяко едно действие на един от участниците води до серия от последователно
6: действие. Всяко действие е против.
7: Така, в смисъл, той е като едно камъче в морето.
4: Пред телевизора, да, да разберем какво се случва. Сега да видим как върви промяната на Катето.
8: Да, вървим към финалните штрихи в промяната на Катето. Тя доста се харесва и има защо. А при нас вече е и модният фотограф Костадин Кръстев Коко, който е много любим човек и той има какво да каже по темата за промяната и трансформациите.
9: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Вече сме в финалната фаза на трансформацията на КАТ-то и ако следвахме логичния ред, по който обичайно се движим в работния процес, вече сме на етапа на фотосесията. На момента, в който се реди светлината и започваме да работим по кадрите. Затова и Коко Кръстев е при нас и ни е изключително важно и ценно, защото той буквално идва от студиото, както е присъщо за него.
1: Както обикновено всеки ден. Много благодаря за така, както ме представи. Ти знаеш и всички знаете, че аз имам отношение въобще към модата, към детайла и винаги ходя и се меся в тази, в унази, в тази...
0: Подреждаш в кадър косата.
2: Има много голяма слабост към косичките.
1: Още от
2: значи,
1: малки, нали?
2: От малки, да, да. От малки и колко, този... когато сме снимали коси. Извинявай, че те прекъсвам
0: вършата.
2: Винаги така обича да си донареди някой косъм.
1: Ами, защото си виждам вътре в...
0: Не, това е най-ценното. Модният фотограф наистина трябва да има това отношение. Иначе, за какво ние се трудим всички да подредим красиви дрехи, хубава коса, прецизни устни и така нататък. И като говорим за прецизни устни. Ето я новата ни водеща. Още по-нова от понеделник. Кате, харесваш ли се? Аз мисля, че си абсолютно фантастична.
3: Много ти благодаря, Тони. Много благодаря на всички ви. Чувствам се страхотно. Много се харесвам. Даже изненадващо много. И най-много заради факта, че приличам на майка ми, когато е била на моята възраст.
0: Я да ви...
3: Леле! Еми, и нея, тя много ще се зарадва.
0: Гените са си казали думата.
3: Абсолютно, да. Чакайте да... Ето го.
1: Този.
3: Така е, нали?
1: Ама трябва ли да направим една фотосесия на двете?
2: Двете, майката в серия.
3: Това е страхотна идея.
1: Обаждаме се да идва.
2: Да идва, че си изготов грим коса, фотографа ни е тук.
3: А така, да застана да ме видите. Доволни ли сте от вашата работа? Това всичко е заради вас.
0: Да, само ми липсва една червена сатена рокля с панделка отзад и цепка, но това ще го направим в студиото на Коко в следващ момент. Много си красива. Друго красиво е просто.
3: По-различно
0: е, определено. И това е всъщност силата на трансформацията, когато е направена от хора, които разбират от работа си. И както каза преди минута, малко преди да се включим в ефир, Коко, това просто е страхотно, че ние много си обичаме работата.
1: И че гледаме
0: в една посока. Да, и че се вижда. За да обясним с две думи просто твоята изключително важна работа. Как щеше да подходиш, нямаше да подходиш по-скоро по еднакъв начин, нека така да кажем, ако КАТ-то беше останала руса и сега когато е брюнетка. Тоест ти си финалната инстанция, която определя колко и как ще се види най-добре добре направената коса според цвета и прическата и точния грим. Може ли един фотограф да разруши работата на целия екип, ако не избере правилната
1: светлина? Абсолютно съгласен съм. Да, можем. Разбира се. Така както сме оформили, със сигурност не бих е сложил на тъмен фон, за да видим работата на Георги и на Грети. Така че да изпъкне и коса, и грим. Съответно ще направим. Защо не на нещо цветно? Да, имаме достатъчно цвят в тази визия, така че обичаме
0: така е
1: да ни е свежо и да ни е цвет.
0: Чувстваш ли се така вдъхновен от това, което ни предстои? Защото аз споменах на нашите зрители, че ние с теб ще правим и с нашите любими колеги, разбира се, интересна поредица от трансформации с различни дами. Ще бъде ли предизвикателство за теб или това е твоята абсолютна рутина всеки ден? Да проследяваш тези промени, да ги
1: започваш? Не мога да кажа, че това, което правим е рутина, слава Богу.
0: В най-хубавия смисъл,
1: но да, предизвикателство е, защото в предходни разговори с теб знам, че ще направим много различни неща и хора, които ще заснемем, така че така да не са се виждали. Съответно, това ще е интересно и за нас, като хора, които го правим всеки ден и ако щеш като в рутинност. Но мисля, че на всички ще бъде доста интересно. Така че гледайте ни.
0: И с една дума, просто понеже аз споменах и не веднъж съм го казвала, че много бих се радвала, ако успяваме чрез нашата работа да създаваме този...
1: Да възпитаваме.
0: Да възпитаваме, но и да създаваме това желание за промяна в жените, които повечето от тях наистина гледат през едно малко прозорче към себе си, към това какво представляват. Ти през твоята работа можеш да кажеш една-две думи просто за това да имат желанието за промяна.
1: Аз и в ежедневието ми, в срещите ми, дори с приятели, с семейство, винаги им казвам да експериментират, защото не трябва да бъдем еднакви всеки ден.
3: Аз искам да ви благодаря на всички, че сте тук. Това за мен е един прекрасен завършек на първата ми работна седмица като телевизионна водеща.
0: Ти с
3: такива вдъхновяващи и талантливи хора, човек няма как да не се чувства зареден. И както казва Джордж Клуни, все докато можем да сме заедно в тъмното и да ни е грижа за хора, които дори не сме срещали, ще се оправим. А вие, уважаеми зрители, в понеделник, в преди обед, очаквайте Бангаранга лятото на Дарина Йотова Дара, Башар Рахал, вампир, готвач и преподавател и любопитното с актьорите Стефания Колева и Деян Ангелов Додо. Започваме в 9:30 и сме до обедните новини.

0: нови гласове, нов треньор, нови изненади. Новия сезон на Гласът на България. Неделя, 20 часа, BTV.
1: The longer that we wait,
0: от тази височина,
1: the weaker we get.
2: Deep breath.
0: Единственият път е надолу.
2: Клепен.
0: Стрем главо. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. В кината от BTV Studios.
3: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Radio. BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
1: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът. Любов в рая. От вторник до събота. 22 часа по BTV.
2: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
3: BTV Radio, за да знаеш всичко.

0: Добро утро, уважаеми зрители! Аз съм Митю Маринов и започва тази събота и неделя, 5 септември, което официално слага началото на новия сезон, въпреки че не сме спирали през цялото лято, но по друг начин казано, вече предаването се връща в обичайния си ритъм и ще сме заедно до 11 часа. Продуцент на предаването днес е Димитър Иванов. Ето и темите, които подготвихме.
1: Тази събота очаквайте. Първото лято в Евро. Успех или не? Отговорът на министъра на туризма Илин Димитров. Неочакваната президентска битка и война на дронове и подслушватели. Думата има Румяна Бъчварова. По-социална и по-прогресивна ли ще е България през 2027? Министър Наталия Ефремова. Мариан Бачев и безкрайните културни скандали. Да се знае кой кой е, като почем няма кой да ти помогне. Криско излиза на терена с песен за българските волейболисти. Часове преди премиерата, водещите на Гласът на България Боряна Братоева и Владо Зомбори. На живо от Аполония, за празниците на изкуствата с Захари Карабашлиев. Разкриваме кои ще са най-големите звезди на бенефиса на Теодор Салпаров. Една кариера, една легенда. И още, показваме подготовката за 141 години от Съединението на България. Бъдете с нас от 7.30 до 11 часа по BTV.
0: Всичко това до 11, а ние, както обичайно, започваме с прогноза за времето и всичко, което предстои през тази седмица. Боби Лазаров вече е в студиото. Боби, здравей, добро утро. Радвам се, добро утро. Се видим.
2: И аз се радвам. Честит нов телевизионен сезон.
0: Да ни е честит.
2: Всъщност, есенният сезон започна.
0: Да.
2: Защото според метеорологичното време на 1 септември настъпва метеорологичната пролет. Тоест есен, извинявайте. А пък на 23 септември ще посрещнем астрономическата есен. Има много време до тогава. Времето слънчево, горещо. Ако днес сте в България, пригответе се за слънчево и горещо време. Ако сте в Гърция и сте решили да използвате празничните дни за разходка на до гръцките морета и плажове, общо взето и там ви очаква същото там, нещо.
0: Ето ние сега направихме една бърза разходка до Варна. Да. Също да. Изглежда много слънчево и приятно. Центъра на София виждаме в момента. Ето отново
2: празничко
0: Варна.
2: Празничко е. Няма много хора по това време.
0: Стоят и гледат пред телевизора.
2: Да. Като говорихме за астрономическо време и сезони, космическо време, да кажем също, спокойно, слънцето е в затишие, няма геомагнитни бури, не се връзвайте на нещата, които четете в социалните мрежи, те са за кликове, лайкове и споделяния. Поне в близките 5 дни не се очакват геомагнитни бури, обстановката е спокойна, а пък до година по това време ще честваме 50 години от изстрелването на апарата Voyager 1. Защо говорим за него? Защото на 5 септември 1977 година ето този апарат е изстрелен на днешната дата през 77-ма. Любопитното е, че те са два апарата близнаци, но първо са изстреляли Voyager 2 към космоса, след това Voyager 1. Voyager 2 стартира на 20 август 77-ма, а Voyager 1 на днешната дата 5 септември 77-ма година и вече почти 50 години, както вече казах, той лети в космоса. Ето, на борда си има тази златна плоча, която съдържа много информация за нашата планета. Вътре е и песента
0: на Валя Балканска.
2: На Валя Балканска.
0: Излева Делю Хайдутин.
2: Излева Делю Хайдутин. За това, как да не разкажем за цялата тази така сравнително близка годишнина, която ни очаква. Това е всъщност Voyager 1, Voyager 2, апаратите, които в момента се намират на най-огромно разстояние от Земята, над 25 милиарда километра си представете. Voyager 1 е всъщност човешкото творение, което се намира най-далече от нашата родна планета. И всъщност тази златна плоча на времето, заедно с Карл Сейган, прочути астроном и популяризатор на науката от 20 век, и съавтор заедно с Андроян на великият филм «Контакт», като сценарий, разбира се, иначе то е режисиран от Робърт Земекис. Всъщност, негова идеята да има златна плоча, която ако случайно някоя извънземна цивилизация намери този апарат, който виждате в момента, дори извън полето, в което въздейства нашето Слънце, така да се каже, в наистина открития дълбок космос лети той, да знаят откъде е дошъл този апарат. Може би извънземните ще се посмеят, като видят нивото на нашата технология, но пък по-смешно ще бъде, ако трябва да цитираме някои от американските класически научно-фантастични филми, знаете, кацат извънземни пред Белия дом и казват, заведете ме при вашия лидер и сега кой лидер да покажем ние на тази планета? Те заради това не идват на нашата планета. не кацат, защото трябва да оправим лидерите първо и тук.
0: В тази връзка предстоят избори, една тема, която ще засегнем и по-късно в предаването.
2: Да,
0: разбира се, извън майтапа, но по-късно ще говорим отново за Voyager. Едно любопитно интервю има в предаването с Брайан
2: Кокс. Заслужава си, очаквайте го.
0: Астрофизика. А сега, Боби, да ни представиш прогнозата за седмица.
2: Времето най-важното за днес и през следващите дни. Както вече ви казахме, първата събота на месец септември обещава предимно слънчево време и летни температури. Сега стойностите в страната са между 17 и 22 градуса, но след обед те ще се повишат до 28-36 градуса. В столицата очакваме около 32-34 градуса в Пловдив и около 30 във Варна. Вятъра в страната е предимно слаб до умерен. Поглед към нашето Черноморие, време за плаж, с максимални температури там между 28 и 30 градуса. Морската вода е 24-26 градуса, вълнението на морето около 1-2 бала. Прохладата и днес ще откриете в планините, там времето е слънчево, със слаб до умерен вятър от север-северо-запад. Максималните стойности на 1200 метра около 26 градуса, а на 2000 метра около 18. Утре, на празничният 6 септември, отново ще е слънчево, без съществена промяна на температурите. Вечерта – усилване на вятъра, който ще донесе по-хладен въздух. Затова през следващите дни не е изключено и за кратко да има превалявания на места в планинските райони и източна България. В понеделник максималните температури ще са с 5-6 градуса по-ниски, а към сряда и четвъртък – постепенно затопляне. Малко по-ниски ще се задържат температурите отново по Черноморското ни крайбрежие. Още за времето, малко след 8 сутринта, останете с нас.
0: Ние сега продължаваме с една тема от вчерашния ден. Мъж и две момичета бяха открити мъртви снощи в Исперих. Районът беше отцепен от полицията. Прокуратурата все още изяснява детайли по случая. Според първоначална информация става въпрос за две убийства и самоубийство. Димитър Върбанов сега включваме по темата. Митко, здравей!
3: Здравейте, наистина изключително тежък случай, който буквално потресе Исперих вчера вечерта. Повече информация сега ще разберем от окръжният прокурор на Разград Тихомир Тодоров. Господин Тодоров, знае ли се вече каква е причината за този ужасяващ случай и действително ли става дума за две убийства и едно самоубийство?
4: Да, изключваме на този етап участието на едно друго лице. Деянието е извършено най-вероятно във вторник срещу сряда, т.е. на 1 срещу 2 септември, затова защото във вторник са видени живи двете сестрички и техния баща, след което очевидно са отишли в един имот, който не е основен за тяхното обитаване и очевидно там бащата първо ги е заклал, най-вероятно последователност първо каката 17 годишната, после нейната сестричка 10 годишната. Заключил е помещението, подхода към основната сграда и се е самообесил в двора, в туалетната.
3: Какво може да провокира такава агресия от баща към неговите деца?
4: Първо да ви кажа, че много рядко при този етнос е детеубийството. Трябва да се касае за една изключителна поругаване на семейната чест. В случая нямаме такова явление, поне на този етап.

0: били разделени, всъщност защо са отишли при него преди началото на учебната година, за да го видят за подготовката?
1: Ами техният дядо, бащата на пострадалия, е продал земеделски земи, дал е парите сина да си купи автомобил, да кара такси и същевременно да оборудва внучките, както е станало предната седмица. Таткото е купил най-необходимото за първи учебен ден, но нещата са ескалирали. Сами усещате, комплекс от такива обстоятелства са се насложили и той е посегнал на свой, на най-вече на живота на своите две дечица.
0: Има ли данни той да е имал някакви здравословни проблеми и психически проблеми?
1: Никакви психически проблеми няма. Според мен водещото е хазартната зависимост. Имаме данни, непотвърдени до сега, но множество прояви на домашно насилие по на съпругата, която е напуснала семейния дом. Това според нейните братя, всъщност шуреите на покойника.
0: Да, разбрахте, изключително тежък случай, касае се за две убийства и самоубийство, две деца, непълнолетни и техният баща. Ние продължаваме да следим този случай, повече информация в новините на BTV.
2: Митко Върбанов, за потресаващия случай от Исперих. Да, повече информация и в обедните новини. Ние сега продължаваме към една вечна тема за България. Поредна година Бобошевското село Слатино остава без вода през лятото. Селото се намира в подножието на Рила и въпреки това безводието е проблем, чието решение не се намира. Отговорните институции са лаконични по темата и дори прехвърлят отговорността към местните хора, чието търпение вече се изчерпва. Повече за живота без вода в Слатино разказва Марията Димитрова.
3: Всяко лято Бобошевското село Слатино е на воден режим, който често не се спазва. В най-добрия случай вода има за по няколко часа и то през нощта.
4: Лятото по 3 месеца, ето може да си видите ръцете, няма как да ги измия. Работиме, няма как да се изкъпваме, няма как да си изпереме дрехите. 21 век живееме, водата е необходимост.
5: Всеки се спасява по единично Господ. Добре, че имаме тук едни извори минерална вода. Хората там ходят да се къпат, там си взимат вода да се перат.
3: През летните месеци, когато започне водният режим в Слатино, единственото спасение на местните хора е това място. Това е изворът на минерална вода в селото. Тук те идват за да се изкъпят, а тук за да изперат дрехите си.
6: Ето, пуснете чешмата, ще видите, че няма. Но има режим.
3: Дори... Кога ще потече?
6: Различно потича.
3: Късно вечерта?
6: Късно вечерта. Аз нощта в 1 часа съм се къпала.
3: В търсене на спасение от сушата, Геновева, подобно на свои съселени, е направила сондаж в двора си. Скъпа алтернатива, която не е решила проблема и до край.
6: Преди колко? 7-8 години да направим тая сонда. И затова градината ми е зелена. Обаче водата не е питейна. Не мога да готвя с тази вода, не мога да пера, защото има бактерии.
3: От чешмите рядко потича вода, но пък сметките на хората към водното дружество идват редовно.
4: Значи той водомера в момента, в който въртнеш кранчето да провериш дали има вода, той почва да върти и сметката се трупа.
3: Плащате за въздух?
4: Плащам реално за въздух, да.
3: От Кюстендилска вода написаха, че намален дебит на водоизточника е причина за водния режим в Слатино, като уточняват, че селото е едно от многото населени места без алтернативен водоизточник. Кметът на Слатино обаче смята, че наличната вода не се разпределя справедливо между трите села, ползващи водоизточника.
7: Ние сме от едно водохващане, три села, Слатино, Смочево и Мурсалево. Нашия режим е повече от месец и половина. Мурсалево са от няколко дни на режим, Смочево са от около седмица и половина, което за мен е, ако щом сме от едно водохващане и разпределителната шахта е една, трябва да е еднакво за всички.
3: От община Бобошево пък обясниха, че наречното водохващане Робовица, което е водоизточник на въпросните села, в момента се извършва основен ремонт заради компрометирани съоръжения и течове, заради които и то е оставало без вода.
8: Може би до седмица, това, което изтичаше, дай Боже да бъде хванато и да бъде разпределено по трите населени места. Да се надяваме, че поне 30-40% ще дойдат повече вода.
3: Междувременно община Бобошев очаква одобрение от басейнова дирекция за допълнителни сондажи за вода в района, които да бъдат алтернативен източник на вода за хората, когато водата в единствения такъв намалее. За тази събота и неделя Марията Димитрова.
2: Време е за гроздобери. В пика на гроздобера отиваме в една винарска изба, в която, забележете, се съхранява най-старото вино на България.

0: Балканите. То не става за пиене, дори остатъкът от него прилича по-скоро на мармалад, но усещането за история, правена само на ръка, когато професионалното лозарство е прохождало, заслужава да бъде разказано. Естествено, ще се опитаме да разберем от професионален енолог как да разпознаваме доброто вино и защо според специалистите най-хубавото вино е продаденото. Още любопитни факти от избата на Лозаро-винарски институт в Плевен разказваме сега.
1: Тук са подредени сортовете, които са местни.
2: През 1892 година в Плевен се създава Лозаро-винарско училище. Реколта в бутилки от същата година се съхранява в подземната му изба при температура 15-16 градуса.
1: Това са най-старите бутилки, които са създадени в тази изба. Съответно, те са и най-старите съхранявани бутилки вино на Балканския полуостров. А етикетите за тези бутилки са били първите етикети за вино, създадени в България.
2: Пазителят на подземното винено царство е инженер Светослав Кръстев от Института по лозарство и винарство, чиято собственост днес е избата.
1: С времето са натрупали доста стари бутилки. Ценното при тези бутилки е не съдържанието, а прахът, който се е натрупал по тях. Те не са пипани от десетки години тези бутилки. Както са оставени, така седат. Течността в тях, заради това, че част от водата се е изпарила през тапата, реално е на около половина пълна бутилката и е мармаладоподобна. Аз съм имал щастието да видя счупена бутилка или нещастието, не съм сигурен кое е правилното.
2: Да учи за гроздето и виното като ученик в техникума, а после и като студент в Пловдив, инженер Кръстев наследил от баща си.
1: Някои деца стават космонавти, буклуджи, какво искат. Аз от малък съм израснал. Баща ми беше сътрудник на времето през 80-те години в института и съм израснал в лозята. Постоянно тичах и си играех по край него.
2: Казва, че пикът на лозо и винопроизводството у нас е между 60-те и 80-те години на миналия век. После губим позиции и пазари, съсипваме хиляди декари лозя, отвън ни залива ефтина продукция, с която е трудно да се справим и днес. Но алтернатива има, убеден е ученият, който е работил и във Франция, и във втората по големина изба в Штатите, преработваща 100 милиона килограма грозде годишно.
1: Това е в момента бума в българското винарство. Всички малки бутикови изби, които се създадаха последните години. Аз лично, за себе си като специалист, считам, че това е правилният път, по който трябва да вървим. Трябва да се концентрираме към сортове, които са характерни за нашата страна. От всяка една страна можеш да опиташ Каберне Совиньон. А обаче, примерно, Маврут, Гъмза, това са сортове, които са нещо, което не откроява.
2: Следва кратък нагледен курс за дегустация на вино.
1: Първото нещо, което сега въртенето на чашата, то опит се придобива за времето. Идеята е да вдигнем летливите съставки, които отговарят за аромата в виното. След това потопваме носа в чашата. Поемаме дълбоко въздух и така усещаме ароматите. След това следващата стъпка е отпиване, като разбиваме виното с език по цялото непце, за да усетим по-пълно вкуса му и накрая се нарича вкусов аромат. Издишаме през носа, след като преглътнем, за да усетим и ароматите в задната част на носа.
2: Понякога на инженер Кръстев му се налага да дегустира по 100 вина на изложение.
1: Приема се, че минимум 3 мл от проба ги изпиваш, независимо, че ги плюеш. И след 100 проби опитване, определено не е добра идея да шофирате.
2: А знаете ли, кое е най-хубавото вино?
1: Мен така са ме учили продаденото. Защото спираш да мислиш за него. Мен работата ми е, докато виното се създава и съзрява, през цялото време, независимо колко вина правя в момента, да мисля за тях. Това върви така, това върви така. И затова в момента, в който го продадеш, ти спираш да мислиш за него. Това е най-хубавото вино за мен.
2: И накрая още една тънкост. Да си знаете, че технолозите на виното никога не казват на здраве, понеже работата им е по цял ден да опитват вина. За тази събота и неделя, Маргарита Стефанова.
0: Аз съм чувал, че най-доброто вино е изпитото вино. В Гърция отиваме сега, уважаеми зрители, защото там има една социална програма. В Гърция 15 000 семейства ще бъдат подпомогнати по програма за придобиване на електрически автомобил, а за някои домакинства лизинга може да падне до 45 евро на месец. Мярката е част от социалния климатичен фонд на Гърция. Кой може да получи електромобил по програмата за подпомагане, ще ни каже кореспондентът ни в Атина Светлана Склирис.
3: Добро утро! Гърция вече получи одобрение от Европейската комисия за своя социален план за климата с общ бюджет над 5 милиарда евро до 2032. В него е включен и кино-нико лизинг, т.е. социален лизинг, за който са предвидени 170 милиона евро за електромобили за около 15 000 домакинства. Условията, които в момента се посочват, са за електромобил, който се дава на лизинг за 48 месеца. Държавната субсидия е 12 500 евро на автомобил и допълнителни 1500, ако в семейството има човек с увреждане, и още 500 евро, ако семейството закупи зарядно устройство. Тоест, за автомобил с лизингова стойност 20 000 евро, това прави около 145 евро за 48 месеца. Така автомобила следва да струва под 150 евро на месеца. Месечната сума е предвидена и за обслужване, и за страховка и гуми. При определени модели автомобили обаче, тяхната цена и лизингови договори, както и най-добрите условия за критерии, месечната вноска след приспадане на субсидията и при наличие на член от семейството с увреждане може да падне до 45 евро на месец, според проучване на гръцки медии. Към момента програмата е одобрена и се подготвя на конкретните условия и процедурата трябва да бъдат окончателно обявени от гръцките власти. Това, което е ясно сега, е, че да кандидатстват за такъв електромобил ще имат право домакинства с ниски доходи, за които автомобилът е необходим за ежедневно придвижване, т.е. са така наречените транспортно уязвими. Относно автомобилите пък се знае, че има списък с предварително одобрени марки, електрически автомобили и цени.
0: Светлана Склирис от южната ни съседка за този социален лизинг на електрически автомобили, идея, която съществува и в други европейски страни. Ние сега поглеждаме отново към космоса. От симетрията на снежинките до ръба на познатата ни Вселена, световно известният физик професор Брайан Кокс представя най-големите въпроси на науката пред българската публика с новото си турне Възникване. Константин Динчев разговаря с него за сондите Voyager в далечния космос, потенциалните следи от живот на Марс и какво наистина означава да си човек в една безкрайна вселена.
4: Професор Брайан Кокс е доктор по физика на молекулярните частици и е работил по големия адронен колайдер в ЦЕРН, но по думите му, за много учени, пътят започва с чувство на удивление. Нещо, което често се губи сред сложните математически данни, за да бъде преоткрито отново, когато споделяш науката с хората.
5: Помня ясно как като дете гледам звездите и се питам колко са далеч и дали около тях има планети. Но това естественото отвежда и до по-дълбоки въпроси, като откъде идва всичко това? И какво означава да живееш един кратък, крехък живот в една безкрайна и потенциално вечна вселена? Когато започнах да правя телевизионни предавания и сценични шоута, започнах да мисля не само за физиката на елементарните частици, но и за геология, биология и химия. Започваш да виждаш как субатомните частици водят до свойствата на Вселената и човешкото съзнание, например.
4: Идеята как прости елементи създават невероятната сложност на Вселената ни е в основата на турнето на професор Кокс.
5: Шоуто започва с книгата на Йоханес Кеплер от 1610 година, шестоъгълната снежинка. Той пита защо всички снежинки имат шесткратна симетрия. Днес обясняваме това с квантовата механика, но без нея в крайна сметка стигаш до стена. Той не е знаел за съществуването на атомите и молекулите, но е бил достатъчно умен, за да зададе правилните въпроси. Като защо фундаменталните закони на природата са подредени така, че да позволяват съществуването на снежинки, планети и цивилизации? Кеплер признава в края на книгата си, че не знае достатъчно, за да отговори. Това желание да признаем, че не знаем, е самата същност на науката, че има още знания, които трябва да придобием.
6: Говорите много увлекателно за науката и знам, че ще има големи екрани, големи визуални ефекти, но как ще щупите езиковата бариера в различните държави? В такъв смисъл, че да, науката е универсална, математиката е универсална, но езикът е нещо друго.
5: Да, и сте прав, това е много визуално шоу. И лед екраните, опитваме се да вкараме колкото се може повече от тях в залите. В най-големите от тях сме вкарали по 30 метрови екрани. Wide.
4: Кокс и екипът му комбинират визуализациите с въздействаща музика, включително колаборация на професора, който свири на клавишни инструменти от повече от 30 години, с рок-иконата P.J. Harvey в чест на космическите апарати Voyager.
5: Те пътуват в космоса от близо 50 години, най-отдалечените създадени от човека обекти, с които все още имаме контакт. Дори след половин век, те едва са напуснали Слънчевата система, което само показва нейния мащаб.
6: Само исках да вметна, че Voyager носи и българска песен на златната си плоча.
5: Да, и двата апарата. Един от героите ми, Карл Сейган, и жена му по това време, Андроян, създават тези съобщения за звездите на златни плочи, както казахте, и добавят и музика към тях, защото музиката също е универсален език. И са се опитали да подберат песни от колкото се може повече държави и култури. И да, една от тях е българска фолклорна песен.
4: През 1968 година американският етномузиколог и фотограф Мартин Кьоник е пътувал в България, за да събира традиционна музика от региона. Тогава, в Родопите, в малка класна стая в Смолян, преправена на музикално студио, записва 26-годишната Валя Балканска и изпълнението й на Излеле Делю Хайдутин. По-късно, през 70-те, когато НАСА възлага проекта Voyager на Карл Сейган, Кьоник е в екипа му за подбор на музика за златните плочи и лично настоява силно въздействащата фолклорна песен да бъде включена. Сейган и жена му остават пленени от изпълнението.
5: А по време на шоуто се свързваме на живо с мрежата за далечен космос на НАСА, за да покажем какво засичат апаратите. Понякога, точно докато стоя на сцената, някоя антена комуникира на живо с Voyager 1 или Voyager 2, на самия прак на междузвездното пространство.
4: Турнето засяга и най-новите научни наблюдения. От аномалии във въртенето на галактиките, подсказващи, че Вселената ни математически може да наподобява вътрешността на черна дупка, до следи от живот на съседни светове.
5: Шарките тип леопардови петна, заснети от марсохода Perseverance, загатват за възможни биосигнатури. Това са форми, които на Земята се образуват обикновенно от биологична активност, а не от геоложки процеси. Ако това се потвърди, би означавало, че на Марс е имало микробиологичен живот преди около 3,5 милиарда години. Приблизително по същото време, когато живот е възникнал и на Земята.
6: А в контекста на Вселената, която е на почти 14 милиарда години, ние стар вид ли сме или сме все още млади? Може ли някъде другаде да има еволюирал живот?
5: Това, което знаем, е, че има стотици милиарди звезди само в Млечния път и мислим, че повечето имат планети. Та със сигурност е повече от възможно да има цивилизации някъде там. Но не сме засекли такива.
4: Това противоречие е известно като парадокса на Ферми. Въпреки милиардите потенциално обитаеми планети в космоса, небето ни остава мълчаливо.
6: А мислите ли, че американците може да имат, и тук не говоря за зона 51 или нещо такова, но дали имат някакви доказателства, че някой ни е посещавал? Знаете за досиетата, които се разглеждат в съда и по които свидетелстват пилоти?
5: Не, не мисля. А и от това, което знам, как работят правителствата, как се държат хората и по-точно учените, ако има такова откритие, то не може да остане в тайна толкова дълго. Моето лично предположение е, че в момента броя на технологичните цивилизации в нашата галактика Млечен път е точно една. Ние. Но по-интересният въпрос за мен е не дали сме сами във Вселената, защото със сигурност не сме, нали? Има 2 трилиона галактики във видимата Вселена. Със сигурност живота се е случил и на други места. Въпросът по-скоро е колко далеч трябва да стигнем, за да срещнем някой друг. Не микроб, а нещо, с което да можем да комуникираме. Не знаем отговора на този въпрос, но при данните, които имаме в момента, бих казал, че е много далеч.
6: А очаквате ли скоро някакво ново научно откритие или пробив, който да промени начина ни на живот или разбирането ни за Вселената?
5: Чудното нещо е, че никога не знаем. Не знаем на какво ще са способни квантовите компютри след 10 години. Не знаем какво ще можем да правим с изкуствения интелект. Тази идея, която ни предизвиква, плаши и удивлява. Но науката ни позволява да развиваме все по-мощни технологии и ние трябва, успоредно с това, да развиваме и мъдростта да ги използваме безопасно и за доброто на всички.
7: Напомняне, че в една безкрайна и мълчалива вселена, нашите избори тук и сега на Земята имат по-голямо значение от всякога.
0: До вечера в BTV репортерите гледаме филма «Дворецът под заплаха», с който влизаме зад стените на сградата, в която се помещават Националната галерия и Националния етнографски музей. Поводът е належащият ремонт, който сградата чака, а причината – неактуален акт за собственост. Станчо Станчев и операторът Константин Димитров разказват докъде води този казус.
8: За царствения блясък и хилядите посетители –
9: всеки един от тези отчупени орнаменти може да падне и навън.
8: Прозира оценките на миналото.
10: А това не е ли Захари Зограф?
11: Прилича на него.
8: Когато историята е раждала чудовища,
12: изцяло е унищожен оригиналния интериор.
8: А старите решения създават проблеми до днес.
9: Артефактите, разбира се, в тази ситуация са подложени на риск.
8: В следващите минути започваме да търсим. Поставен ли е под заплаха първият дворец на България?
10: Помните ли деня, в който прекрачихте този праг?
9: Определено си спомням този ден с огромно вълнение и разбира се с малко страх.
8: Вече 36 години Иглика минава под тези пукнатини всеки ден. Тя работи в Националния етнографски музей в сградата на бившия царски дворец. Освен пъстрите събития и срещите с науката, Иглика няма да забрави една изложба от 2005 година.
9: Тук имаше падания на голяма част от таваните и всъщност в този миг имаше експозиция, в която присъстваха експонати от различни музеи. Имаше унищожени витрини, благодарение на отчупването от самия таван в залата. И известно време след това музея бе затворен за посетители.
8: Години след тази случка идва младият колега на Иглика Божидар Първанов. Той ни води към настоящите проблеми.
10: И сега слизаме в подземията на двореца, нали така?
13: Точно така, в така, по-мрачните части на тази сграда. За жалост, тук също се откриват много тежки проблеми в структурата на самата сграда. Тук основният проблем е тази течаща тръба. Ето там във ъгъла.
14: Ето тук се виждате.
13: Да, както виждате,
10: тя има следи... Колко време е в такова състояние?
13: Състоянието ѝ се влуши през последните години. Това е отходна тръба от санитарните възли в сградата. Проблемът с нея е, че липсва схема на нейното трасе. Тоест, ние не знаем къде отива тя, когато напусне сградата. Правили сме опити няколко пъти за своя сметка. Викаме фирми, да, които готови сме, нали, да го поемем този ангажимент, обаче те не могат да открият, не могат да открият трасето, как върви навън.
8: От Божидар научаваме още, че до течащата тръба под двореца лежат вековни основи.
0: Целият разказ за двореца до вечера след централната емисия новини, а ние сега отиваме към едни открития. Уникален златен пръстен печат на видна византийска аристократка от 14 век и златни монети от същата епоха са намерени в района на Златоград. В момента ценните находки са в музея. Още за откритието и има ли връзка то с Перперикон, ще ни каже сега Мария Георгиева. Мария, здравей!
15: Добро утро от историческия музей, който е част от етнографският комплекс в Златоград. Виждате тук зад мен колко неща има изложени. Трябва да кажем, че музеят работи всеки ден и то е едно от най-посещаваните места. Всъщност тук е изложена и частната колекция на Александър Митушев. Той се грижи и за самия музей. Здравейте!
16: Добро утро!
15: Сега ще покажем последната находка, която има в музея. Това е един малък на пръв поглед златен пръстен, чието значение обаче е голямо. Как е придобит, нека да кажем, този пръстен?
16: Първо да кажа, че фонда на музея се попълва по три начина. Единият начин е при археологическа експедиция, които през години са направили около 7-8 експедиции. Втория начин е откупка. А третия е дарение, което е нашия случай. Това, този пръстен е намерен на край Златоград, покрай пътя за Гърция. И това е най-важното, че знаем откъде е и знаем, че може би е в по пътя изпуснат или пък по някакъв начин загубен, преминавайки през прохода.
15: За самото значение на самия пръстен сега предай нататък стана. Професор Овчаров е при нас. Добро утро, професор.
11: Добро утро. Нека да обясним за какво става дума. Да, край пътя. Само ще поясня, че пътя е същия път, който е използван и през 14 век, от когато е пръстенът. Всъщност става дума за пръстен печат, с който са подпечатвани важни документи от видна благородничка. Не благородника, благородничка, защото това е Мария Севаста, севастската титла, Мария Скулена. Тя обаче е била съпруга на Севаст Скулес, който ние намерихме по документи от 1338 година и който е притежавал много големи земи в района, съседния район в Беломорието. Сега ние, нека да поясним къде сме. Златоград е най-западната част на Хридус, както се наричали източните родови през средновековието. А център, нали, столицата на тази област, на тази провинция е бил кой? Перперикон. Така че всъщност отново говорим за един паметник от така района на Перперикон.
15: Какво е значението на този пръстен?
11: Значението е много голямо, защото тези пръстени печатени ни дават изключителна информация. Нашите зрители помнят, че само преди две седмици ние представихме прочутият печат на императрица Ирина от началото на 13 век, който буквално промени историята. Този също ни показва за това как е изглеждала, какво е правила средновековната византийска аристокрация. Впрочем, ние може да видим как стои този пръстен на една съвременна дама. Ето, Анжела ще дойде и ще видим, защото първо мислехме даже, че е детски този пръстен.
15: Той наистина изглежда много малко.
11: Обаче, когато влиза, погледнете колко красиво става върху ръцете на една жена. Значи, той от една страна е бил бижу, разбира се, но от друга страна е изключително важен. Между другото, това ни показва, че дамите през 14 век са имали доста голямо значение, нещо, което ние си мислихме, че само мъжете едва ли не го правят. Но виждаме, че жените също са имали право да подпечатат важни документи.
15: Също той е служил за подпечатване.
11: Точно така. За това стои на малкия пръст, забележете, защото, както документи отбелязват от това време, фалангата пречи да изпадне и освен това е най- подходящ за подпечатване на документи.
15: И последно, нека да кажем, какво ни дава като история, като наука този пръстен? Какво разбираме от него?
11: Значи, пръстен е изключително важен, защото ни показва първо именно тези неща, за които говорим, за това, че жените аристократки през 14 век са изключително значение, но за мен е много важен, защото тази година все повече и повече данни имаме за средновековието в Хридус и в района на Перперикон. Вече виждаме един след друг как се натрупват тези така документи, да ги наречем, защото това е реално погледнато, това е исторически документ, който е излязъл от земята. Но аз искам да подчертая и огромното значение на инициативата на частните музеи, какъвто е той, разбира се, напълно регистрирани, защото те ни дават възможност да видим една страна, която иначе ще я загубим.
15: Благодаря ви много. Находката е тук, в музея в Златоград. Всеки, който иска, може да я види. И не само не е тук. Зад мен са и всъщност и златни монети от същата епоха. Така че находките са тук и могат да бъдат видяни. Има и кой да разкаже за тях. Призовавам всеки, който има свободно време, да посети Златоград и наистина да види красотата на родопите и историята на този край.
0: Мария, благодаря ти за новите разкрития, повече информация. Сега към прогнозата за времето и Боби Лазаров.
14: Здравейте! Тази сутрин температурите в страната са предимно между 17 и 22 градуса. Днес времето ще е слънчево и горещо, особено край река Дунав, Югозападна България и Горнотракийската низина. Малко по-ниски отново ще са температурите по нашето Черноморие. Максималните в страната очакваме да бъдат между 28 и 36 градуса. В София около 32, 34 градуса в Пловдив и около 30 във Варна. По Черноморското ни крайбрежие изгледите също са за много слънчеви. слънчеви часове. Там максималните температури ще бъдат приятните 28-30 градуса. Морската вода е 24-26 градуса. Ако сте в планините, насладете се на слънчевото време. Днес няма да вали, вятърът е слаб до умерен, а максималните температури в планинските райони ще бъдат между 18 и 26 градуса. През следващите 5 дни няма да има геомагнитни бури. В празничната неделя прогнозата отново е за слънчево време, а температурите ще са като днешните. Вечерта очакваме вятърът да донесе по-хладен въздух. Затова в понеделник и вторник максималните температури ще бъдат по-ниски с около 5-6 градуса, но няма да вали. Предстоят предимно слънчеви дни. В сряда и четвъртък постепенно повишение на температурите до и около малко над 30 градуса. А тази събота и неделя продължава. Останете с BTV.
17: Тази събота очаквайте. Първото лято в Евро. Успех или не? Отговорът на министъра на туризма Илин Димитров. Неочакваната президентска битка. И война на дронове и подслушватели. Думата има Румяна Бъчварова. По-социална и по-прогресивна ли ще е България през 2027? Министър Наталия Ефремова. Мариан Бачев и безкрайните културни скандали. Да се знае кой кой е. Няма кой да ти помогне. Криско излиза на терена с песен за българските волейболисти. Часове преди премиерата, водещите на Гласът на България Боряна Братоева и Владо Зомбури. Наживо от Аполония за празниците на изкуствата с Захари Карабашлиев. Разкриваме кои ще са най-големите звезди на бенефиса на Теодор Салпаров. Една кариера, една легенда. И още показваме подготовката за 141 години от Съединението на България. Бъдете с нас от 7.30 до 11 часа по BTV.
18: BTV Радио, за да знаеш всичко.
19: Практис за дома и градината. Купи изгодно. Верижен трион 49 евро. Гроздомелачка 50 евро. Практис, направи си с нас.
20: Let me ask you a question. How much does one of those go for in the black market?
21: Hank, are you seeing what I'm seeing?
20: Just answer the question.
22: 3 часа.
21: It's kind of priceless.
22: Една пратка.
20: Keep your hand on the package. Secure the bird if you can.
21: What?
22: Един живот.
23: Go, go, go!
22: Alan Ritchson.
24: I want to get out of this car.
25: No, we can't get out of the car right now.
24: I want to get out of the car.
22: Owen Wilson.
26: Well, you said you wanted to get out.
22: Куриерът от 11 септември в кината от BTV Studios.
27: The longer that we wait,
22: от тази височина,
27: the weaker we get.
28: Deep breaths.
22: Единственият път е надолу.
28: Flip in.
22: Стремглаво. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. В кината от BTV Studios. Нови гласове. Нов треньор. Нови изненади. Новия сезон на Гласът на България. Неделя, 20 часа, BTV.
29: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
30: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: Септември все по-често се превръща в предпочитан месец за почивка на море. По-малко туристи, топла вода и по-ниски цени привличат хората и след края на активния летен сезон. Обобщението на сезона правим след малко и с министъра на туризма. Първо обаче, до кога ще работят хотелите по Южното Черноморие? Гледаме репортажа на кореспондентите ни в Бургас.
1: За това семейство Септемврийското море вече е традиция. Избират го заради спокойствието, по-малкото хора и времето, което все още позволява истинска лятна почивка.
2: Със сигурност е доста по-добре, особено с деца. Крайна сметка дошли сме на време, в което няма толкова хора, за да може да починем покрай всичките ангажименти и забързия начин на живот.
3: Много е хубаво. Прекрасно е.
4: Моретко, че ли е по-спокойно?
3: Прекалено спокойно е даже. След първи е много спокойно. Август месец не е спокойно, обаче сега е спокойно много.
1: Но с началото на септември се промени организацията по плажовете.
5: През септември месец ще имаме пълен брой спасители и водната служба ще работи на пълен капацитет до 15-ти, откато след 15-ти вече ще започнем поетапното закриване на спасителни постове. До края на септември ще има спасители на плажа и от 1 октомври вече плажа ще бъде неохраняем.
1: Въпреки хубавото време и по-спокойното море, спасителите предупреждават.
6: При рязка промяна на вятъра се появяват необичайно силни течения и съветвам хората, когато отидат на дадения плаж, да се информират от спасителите именно за тези особености.
1: Промяна има и в цените на част от плажовете, чадърите и шезлонгите вече са по-евтини.
5: Например, централният плаж на Слънчев бряг предлага комплект, който през целия летен сезон е бил на цена от 16 евро за 10 евро. Или централният плаж в Правда, където комплект, който е предлаган за 20 евро, сега се предлага на 15 евро.
1: По-ниски стават и цените за настаняване. Хотелиерите очакват силен септември и тази година.
7: През септември цените са в по-слаб сезон и те са до 50%, може би по-ниски от високия сезон, може и повече. Всяка следваща година е по-силен от предната и включително и за българи, и за румънци, както и за англичани, които продължават да идват дори през октомври. И поляци, разбира се.
8: 10 дена има плътна заетост. Има някои хотели, които затвориха, но общо взето ще почнат след 20 септември да затварят.
1: А при хубаво време очакванията са летния ритъм по Черноморието да се запази до края на месеца. За тази събота и неделя Стиляна Георгиева.
0: А сега поглед и на север. Какъв сезон изпращат хотелиерите там? От Албена включваме Петромира Кирчева. Петромира, здравей!
9: Здравейте! Прекрасно време за море. Плажа все още е пуст, но започнаха и тук да идват туристи. Велина Гюмова ще ни каже какъв сезон изпращат и какво беше лятото за първи път в Евро тук в курорта.
10: Здравейте от Слънчева Албена. Ами с една дума мога да кажа, че сезонът беше труден във връзка с преминаването в Еврото, но пък смятаме, че успяхме да обхванем всички трудности през сезона и ще завършим успешно тук в Албена с малък кръст прямо миналата година, което зад нас е успех, както и с отварянето на допълнителни хотели, които успяхме да напълним през летния сезон.
9: Има ли спад обаче в отделните пазари? Знаем, че имаше проблем с туристите от Германия, и българите идват ли? Какво е по пазари състоянието?
10: Обратно на очакванията, особено при нас, немски пазар беше изключително силен и завършва на двуцифрен ръст тази година спрямо миналата, което от една страна се дължи на устойчивата политика на ценообразуването, която ние имаме, не само на немски пазар, но и на останалите пазари.
9: Казвате устойчива политика, с колко скочиха цените тази година?
10: И миналата и тази година увеличението между 3 до 7%, в зависимост от хотела, в зависимост от сезона. Много са комплексни факторите, които могат да го обусловят колко точно ще бъде увеличението.
9: Казвате, отворихме нови хотели тази година, повече от миналата година. Какво обаче търсят хората? Търсят по-висока, по-добро обслужване, по-висока категория хотели или?
10: Зависи от пазара. От Украина и Молдова виждахме доста сериозно търсене на тризвездния сегмент, който беше на добра цена. С тях отворихме в парковата зона допълнителни 3 хотела, докато при останалите пазари и при българи, румънци, при германци, поляци, основното търсене беше 4-звезден сегмент, all inclusive на първа линия.
9: Казахте ми, че август обаче, не отпускарския месец, е бил доста труден.
10: Да, август месец тази година се оказа по-труден от очакванията, които имахме, за сметка на силните юни и юли месец, които имахме през годината. Предполагам, че са доста факторите, които могат да повлияят. От една страна, за българския пазар е трудно да стигне до Варна, в предвид на липсата на добра свързаност. От друга страна, и в Румъния положението чисто икономически не е особено благоприятно. Другото, което видяхме, че виждаме скъсяване на престоя на гостите.
9: Какво означава? Колко дневен е престоя?
10: Много често, особено от онлайн каналите, виждаме гости, които пристигат за по 2, за по 3 дни, т.е. уикенд туризъм имаше, доста сериозен. Може би идваха по няколко пъти, но идваха за по 3 нощувки. Сега чартърните пазари, които идват с включен полет, дали било или трансфер автобусен, там 7 нощувки е минимума, но за останалите виждахме намаление в бройката на нощувките.
9: Август месец беше изпълнен обаче и с други информации за това, че части от дронове излизат по Черноморския бряг, по цялото Черноморие. Тук имаше и наблизо в Албена. Смятате ли, че това също по някакъв начин влияе на туристите? Имаше ли запитвания, има ли отлив поради този факт?
10: Честно казано, при нас не се усети това, което тогава излезе като новина. Нали, този дрон, той реално не беше в рамките на комплекса. Никой от гостите тук на място не разбра. Нямаше запитвания в кол-центъра. По принцип, когато нещо такова има, както е било минала година и с вода, и какво ли не, когато е излязло по медиите, винаги е имало връзка, поне в кол-центъра обратно. Тази година въобще тази част се пренебрегна.
9: Ами, за разлика от голяма част от хотелиерите, които се оплакват от по-малко туристи, тук се успели да ги задържат поне на нивата от миналата година.
0: Петромира, благодаря ти за тази информация. Летният ни туристически сезон наистина към своя край. Това е и първото лято все пак у нас в Евро. Как премина то, каква е равносметката и какви реформи се подготвят? По тези въпроси ще разговаряме в следващите минути с министъра на туризма Илин Димитров, който е във Варна. Господин Димитров, здравейте. Надявам се, че се чуваме добре.
11: Здравейте на вас, на вашите зрители.
0: Кажете ни каква е равносметката според вас за този летен сезон, първи в Евро, по-силен, по-слаб, как го оценявате към момента?
11: Първо, още е рано да се говори за равносметката, тъй като сезона още тече. Аз много внимателно слушах какво казаха хората, които се включиха преди мен. Те казаха, прекрасно е времето, хубаво е морето, чисто е, има интерес, спокойно е, цените са добри, така че нека да се насладим на един хубав септември, а рекапитулация финална ще можем да направим октомври. Но обективната истина е, че сезона започна сложно, след това премина на нива близки с тези от миналата година. Тоест имахме ни слаби май и юни, точно заради липсата на определени пазари в случая на германския, и след това се стабилизира, и ако сега имаме по-дълъг период на хубаво време, то аз съм оптимист и мисля, че нивата ще бъдат сходни, говоря плюс-минус 1-2% спрямо миналата година.
0: Вие казвате, започна сложно този летен сезон. Какви бяха причините поради сложното започване на сезона? Това, че беше в Евро, опитите да се спират спекулата, включително и по морето, проверките, които бяха правени, това ли е причината?
11: Това е и една от причината, но основната голяма причина за този летен сезон, това е загубата на заради управленска грешка от предишния редовен кабинет на германския пазар. Реално два големи играча на пазара се бяха скарали октомври месец 2025 година и не се намери механизъм да се компенсира. И така загубихме около 200 000 седалки и затова май и юни бяха по-слаби, но после самия и правителството, и бранша заедно наваксахме този спад и пак казвам, сега сезона ще бъде сходен с този на миналата година. Но вие чухте много внимателно какво казаха и тези хората, които се включиха, браншовиците преди мен. Те искат чартерни полети, те искат по-дълъг престой на туриста. Точно това правим и ние. Реално добрата новина, наистина хубавата новина е, че благодарение на множество срещи, които се проведаха, ние можем да се похвалим с завръщане на германските туристи. Тази година сме договорили за следващият сезон около 150 до 100 хиляди. Очакваме още 50, около 150 хиляди общо с нови седалки, самолетни седалки за германски пазар, което всъщност ще промени картината, по който ще протече сезон 2027 година.
0: Тоест очакванията ви са да се завърнат германските туристи у нас до година?
11: Не само да се завърнат, а да са много близко до нивата от тези на 2019 година пред ковидната. Те бяха паднали тази година значително. Сега ще имаме един двуцифрен сериозен ръст от около 25-30% спрямо тази година. А знаете ли защо са важни германските туристи? Защото те идват по-рано и остават по-късно. И са с чартери. Чартерите са минимум 7 дена, както ви каза дамата, която се включи от Тълбена преди мен. И всъщност това е ключово, защото когато хотел отвори по-рано, той прави изгодни оферти и за българи, и за румънци. И така отварят по-рано комплексите, хотелите се напълват по-рано и сезона си тръгва вече с едно по-добро темпо.
0: А сега от Албена чухме от 3 до 7% поскъпване на цените тази година. Сколко поскъпна морето това лято според вас и вашите оценки?
11: Там, където поскъпването беше разумно, вие чухте коментара, резултатите са повече от добри. Там, където някой се опита да спекулира, резултатите не бяха толкова добри. И всъщност това е магията на българския туризъм, че той предлага много широк спектър на услуги. Ние имаме от нискобюджетни предложения до много висококатегорийни предложения. И цената, която е била средната за този сезон, ще можем да определим, пак казвам, октомври месец. Ако ме поканите, ще ви разкажа каква е била. Така че ние ще можем да кажем тогава колко е било поскъпването, колко са били нощувките и да направим един детайлен анализ на сезона.
0: Имате от сега покана от мен, заповядайте октомври месец, надявам се, че ще дойдете. Сега, към мерките, които обявихте през седмицата, защото има няколко неща, които ще се концентрирате върху тях. Едното от тях е борбата с сивия сектор, изсветляване на сивия сектор в туризма. Как ще се случи тази мисия невъзможна, господин Димитров? Нещо, което в много сектори се опитват да се случи и не виждам до момента някакъв резултат особен.
11: Тази мярка е записана в програмата на правителството. Тя е искана мярка от бранша, от сектора, от всички тези хотелиери, ресторантьори, които работят на светло. Всъщност данъка трябва да е един и да се плаща от всички. Затова ние ще променим начина, по който функционира нашия основен софтуер, с който се отчитат нощувките, където хотелиерите са задължени да внасят информация. Ще добавим към този софтуер и краткосрочните найми. Това са всички тези апартаменти, които работят през платформите за краткосрочно настаняване. Booking, Airbnb, те ще бъдат включени вътре и по този начин ние ще знаем кой къде оперира, какви цени предлага, ще започне да се плащат данъци, но не е толкова важно, нали, това, че ще има повече постъпление. По-важно е как те ще бъдат разходвани. И това е втората голяма промяна, която ние сме заложили. Всъщност искаме половината от туристическия данък да бъде харчен за реклама и за авиосвързаност, защото реклама без свързаност, без повече полети, не дава нужния ефект. И какво искаме да направим? Тотална децентрализация на процеса, общините да определят заедно с местните общности за какво да се харчат тези пари. България ще стане много по-цветна, много по-пъстра, изпъстрена с фестивали, събития, концерти. И аз тук много се надявам, защото това ще бъде определено от местните общности, тези събития да бъдат в крилата на сезона. Май, юни, септември, за да могат да привличат повече туристи и всъщност да завъртим тази голяма машина на туризма по-отрано и до по-късно.
0: Това, което казвате, е много важно и много любопитно. Тоест, вие сега ще направите законови промени, предполагам, че трябва да мине през законови промени това, което смятате, да наложите всички хора, които, а те са много хора, които отдават апартаментите си на морето и в курортите под наем, краткосрочно, с данък, туристически данък. Така ли да разбера?
11: Не, те и до сега бяха задължени, но заради замитане под килима на този проблем от предишни кабинети, те бяха останали между капките, буквално казано. И това е европейски регламент, където Европейската комисия всъщност настоява това да се случи. Някои държави го приемат, други не. България ще го приеме. И да, това са законови промени. Те вървят с още няколко законови промени. Ние смятаме да създадем и фонд за свързаност и реклама. Смятаме да направим и асоциация на висшите училища, изучаващи туризъм, обсерватория за повишаване на качество, защото и това е ключово. Но специално за краткосрочните найми, аз искам да бъда пределно ясен. Ние не се борим срещу краткосрочното настаняване. Напротив, искаме да сме партньор с тях. Но нека всички да работят на светло. Нека всеки един, който ползва услуга ползва инфраструктура, да си плаща съответния данък, защото това пречи на бизнеса, който е на светло. Нали, това е основната ни цел, да имаме по-качествен продукт и продукт, който работи на светло.
0: А как ще ги проследите тези хора, които са в сивия сектор? Как се случва реално проверката на това дали аз отдавам апартамента си под наем на морето и дали си прибирам парите без да плащам данък?
11: Самата система, която ще се създаде, тя буквално въпрос на една-две седмици е да бъде депозиран за разглеждане този законопроект, е така направена, че самите платформи, които са за краткосрочно настаняване, ще изключват обекти, които не са регистрирани в нашата система ЕСТИ. Единна система за туристическа информация. Тоест, ние свързваме двете системи и когато обектът не е в нашата система, т.е. той е в сивия сектор, няма да може да предлага своите услуги в световните платформи. И по този начин ще се отчитат и нощувки и ще знаем реалния обем. Защото давам примери с зимните курорти. Нищо, че сме във Варна, можем да говорим за зимните курорти. Нещата там са много, много, много интересни, защото има множество хотели, има множество апарт хотели, има и апартаменти, които се дават под наем и реално самите местни общности нямат представа какво се случва. Така ще изсветлим цялата тази дейност.
0: Добре, т.е. поставяте си срокове, които да са съвсем, съвсем скоро в близките седмици. Съвсем на финала сме. Много още теми ми се искаше да минем, но вие обещахте, че ще дойдете през октомври, така че ви очаквам. Кажете ни за Евровизия, има ли някакъв напредък по организацията и как вие конкретно от Министерството на туризма помагате в момента?
11: Има огромен напредък. Аз съм повече от убеден, че ще бъдем добри домакини, че ще се представим като страна добре. Това е шанс да покажем Черноморието като световна сцена и Министерството на туризма всъщност ще се погрижи за всички тези хиляди, бих казал, журналисти, които ще дойдат в България. Ще им предложим пътувания не само в Бургас и региона, а и цялата страна, защото това е целта ни, да покажем колко е красива България. Така че ние ще успеем, гледайки данни от предишни Евровизии, да произведем няколко стотин хиляди позитивни послания от нашата страна. И това е ключово, защото е една от най-добрите реклами. Но трябва да мислим отвъд Евровизия всъщност. Нали, това е нашата визия. Как всичката тази позитивна вълна, всички тези позитивни послания да бъдат впрегнати и да можем да имаме устойчиви лета и по-рано започващи сезони и след 27-ма година. Така че ще използваме всеки един момент, ще се свържем с всички travel влогъри, инфлуенсъри, създатели на дигитално съдържание и ще имаме един много добър резултат.
0: Благодаря ви за това включване. Ами така, уважаеми зрители, разбрахме от министъра на туризма няколко любопитни новини, както и това, че и инфлуенсерите ще се включат усилено в рекламата на Евровизия. Сега ние отиваме към нашите си реклами по BTV.

0: В студиото вече е един човек с впечатляваща политическа и не само биография. Тя е бивш вице-премьер и вътрешен министър във второто правителство на Бойко Борисов. Беше началник на политическия кабинет на Борисов, беше и началник на кабинета на служебния премьер Андрей Гюров. А до 2019 година беше посланик на България в Израел. При мен е Румяна Бъчварова. Здравейте и добро.
1: Здравейте.
0: Изброих така накратко биографията ви, защото не само, че е впечатляващо, но и дава много контекст на следващия ни разговор. Понеже станаха ясни вече, можем да кажем, основните претенденти, с малки изключения, за президентските избори, иска ми се първо да ни кажете, вие част ли сте от инициативния комитет на Андрей Гюров, тъй като бяхте част от служебната власт?
1: Не, не съм част от инициативния комитет, помагам кампанията.
0: Помагате? По какъв начин?
1: По различни начин. Тя една кампания е вид интелектуален продукт.
0: А защо?
1: Който трябва да се трансформира в така оперативни действия и затова също са необходими хора.
0: Защо не се включихте в инициативния комитет? Андрей Гюров изброи няколко от имената пред
1: това. Това са няколко такива съвместяване на някакви позиции. Реших, че по този начин ще съм по-полезна.
0: Какво е това, от което в момента има нужда Андрей Гюров? Как реално успявате да помогнете в тази кампания, която започва доколко?
1: На първо място е необходимо повече хора да го познават и да могат да оценят неговите качества. Това е нещо много важно. Той, въпреки че от началото на годината много активно присъства в обществения и политическия живот, мисля, че има какво да каже повече за себе си. Все пак не е бил 10 години под прожекторите на властта. И той е един съвременен тип човек, по-близък до младото поколение, човек, който е работил, образовал се, работил в чужбина, реализирал се в България, има академичен опит. И предполагам, че това са неща, които са ценни за хората.
0: Кога беше взето реално решението Андрей Гюров да влезе като кандидат на тези президентски избори? Още докато беше част от служебната власт ли се случи?
1: Не, това винаги е стояло като така една хипотеза възможна. И според мен той направи най-правилното да си даде време, за да прецени дали си струва, дали той отговаря на така обществените очаквания, за да участва в тая битка. Нищо не налагаше по-рано обявяване, освен любопитството на много хора. Мисля, че избра правилния момент, за да съобщи, че ще приема номинация.
0: Имаше ли колебания по отношение на вице-президентския пост? Кой да застане до него?
1: Обсъждаше се различен вариант, но мисля, че сегашната кандидатура беше във всеки един от моментите на първо място.
0: Кои бяха другите имена?
1: Не мога да ви кажа, защото това са така разсъждения и на други хора, но много убедително стои Кандев до Андрей Гюров, според мен, в концепцията на това, че вице-президента трябва да допълва, не само да

0: подпомага президента, но и да допълва неговия профил с оглед на задачите, които предстоят. Има и традиционни функции, които всички познаваме, които предишни вице-президенти са изпълнявали, но сегашният момент изисква до президента да има човек, който така познава правовия ред, познава особеностите на така процесите в обществото и основно борбата с престъпността и корупцията.
1: Означава ли, че това всъщност беше основната причина господин Кандев да напусне МВР? Защото тогава имаше много въпросителни около това каква реално е причината. Той беше излязъл с един фейсбук пост, в който беше казал, че перефразирам, но няма как да продължи в системата вече.
0: Ами вижте, това е негово лично решение, лични впечатления от това, което така с него сме говорили, че основното е, че за да продължи да работи човек успешно, трябва да се чувства част от един екип. Ако нямаш доверието на този екип или пълната подкрепа, тогава, когато имаш големи задачи, просто не си част от него и той си взе неговото решение. И естествено беше да, нали, да продължи в някаква посока.
1: Тоест да разбираме...
0: Нека не забравяме, че се случи нещо уникално на изборите през април. Всички признават, че те са честни и проведени по начин, по който няма съмнение в това. И това е постижение според мен на демокрацията и разбира се на правителството, служебното правителство.
1: Да, ще стигнем и до там за честността на вота и как трябва да бъде защитен сега, но исках да ви попитам, означава ли това, че Андрей Гюров и Георги Кандев са били, така да се каже, тандем? Вие казахте, че това е било на дневен ред Андрей Гюров да влезе като кандидат за президент
0: не,
1: много
0: казах,
1: отдавна.
0: Не, казах, че е стояла тази алтернатива пред него.
1: Да. Но много преди
0: но
1: да...
0: Това са политически анализи, не са лични решения.
1: Да, но преди да влезе в служебната власт, имам предвид.
0: Не, аз не го познавам във времето, в което не е бил в служебната власт, защото ние с него се запознахме тогава, когато той формираше правителството.
1: Да, всъщност, как ви предложи, как дойде поканата към вас?
0: По препоръка на други хора, че се свърза с мене, говорихме, установихме, че има много общи виждания.
1: И защо решихте за да дадете подкрепата си? Да
0: ами, защото ми хареса мисията и защото ми хареса начинът, по който той разсъждава, после начинът, по който мисли. Екипен принцип, компетентно вземане на решения, така, политическото не е в някакъв дисбаланс с практичните решения. Харесва ми този тип политическо поведение.
1: Намирате ли някаква разлика или прилика дори между Андрей Гюров и Бойко Борисов, до когото също сте били близо назад във времето?
0: Не. Мисля, че те са различни, всеки с неговите си качества, които отговарят на времето, в което е в властта. Защото не забравяме, че обществото се променя. 10 години, 15, 20 години са много дълъг период, за да имаме един и същи така, политически климат и един и същи политически профил за водещите политици.
1: И как се промени обществото? И има ли промяна, между другото, в ГЕРБ, в Бойко Борисов включително?
0: Това са два въпроса.
1: Да, разбирам, че има разлика.
0: Обществото се промени с това, че в активна роля влязах нови поколения, поне две нови поколения. Те са хора, които не са живели при социализма, не помнят какви са били отношенията тогава, не помнят през опита си. Имат други модели на поведение, други модели на комуникация, на общуване, ако щете друг език помежду си използват. И това неизбежно налага промяна в политическата картина.
1: И по втория въпрос, за разликата...
0: Питате ме за ГЕРБ, аз от 7 години не съм в ГЕРБ и гледам отстрани. Това, което ми направи впечатление последно време, че има публично изразени различни позиции.
1: В партията има?
0: Да, на Горанов, на Добрев. За всяка една партия това е добър знак, че е жива. Ако това разминаване не води до някакво драматично разцепление на партията, но не мисля, че фазата е такава. Ще видим как ще завърши тази борба на мнения. Надявам се скоро.
1: Точно за това и попитах. Имаше включително предложения самия Бойко Борисов да влезе като кандидат за президент на ГЕРБ. Очаквате ли ГЕРБ да издигне свой кандидат? Вие споменахте тази размяна на реплики между Владислав Горанов и Делян Добрев.
0: Размяна, как да кажа, декларации, че са на различни позиции.
1: Да, да.
0: Ами, не мога да кажа, аз като всички останали наблюдавам какво се случва. Ако има кандидат на ГЕРБ, той по някакъв начин ще промени картината, но не съществено, според мен, защото предстоящата президентска битка има към момента този образ, че има двама кандидати, които наистина се състезават за президентския пост. Има други кандидати и заявки за кандидатури, които се опитват да проверят електоралната си тежест или да докажат личното си политическо присъствие с оглед на последващи политически действия. Дали участие в политическия живот или участие на местните избори след една година, които са изключително важни за държавата. Тоест, истинската битка е между първите двама кандидати към момента.
1: Говорите за Йотова и Гюров.
0: Да. Те са и обявени, и ясни, и така са алтернативни позиции. И останалите, които, както и да погледнеш, са партийни кандидатури. И шанса да влязат в първата лига е като че ли малък за тях, но пък е много ценно, че те могат да съберат гласове.
1: По-добре е за Гюров и неговата кандидатура да няма кандидат на ГЕРБ или е по-добре да има кандидат на ГЕРБ?
0: Безспорно. Вижте, на първи, на втори тур нещата са различни. И друго, което бих искал да кажа, че ако ГЕРБ на първи тур реши въпроса с това, че има кандидат, шансовете му, поне така показват проучванията, не са големи да стигне до балотаж и тогава въпроса за кого гласуват избирателите на ГЕРБ ще бъде върнат с нова сила.
1: Вие споделяте ли това мнение на Владислав Горанов за братоубийство на война, ако ГЕРБ издигне свой кандидат и тогава се разцепи десния вод?
0: Безспорно ще има някакво преразпределение на вота за ГЕРБ. Сега такава силна фраза не мога да кажа, защото не участвам в тази битка. Дали това ще стане? Възможно. Въпрос как ще бъде така позициониран един неизвестен към момента кандидат. Това също е особен белег. Няма ясен кандидат.
1: Вярвате ли истински, че е възможно Андрей Гюров да спечели тези избори президентски?
0: Да. Вярвам в това и то е на базата на анализа, който правя, на резултатите от проучванията и на потенциала за развитие на една и формиране на една подкрепа в рамките на предизборна кампания. Защото най-голямото за мен е предимство на Андрей Гюров е, че той наистина предлага алтернативна политика на тази, на статуквото в момента и на това, което беше Румен Радев в последните 10 години, на това, което виждаме, че той изповядва последните 100 дни, откакто е на власт. И нека не забравяме, че за Прогресивна България гласуваха около 20% от всички избиратели в страната. Има и 80%, които не гласуваха или и не гласуваха за Прогресивна България. Тоест, това е една много голяма група от хора, която може да даде шанс на алтернативните кандидати и в същото време създава една много голяма опозиция на партията, която пък има абсолютно мнозинство в парламента. Опозицията отвън е много по-мащабна, отколкото опозицията в парламента.
1: Защо са важни толкова тези президентски избори? Много хора казват, че в крайна сметка реално президента няма някакви правомощия, имайки предвид и как беше урязана конституцията от към неговите правомощия. А и виждаме, че партиите не издигат свой кандидат. Може би плахо постъпват. Не знам дали е умишлено.
0: Ами те видяха какво е доверието към партиите. Важен е този избор, защото нека не забравяме, че се намираме в един преломен момент – политически, геополитически за Европа, за света, на фона на така две войни, които продължават дълго време и са доста ожесточени, на проблемите, които съществуват при преструктуриране на политическото пространство, евентуално във Франция и в Германия, поредица от други държави, в такъв момент трябва да има много ясна политическа позиция, външно-политическа позиция на страната ни, която не е от най-големите, но в никакъв случай не е маловажна за вземане на общи
1: решения. Ясна ли е в момента политическата ни позиция? Казвам го в контекста на тези реплики, които се завъртяха особено шумно из социалните мрежи на Румен Раде вчера, на премиера. Европа може да съществува и без Русия, но Европа трудно ще съществува дълго срещу Русия. И отново да попитам, ясна ли е каква е външно-политическата ни нагласа на страната?
0: Това е големия проблем, че премиера Радев изразява позиция, която до този момент българското общество не е споделяло. Как е формирана тази позиция, остава неясно. При всички случаи това е личната позиция на премиера Радев, още докато беше президент. Но това не е обществената нагласа в българското общество. Има поколения наред, защото говорим за поколения все пак, които са посветили живота си и публичната си дейност на това да утвърдят България като европейска държава, като лоялен, не просто лоялен партньор, но активен партньор и в НАТО, и в Европейския съюз. И изведнъж виждаме една позиция, която ни отдалечава от посоката, в която сме вървели в последните 20-25 години. И имаше отговор на кандидата Андрей Гюров вчера, нали, вероятно нямате възможност да го цитирате, но той каза така, че всъщност този конфликт беше провокиран от Русия и това, че има отговор на тази агресия, не е вината на тези, които реагират на агресията. Това е вината носи този, който провокира конфликта.
1: Благодаря ви за това гостуване, госпожо Бъчварова. Любопитен разговор. Благодаря. Имах още теми, които ми се искаше да стигнем и за МВР, но обещайте, че ще гостувате отново. Благодаря ви.
0: Благодаря за поканата.
2: Тази събота очаквайте. По-социална и по-прогресивна ли ще е България през 2027? Министър Наталия Ефремова. Мариан Бачев и безкрайните културни скандали. Да се знае кой кой е, като почем няма кой да ти помогне. Криско излиза на терена с песен за българските волейболисти. Часове преди премиерата, водещите на Гласът на България Боряна Братоева и Владо Зомбури. Наживо от Аполония, за празниците на изкуствата с Захари Карабашлиев. Разкриваме кои ще са най-големите звезди на бенефиса на Теодор Салпаров. Една кариера, една легенда. И още, показваме подготовката за 141 години от Съединението на България. Бъдете с нас от 7:30 до 11 часа по BTV.

0: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Практис. Ремонта започва от тук. Ламиниран паркет 8 мм. Само 6,99 евро. Латекс леко с сребърни иони. 3 литра. 15,60 евро.
2: Здравейте! Предимно слънчево и горещо ще е времето в първата събота на месец септември. Малко по-ниски от останалите области са температурите по Черноморското крайбрежие. Днес максималните стойности ще бъдат между 28 и 36 градуса. В столицата очакваме около 32-34 градуса в Пловдив и около 30 градуса максимална във Варна. Атмосферното налягане е близко до средното за месеца. Ако днес сте сред природата, пазете я от пожари. Не забравяйте, че в горите е забранено паленето на огън, освен на специално обезопасените и обозначени места. Времето в планините е слънчево, максималните температури между 18 и 26 градуса. Слънчево е и по Черноморското ни крайбрежие, с малко по-ниски температури от останалите области до 28-30 градуса. Морската вода е 24-26 градуса, а вълнението на морето около 1-2 бала. В деня на съединението времето ще е като днес. Слънчево и горещо, без валежи. Вечерта обаче вятърът очакваме да донесе прохлада, която ще усетим повече в понеделник и вторник. Тогава изгледите отново са за предимно слънчево време. Към сряда се задава постепенно повишение на температурите. В четвъртък максимални стойности около и над 30 градуса. Още за времето след около час останете с BTV.

0: Минималната работна заплата беше на фокус през летните дни, не само, разбира се, и социални плащания. Всички тези теми, които вълнуват абсолютно всички ни, защото в крайна сметка опират до нашия джоб, ще обсъдим с социалният министър Наталия Ефремова, която вече е в студиото. Здравейте и добре дошли. Госпожо Ефремова, да започнем обаче с това, което се случи в Струмяни, Батак, Пещера. Видяхме и през предходните дни. Бяха описани всъщност щетите на много от къщите, които пострадаха. Започна ли изплащането и какви суми могат да вземат всъщност пострадалите от тези наводнения?
1: За съжаление, за втори път през това лято ни заля природно бедствие, свързано с наводнения. Това, което мога да кажа, е, че социалните работници са на терен, на първа линия от първите моменти, в които може изобщо да се влезне в домовете на хората, когато водата се оттегли, за да започнат, ние го наричаме обходи по места или описване на щетите и консултиране на домакинствата, които са претърпели определени щети, как, на какви видове подкрепа имат право. Действително, в Струмяни и в Батак, и в Пещера, и в Хаджи Димово, и в Илинденци. Това са местата, които през август, на 24 август бяха заляти. Вече имаме изплатени първите помощи. Буквално вчера 20 000 евро бяха наредени на около 20 семейства, които първи са подали своите заявки и, разбира се, отговарят на определени условия, за да им се отпусне помощта. Социалното министерство отпуска три вида помощи. Първата е за инцидентно възникнали нужди, такъв е този случай, която е в размер на 1170 евро. Втората помощ е допълнителна еднократна помощ, която е предвидена в нашето законодателство и може да бъде отпусната отново в случай, че имаме погинало или по някакъв начин засегнато единствено жилище основно и то е законно построено. Това, разбира се, са изисквания, които няма как да бъдат пренебрегнати. И имаме, когато имаме конкретно имущества, които не могат да бъдат използвани, като хладилници, печки, заляти са от вода или друг тип природно бедствие или пожар, например, може да се кандидатства пак през фонд социална закрила, което е част от фондовете на Министерство на труда и социалната политика за една допълнителна помощ от 1300 евро. Така съвместно едно домакинство, ако отговаря на условията, може да получи приблизително 4000 евро.
0: 4000 евро, докъде стигат тези 4000 евро? Защото видяхме домове, които днес не приличаха на къщи вече. Автомобил дори, който беше влязъл в двора на едната, абсолютно неизползваема техника, хладилници, печки, казахте. Какво може да покрие тази помощ?
1: Вижте, по принцип социалното подпомагане не е призвано да замени и да напълно да възстанови загуби от една щета. Знаете, че това би могло да бъде ситуация само когато имаме пълна застраховка на нашето имущество. Нашата цел е в първите моменти, в първите дни, веднага да имаме възможност да обезпечим тези семейства с възможности да си закупят храна, лекарства, одеяла, тогава, когато е необходимо. За такъв тип бърза, спешна реакция са предвидени тези помощи. Вече оттам нататък има координационни механизми, които могат да бъдат и те са задействани специално и в Струмяни, за да може да влезне високо проходима техника, да започне изчистването на залетите, площи, които може да са земеделски или пък градски или улици, но това не е част от социалното подпомагане, такова каквото е във всяка една държава, между другото не само в България.
0: Кажете само за Струмяни, за Батак, за Пещера, всички, които са кандидатствали или са получили помощ социално?
1: Не абсолютно всички, които подават заявления, могат да бъдат одобрени за всички видове помощи, зависи от, аз ви казах, има изисквания, жилището да е основно, жилището да е законно построено. Това са много важни изисквания, защото, съгласете си, при едно незаконно строителство няма как да признаеш, да възстановяваш нещо, което априори е ясно, че щом е незаконно, има опасност да бъде разрушено. решено. Сега. Конкретно в този случай не мога да кажа, но е възможно. Възможно е. Малък е процента. Обичайно, колкото заявления са подадени, нашите социални работници за това са на място, за да могат още на място по първи признаци да преценят дали ще може семейството да се възползва от помощта и го консултират точно за кой вид помощ да кандидатства. Възможно е да има един-два спорадични отказа, но като цяло предполагам, че ще бъдат бързо изплатени, т.е. това, което аз съм наредила и както ви казах от вчера започна изплащането, те се изплащат. Тук е много важно да спомена още една подкрепа, която сме осигурили през Министерство на труда и социалната политика и тя е свързана с това, че има възможност по мярката заетост без бариери, така сме я кръстили, да се наемат безработни лица, които да помагат в разчистването.
0: Така, случило ли се сега в Струмяни?
1: Това се случи в Струмяни, да, има заявени от общината 25 работни места, вече 10 човека са наети на работа.
0: И Социалното министерство им
1: да,
0: плаща заплатите.
1: Да, ние всъщност възстановяваме, да, разхода за възнаграждение. По този начин безработното лице може да помогне, дори не само като доброволен труд, а и освен това трупа.
0: Каква заплата се плащат на тези хора, които чистят?
1: На тези хора възнаграждението е минималната работна заплата.
0: Да минем и към другата тема за минималната работна заплата. Ето, вие направо я споменахте. Има вече идея да се формулира от 4 компонента да се формира. Каква обаче ще е крайната и стойност за следващата година? В крайна сметка това е голямото обсъждане, нали така?
1: Голямото обсъждане продължи повече от 3 години, но всъщност това, което се случи през това лято и то горещите 3 седмици на първи 3 седмици на месец август е, че в крайна сметка успяхме да съберем на една маса социално-икономическите партньори, работодатели и синдикати и под медиаторството на държавата в лицето на вицепремиера и финансов министър господин Донев и с моят съдействие и на екипа на Министерство на труда и социалната политика да постигнем това, което много време не можеше да се сложи на масата, а именно да се намери разумния компромис, така че да имаме една минимална работна заплата, която на първо място се договаря от социалните партньори. Това е много важно изискване.
0: Тоест работодатели и синдикати да са
1: да седнат
0: на едно мнение.
1: И да могат всяка година да обсъждат какви са нивата, които трябва да бъдат достигнати на минималната работна заплата, като читат, както вие споменахте, 4 критерия, така че...
0: Можем ли да ги изброим само, защото за хората обикновено е доста сложно?
1: Значи аз ще ви го кажа съвсем разбираемо
0: да,
1: за публиката.
0: Да, на човешки език, както
1: да.
0: Се казва.
1: Отчита се покупателната способност, т.е. имаме едно понятие малка потребителска кошница, така. Която дава един среден към по-скромен, разбира се, минимум от стоки и услуги, които може и трябва да са достъпни на всяко едно лице, така че да не говорим за понятието работещи бедни. Отчита се ръста на средната работна заплата.
0: Отново, защото тя
1: варианта,
0: беше вързана до момента
1: да,
0: минималната.
1: В два варианта се отчита, като медианна, средна. Това са едни много специфични термини, които няма нужда в момента да ги обсъждаме за широката публика, но се отчита този ръст и се отчита и производителността на труда в дългосрочен план. Тоест, все пак имаме един икономически критерий. Какво произвеждаме, когато имаме най-ниско квалифициран труд. Все пак той въпреки това...
0: Тоест какъв ще ни бъде брутния вътрешен продукт в бъдеще?
1: Да, да, това са 4 критерия. Те имат равна тежест, така се споразумяха синдикатите и работодателите да имат еднаква тежест.
0: Аз ги изброих 3, извинете, обаче.
1: Защото...
0: Минимална потребителска кошница, средна заплата, казахте.
1: И медианната работна заплата, която е достигната, също се има предвид. Това е едно малко по-различно, по-чисто изчисление на средните нива.
0: Добре, и като се тегли в крайна сметка чертата, какво се очертава? Колко трябва да е тя от до година? Имате ли...
1: Очерта се горна граница спрямо тази вече формула, която много държа да подчертая, че е съгласно и изискванията на европейското законодателство, такова каквото ние не бяхме спазили до момента. Така че ние всъщност много стриктно и точно следваме това, което ни е задължение като както на всяка страна, членка на Европейския съюз, да си спазва европейското законодателство. Така че те отчитат не само това, но отчитат и международните ни ангажименти в конвенциите на Международната организация на труда и имаме долна и горна граница, в която работодатели и синдикати преговарят, за да стигнат до определено ниво. Долната граница винаги е минималната работна заплата, която е достигната до момента. Горната, спрямо тази формула, ще варира и потенциално тя винаги върви нагоре.
0: Ще се запази ли за до година? Ето така да ви питам. Ще има ли замразяване на минималната работна заплата или сте категорична, че ще има повишаване?
1: Категорична съм, че ще има повишаване, защото ние имаме вече по-висока горна граница на преговорите, която ни дава възможност да увеличим минималната работна заплата. Нямаше конкретно за тази година съгласие между синдикатите и работодателите за конкретна сума. В този случай правителството спрямо възможностите на бюджета ще може да реши какъв е размер, но той при всички случаи ще е по-висок.
0: Добре, да ви попитам така, каква е сумата, която за вас ви се струва най-реалистична?
1: Най-реалистичната сума е от порядъка на допълнителни 40 или 50 евро за тази година, за следващата година.
0: 2027
1: да бъдат, според възможностите на бюджета, да бъдат фиксирани с окончателното решение на Министерски съвет. Има и още нещо много важно. На всеки 3 години ние ще правим преглед докъде е стигнала минималната работна заплата спрямо издръжката на живот. Издръжката на живот беше червената линия и най-важното изискване на синдикатите, за да се съгласят и да стигнем до съответния заветен добър край на тези преговори, как да се формира минималната работна заплата. Тя вече е част от проектопредложението ни все още. Ще бъде изчислявана с официалните данни от Националния статистически институт и ще се стремим през цялото време най-ниското възнаграждение в страната да бъде такова, че да може да покрие издръжката на живота.
0: Кажете ли за пенсиите, започнахте ли вече да правите изчисления в тази посока? Да има увеличение на пенсии, те са, разбира се, по различни критерии, минимална пенсия и така нататък.
1: Разбира се, че правим изчисления. На практика, макар и неофициално стартирала, бюджетната процедура е в своя първоначален ход. Тя винаги стартира в края на лятото. Това включва и бюджета на Държавното обществено осигуряване. Ние правим изчисления какви ще са средствата за следващия бюджет, което не касае само пенсиите, но и другите фондове, свързани с обезщетенията за майчинство, обезщетенията за временна неработоспособност. Правим изчисления. Това, което мога да кажа, е, че категорично ще бъде заложено и ще бъде изпълнено в нашите изчисления правилото швейцарското за повишаване в средата на годината на всички пенсии, които са били начислени до края на предходната. Швейцарското правило най-общо казано отчита ръста на инфлацията, част 50% от ръста на инфлацията и достигнатия среден осигурителен доход, който по този начин формира 1% в средата на годината да се повишат пенсиите.
0: Да, т.е. увеличение на пенсиите ще има, ще но то ще бъде спрямо швейцарското правило, което си работи като механизъм от години назад. Освен това, предвиждате ли нещо?
1: Обичайно, както тази година направихме, след това повишение следват, разбира се, допълнителните ангажименти да повишим минималната пенсия, да повишим всички други плащания и пенсии, които са свързани и обвързани с...
0: Вие споделяте ли тази идея, която имаше назад във времето от управляващите, да се дават коледни така надбавки към пенсията, за Великден също така?
1: Не само, че я споделям, това вече не е част от едно самоволно решение на правителството или пък предизборни дебати и наддаване. Това вече е факт в нашето законодателство. Ние сме предвидили и така беше записано в закона за социалните помощи много по-широк кръг лица, които по Коледа и Великден ще имат право да получават такъв тип добавки като помощи допълнителни. Той включва и пенсионери, но след изчисление на доходите, така че да е справедливо, най-ниско доходните групи в страната вече ще могат да получават такива помощи и те за Коледа, за тази година 2026, вече са заложени в бюджета и предстои да бъдат отпуснати преди Коледа.
0: Колко трябва да получи един пенсионер с минимална пенсия?
1: Преди празниците ще се получат по 50 евро на семейство или пенсионер, който е с много ниски доходи спрямо критериите в закона, така че около 450-500 хиляди души в страната ще получат една така допълнителна подкрепа.
0: Споменахте майчинските. Обмисляте ли, беше се превърнал в доста гореща тема след едно изказване на депутат на Прогресивна България, Владо Николов всъщност, няма смисъл да спестяваме името. Обмисляте ли и там някакви промени за майчинските? Не само за изплащането, но включително и за времето, в което майките да имат възможността да гледат децата си.
1: Правим всякакви допълнителни изчисления. Имам един пакет, който подготвям, свързан с всички семейни помощи за деца. Защото те са поизостанали във времето, действително нямаше възможност във връзка с бюджетния дефицит през тази година да бъдат коригирани. Това включва и майчинството, както по отношение на втората година, така и по отношение на този прословут процент, който е допълнителен стимул, свързан с връщането на майката на работа, ако тя е намерила алтернатива за отглеждането на нейното дете.
0: Тоест предвиждате промени в
1: Предвиждаме промени, да, в законодателството, така че да дадем повече стимули на майките и да се развиват тогава, когато могат, и да могат малко по-спокойно да отглеждат своите деца.
0: Да, правилно ли разбирам, че т.е. по-скоро гледате в посока на скъсяване на времето, в което могат да се възползват?
1: От
0: майчинство. Имам предвид да стимулирате повече пари да се получават от една майка, ако се върне на работа по-рано.
1: Това е единия вариант и е съвсем свободно решение на част от жените, които имат желание да се върнат на работа, могат да го правят. Те могат и сега да го правят. Няма никаква разлика. Единственото, което ще направим, е да повишим стимула за това.
0: Парите да нарастат.
1: Връщане, да. Докато двете години майчинство, даже те са три всъщност в нашето законодателство, но третата е неплатена, са нещо, което е достигнато като достижение и не го обсъждаме към момента за някакво намаляване. По-скоро става въпрос за даване на допълнителна подкрепа.
0: А цялостно повишаване на сумата през втората година?
1: Да, това споменах, че също се обсъжда и според възможностите на бюджета ще бъде предложено втората година да бъде повишена.
0: Благодаря ви много за това гостуване. Още теми, разбира се, имаше, но ще се радвам и на следващото гостуване да дойдете и тогава и с повече информация, с по-конкретни числа. Благодаря ви много за гостуване.
1: И аз благодаря.
2: Тази събота очаквайте Мариан Бачев и безкрайните културни скандали. Да се знае кой кой е, като почем няма кой да ти помогне. Криско излиза на терена с песен за българските волейболисти. Часове преди премиерата, водещите на Гласът на България Боряна Братоева и Владо Зомбури. На живо от Аполония за празниците на изкуствата с Захари Карабашлиев. Разкриваме кои ще са най-големите звезди на бенефиса на Теодор Салпаров. Една кариера, една легенда. И още, показваме подготовката за 141 години от Съединението на България. Бъдете с нас от 7:30 до 11 часа по BTV. Ask you a question. How much does one of those go for in the black market? Hank, are you seeing what I'm seeing? Just answer the question. 3 часа. It's kind of priceless. Една пратка. Keep your hand on the package. Secure the bird if you can. What? Един живот. Go, go, go! Алан Ричсон. I want to get out of this car. No, we can't get out of the car right now. I want to get out of the car. Оуен Уилсон. You said you wanted to get out. Куриерът от 11 септември в кината от BTV Studios.
3: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът, любов в рая, от вторник до събота, 22 часа, по BTV.
4: The longer that we wait,
5: от тази височина,
4: the weaker we get.
6: Deep breath.
5: Единственият път е надолу. Стремглаво. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. В кината от BTV Studios.
6: Как се информираме? Как взимаме решения? Кои са ценностите, които ни водят? Кое е важното, което трябва да казваме и да не забравяме? Слушайте Важното казано на глас всеки делник от 18 часа по BTV Радио.
7: Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Следващият ми гост се завърна обратно на театралната сцена, след като беше на политическата сцена в ролята на министър на културата. Има ли политика в театъра или театър в политиката? При мен е Мариан Бачев. Добро утро.
1: Добро утро. Благодаря за поканата.
0: До сега винаги разговорите ни са преминавали на вие заради поста министър на културата, на ти или на вие, как да продължим?
1: Ами, можем да си продължим на вие, защото така запазваме институционалността на разговора.
0: Добре. Да започнем от там, всъщност. Отново връщане към театралната сцена. Това е наистина официалното завръщане след политиката.
1: Ами, нормално, много по-голяма част от живота ми е преминала на театралната и на телевизионната сцена и доста по-малко на политическата, както вие отбелязахте. Моята детска мечта е била да бъда актьор, не е била да бъда министър, така че това беше една временна роля, за която бях поканен и която, вярвам, добре съм се справил за онези 400 дни.
0: Премиера на 12 септември, Куршуминът Бродуей, Русенския театър. Малко подробности още.
1: Русенски театър отваря вратите си на 12 септември, за да го превърне в Бродуей. Една прекрасна комедийно-драматична ситуация по мотиви от филмовия сценарий на Уди Алън. В един прекрасен екип с режисьор Ненад Витанов, колега от Северна Македония, където показваме всъщност, че на нивото на културата няма никакви разногласия по отношение на взаимоотношенията ни с нашата западна съседка. Това в кръга на шегата. Чудесен процес, великолепни колеги. Аз не за първи път работя в Русе, така че това е поредна покана от директора на театъра, за което благодаря и се надявам всички да се забавляваме добре на този спектакъл.
0: Аз видях Деси Бакърджиева също участва.
1: Точно така, Деси Бакърджиева, с нея за втори път се срещаме на сцената, заедно с колегите от Русенския театър. Ето тук виждам вече, че тече трейлъра на спектакъла ни. Специално искам да благодаря на сценографката Вили Джамбазова, Ивайло Драганов, Виктория Владова, Любо Кънев, Ивайло Спасимиров, Борислав Апостолов, Жения Вашева, Соня Пилатова, Калина Миланова, Венци Петков, Йовко Кънев и Ростислав Панков. Нарочно гледам да не пропусна някого, защото колегите са великолепни. Самият театър е в прекрасна форма, кондиция и има заслужено място на театралната карта.
0: Ще има ли другаде премиера, освен в Рус?
1: О, разбира се, на 5 сме октомври сме в Варна, после на 19 отново в Рус откриваме есен театрален фестивал и след това всички, които се интересуват, социалните мрежи на театъра и моите, разбира се, ще оповестяват на време датите, които предстоят за среща с публиката.
0: Сега, доколкото разбирам, ролята е на режисьор, нали така?
1: Режисьор и автор на пиеса, да. Ситуацията е много интересна, без да разкриваме достатъчно, така че да запазим интереса. Тази роля идва в много важен за мен момент, когато се чудим кое на каква цена можем да платим, дали сме готови, до каква степен сме готови за изкуството да отдадем от живота си. В ситуацията, в която нашите герои попадат, се стига и до убийство в името на изкуството, нещо, което, признавам си, аз не съм готов да направя. Особено в контекста на последните дни с това каква е стойността на човешкия живот, докъде стига емпатията и докъде ние самите можем да стигнем в преследването на нашите цели.
0: Не е всичко на всяка цена.
1: Не е всичко на всяка цена. Разбира се, това е история от 20-те години на миналия век, т.е. преди около 100 години, но в някои от аспектите нещата не са се променили. Разбира се, това е само едната тънка, така сериозна линия в спектакъла. Той е с много голямо намигване, с много голяма усмивка, много джаз има, разбира се и куршуми. Така че настроението мисля, че ще бъде добро. Има много сериозни, много комедийни сцени, които се редуват малко като при Шекспир. Така че се надявам публиката да намери по нещо за себе си във всеки един момент от двучасовия спектакъл.
0: Продължавате ли с школата, която имахте?
1: Да, продължаваме. Даже на 26 септември предстоят отново прослушвания в нашата школа, в Arcadia Fusion Art, в социалните мрежи могат да видят хората подробности по записването, как се случва. Разбира се, ще има прослушване, защото трябва да предизвикаме нашите деца, да не ги поставяме непрекъснато в комфорт. Записваме децата и те да се забавляват там. Ние затова сме се кръстили работилница. Интересният момент тук е, че преди 4 години две от нашите деца кандидатстваха на АТФИС, приеха ги, едното за драматичен театър актьорство, другото за куклен театър. Завършиха и сега се завършат при нас вече като млади ментори, преподаватели. Да предадат енергията си. Да, т.е. тази устойчивост на нашата работа много ни харесва, че се случва и че децата ще продължат да се занимават с театър и под друга форма.
0: Аз питам и за академията, защото...
1: Чак академия.
0: Добре.
1: Театралната работилница.
0: Работилница, да. Защото имаше един скандал около нея, който се завъртя покрай Росен Белов, който беше също ментор. Нали така? Докъде стигна този случай?
1: Нямам представа. Росен не работи при нас, занимава се с други неща в момента, така че...
0: Чували ли сте се след
1: този? Не, след не сме се чували, не.
0: Това накара ли по някакъв начин децата да се отдръпнат от...
1: Не. Ние продължихме с същите деца, с които си бяхме до тогава. То няма връзка едното с другото. Някак си медийно се наду един балон, който е поредица от несъществуващи причинно-следствени връзки, които някой се опита да надгради. Разбирам, че е политически, но слава Богу и родителите и децата продължихме си. Цяла година си работихме в абсолютно същия състав, в който започнахме учебната година.
0: Ето казвате политически. Съжалявате ли, че влязохте в политиката?
1: Нито за мен.
0: Заради това, че не. Си е мръсна игра?
1: Мръсна игра я правят играчите. Аз не съжалявам нито за едно свое действие, нито за едно свое решение, под което стои мой подпис. Имахме изключително добра година по отношение на това. Примерно, че античният театър Сердика стана вече отново част от Министерство на културата. Близо 1000 квадратни метра успяхме да намерим за хранилище за Националната библиотека. Център за подводна археология стана Институт за подводно наследство след дълги преговори с ЮНЕСКО. Имахме успешно председателство. Аз не виждам за нещо, за което да съжалявам, защото всичко премина по закон и това, което изисквало, разбира се, и политическата, и финансовата, и административната рамка.
0: Това означава ли, че Мариан Бачев е напуснал или не е напуснал окончателно политиката?
1: То никой не знае кога, какво напуска и къде отива. На този етап съм приключил с тези взаимодействия.
0: А оставате ли близо до Има такъв народ?
1: Не, не оставам.
0: Нямате... Вие всъщност бяхте ли част от партията?
1: Никога не съм бил част от партията. Бях поканен като експерт, господин Трифонов, за което му благодаря, защото това е възможност, както когато започнах работа в шоуто на Слави, нали, ти имаш някакъв талант, но ако нямаш платформата и някой да ти даде възможността, затова съм изключително благодарен, както и за поканата от негова страна да застана начало на Министерство на
0: културата. А продължавате ли да работите заедно?
1: Не, в момента не работим заедно.
0: По всички тези политически, културни по-точно въпроси, ми се ще да минем през някой от тях, доколкото ни позволява времето. Но понеже зададох един такъв въпрос в началото, има ли политика в театъра или театър в политиката?
1: Живота ни е обвързан така или иначе заради принципа на демокрация най-вече да текат политически процеси. Така че и в театъра има политика и да кажем, сериозни културни политики. Ето, например, успях за тази малко повече от година да успеем да включим националния културен календар и да изпълним закона за развитие и закрепване на културата. Той е създаден 99-та година и в продължение на 25 години никой не беше изпълнявал този национален културен календар. Много усилия положихме. Вероятно, имаме и слаби места, но ето сега вече сме поставили началото и колегите ще могат да продължат да работят, изпълнявайки закона, всяка година да има национален културен календар, така че примерно тези особено, които

0: да се съща. Той се отложи юни месец, бяха го отложили за септември.
1: Това е липса на средства.
0: Вероятно финансиране, да.
1: Когато говорим за финансиране, общо взето две са така големите, горещите картофи, да, които бяха белязали началото на този мандат на Евтим Милошев като министър на културата. Но първо да попитам, имаше ли я тази приемственост? Винаги, когато се напуска един кабинет и в него влиза нов човек, се говори за приемственост между министри. Имаше ли тук такова нещо? Някои министри видяхме, че бяха събрали бивши свои колеги на една маса, за да обсъдят кои са подводните камъни, може би, в политиката.
0: Евтим Милошев лично на мен не ми се обаждал, не сме имали разговор. Ако това говорим за приемственост, вероятно не е сметнал за необходимо. Няма проблем. Да. Той се ориентира в движение, вероятно.
1: Вие се познавате още от телевизията, отдавна? Не?
0: Не, не се познаваме от телевизията. Аз лично съм, като сме се виждали, сме си казвали добър ден, но аз не го познавам лично.
1: Нямате...
0: Не сме имали допирни точки, не сме работили заедно, не.
1: Да. Добре, аз и това исках да ви попитам за горещите картофи, по-точно за подводните камъни в Министерство на културата.
0: Каквато и метафора къде... да използвате, да, е вярна.
1: Къде са те? Къде са те?
0: Винаги основно е в финансирането, според мен. Примерно сценичните изкуства винаги имат своя проблем, защото хем го водим делегиран бюджет, хем е субсидия и те винаги страдат в края на годината и този проблем трябва предварително и кардинално да бъде решен. Какво имам предвид? Под делегиран бюджет, ако подскажем примера с училищата, там е ясно, нали, парите върват след ученика, но ти знаеш колко ученика ще имаш в началото на учебната година и те не се променят до края на учебната година. Докато при сценичните изкуства ти не знаеш колко билета ще продадеш. Може да имаш по-силен сезон, може да имаш по-слаб сезон и оттам се получават и големите разминавания. Плюс финансовата дисциплина, която трябва да се налага, за да не се преминават 120%. Разбира се, по-моему, тази методика вече е устаряла и ние започнахме един процес по рационализацията и така, че колегите да имат едно спокойствие по отношение на това, да могат, разбира се, спокойно да платят заплати, спокойно да платят режийни. И предполагам, че сега много от колегите в Министерството, предполагам, че и господин Милошев ще се вслуша в гласа на гилдията и ще продължат промените по тази методика.
1: Тази реформа, за която дълго се говори. Един съвсем конкретен проблем и конкретен въпрос, нещо като червения светофар в Кресна за културата ми прави впечатление. Да. Това са тези две опашки, на които продължават да се редят хора на двореца Балчик и Ботаническата градина. Спомням си как вие обявихте, че няма да има вече опашки. Това лято обаче продължиха. Господин Милошев беше там. Също се нареди на тези две опашки. И дори каза, че ако до година не е една касата, тогава ще си подаде оставката.
0: Аз съм много учуден от цялата тази ситуация, защото има подписано споразумение между мен като министър на културата и професор Георги Вълчев тогава като ректор на Софийския университет. Ние решихме този проблем, че ще има една каса, като, разбира се, предстои обществена поръчка по това да се създаде този кеш терминал като на бариерите в мола, да можеш да си платиш и в брой, и с карта, да се направят тези турникети за влизане в обекта.
1: Сега се оказа, че на едната каса само кеш може.
0: Това не е проблем на Министерството, тъй като кешовото разплащане, доколкото разбираме, само в накаста на Софийския университет. Не прехвърлям вината, разберете ме правилно. Когато аз бях там, се оговорихме двете касиерки да бъдат на една будка, така да го наречем. Беше тясно, неудобно, но в крайна сметка се бяха решили да плащат се парите едновременно, штракват двата касови бона на една бланка на двореца и те влизат. Сега защо отново така се е разместило, не е моя вината и нямам представа. Споразумение беше подписано, има го черно на бяло. Ако господин Милошев не е успял да го открие в Министерството, аз ще му дам входящ номер и копия.
1: Тоест, кое е по-вероятно според вас? Да има до година една каса?
0: Да, ще има.
1: Или да
0: да
1: си подаде оставката, господин?
0: Не мисля, че ще си подаде оставката, защото колкото и нескромно звучи, аз съм свършил 85% от работата заедно с Георги Вълчев тогава като ректор. Той трябва само да пусне обществената поръчка и да сложат апаратите. Нищо толкова сложно, тъй като тази година вече почти изтича, ако сложим 2 месеца обществена поръчка, разбира се, 2 месеца обжалване, както обикновено се случва с обществените поръчки. Разбира се, че в началото на следващата година е абсолютно възможно да има такъв единен билет и свободно преминаване

0: през целият архитектурно-археологически комплекс, така че да няма напрежение в, сред посетителите. Проблема е при посетителите.
1: Да, да, да. Надявам се, защото и аз съм бил посетител, надявам се наистина да има само една каса. Благодаря много за гостуването и успех на премиерата в Русе на 12.
0: Очакваме ви куршуми над Бродвей.
1: Благодаря много. Yes. Сега към прогнозата за времето.
2: Здравейте! Температурите в страната постепенно се повишават и днес отново ще бъдат с летни стойности. Очакваме максималните да са от 28 градуса по нашето Черноморие до 35-36 край река Дунав, Югозападна и Южна България. Столицата около 32-34 градуса в Пловдив и около 30 ще е максималната стойност във Варна. По Черноморското ни крайбрежие температури между 28 и 30 градуса. На планините грее слънце и условията за туризъм са перфектни. Максимални температури на 1200 метра около 26 градуса, а на 2000 метра около 18. На 6 септември времето ще е като днес. Предимно слънчево и с температури на места до 34-36 градуса. По-късно през деня умереният вятър ще донесе малко по-хладен въздух. В понеделник и вторник максималните температури ще са до около 30-33 градуса. Но прогнозата отново е за предимно слънчево време. А към сряда и четвъртък много слънчеви часове и постепенно повишение на температурите. Тази събота и неделя продължава. Приятен ден на SBTV!
1: Европейското първенство по волейбол започва на 9 септември, а BTV ще излъчва на живо мачовете, както и бенефиса днес на Теодор Салпаров. Рапърът Криско написа песен, която може да се каже, че е химн на националния отбор по волейбол. Да се знае, така се казва. Както се казва песента, че сме най-добрите за спорта, музиката, децата и силата на делата, а не само на думите. Следва разговорът му с Елица Кънчева.
3: Здравей, България! Привет на всички приятели на спорта! Yeah.

0: Много ми харесва новата ти песен, защото истински пресъздава емоцията, която изпитваме, когато гледаме българския национален отбор.
1: Благодаря. Такава беше и идеята да стане песен, която да надъхва не само отбора, но и хората, които крепят отбора, българите.
0: Ти гледа ли световното?
1: Последните няколко години имаме много поводи за гордост в спорта. Волейбол, тенис, шахмат, тежести, Формула 2, в скоби Формула 1, да се надяваме до година. Всеки път, когато човек гледа български отбор, или български спортист, или българин, който представя България. Това е страхотна емоция. Между другото, е още по-вълнуващо, ли поне за мен така, а когато ми се случи да съм в чужбина и да гледам българин как превзема. Искаш като нас, ама не можеш? Мачи ти е време да си ходиш.

0: ти харесва в тях като поведение, като характер, като това, което за нас публиката е важно.
1: Най-много ми харесва изборът.
2: Да си отдадат, това е може най-голямата инвестиция, да решиш какво направи с живота си от ранна възраст.
3: Напоследък много говорихме за агресията при децата и мисля си, че музиката и спортът са добри отдушници на тази агресия. Сигурно и на теб ти се е случвало някой път след някоя случка да влезеш в студиото и да запишеш нова песен, например.
2: Има много песни, които съм ги направил с силно въздействие на емоция и те стават много бързо. Една такава моя песен е още един танц.

0: песента, която е породена от Цветелина, моята, моята жена.
1: Ето, музиката се ражда от тези най-хубави емоции, но понякога и от лошите. Кой беше твоят най-труден момент до тук?
2: Питам те за това, защото извън това, че сме ти големи фенове, че музиката също много ни вдъхновява. Ти ни даде много сила и много голям урок. Направи нещо много ценно за нас, казвайки една истина така в очите, искрено каквато беше.
3: Това обаче аз не го бих слагал в трудните моменти, защото първо, че всяко нещо, което ми се случи по-различно в моя живот, понеже не ми се случват различни неща от много малък. Все някак си съм в центъра на някакво събитие. Така че, когато ми се случи нещо по-различно, аз съм... Да, това е нормално за мен. На мен се ми се случват различни неща.
2: А какви са в центъра на някакви събития? Какви са тези? Какво имаш предвид?
3: Най-малкото не можах да почна първи клас от 15 септември, понеже живеехме с родителите ми в Кипър. И трябваше да почна малко по-късно. Първи клас, всички са се запознали, аз пристигам, нали, за първи път съм в училище, те вече, нали, аз съм новото дете.
4: От всички учебни часове в училище, най-хубав е часът по...
5: Междучасие.
4: Часът по междучасие.
3: Чувствам се странно, въобще какво става. После смених училището във втори клас, отново така. Това са, нали, най-такива basic примери, но свикнал съм и се случват неща, които не са супер типични. Така че и това е едно от нещата, които когато се случи, казах, да, това съм аз, но не ми се случват различни неща. Но най-хубавото е от всичко това, че всичко, което сме си поставили за мисия, се случва в момента. Ето, само преди година и половина, всъщност, когато разказахме за нашия син Дани и обявихме нашата фондация, това, което споделих, че искам да направя, голям интеграционен център за деца и младежи с специални потребности, звучеше за хората леко фантастично. Дори за мен малко изглеждаше такова. Искам да го направя, обаче хубаво казах, ще успея ли да го направя. А ето, година и половина по-късно съм още по-убеден, че нещата се случват, защото първо имаме парцел, второ, само преди две седмици споделиха в социалните мрежи, че сме на 75% готови с документацията на парцела и в рамките на 6 месеца се надяваме да внесем разрешение за строеж.
2: Събрали сте до момента около 850 000 евро, което мисля, че много се доближава до целта, която сте си поставихте от начало.
3: Със сигурност с тази сума може да направим грубия строеж, което е супер, защото реално ние ще имаме една година след старта на строителството буферна зона, в която ще имаме време да събираме следващите средства, а през това време строежът ще върви. Това не е болница. Така че аз не искам да се меся в здравеопазването, защото това не е нещо, което аз разбирам. А пък, като човек, който има едно дете с специални потребности, мисля, че така, добре разбирам от какво има нужда. Тези деца имат нужда от интеграция. Те имат нужда... Те най-много се развиват чрез спорт, изкуство, общо образование и това да комуникират с деца, които нямат специални потребности, за да може по този начин те много ги копират. Усеща се любовта на обществото и подкрепата, някакси наистина силно я усещам. И което пък много ме кара да отново да се чувствам леко, защото виждам, че хората ме подкрепят в тази кауза.
2: Кажи ми искрено за тези чувства, през които премина и онези думи, които те спасиха. Колко време ти трябваше от научаването на новината? Това е когато Цвети е бременна и разбирате, че ще е така. Колко време отнема за това осъзнаване и за това приемане? Този период какъв е?
3: Със сигурност при всеки човек е различно. Ние имахме нужда от сравнително време, особено и то това е, че между мъжа и жената е много различно. Не? Жената, майката има правото и възможността да отнеме много повече време. Докато аз лично като мъж, като баща, като глава на семейството, по-скоро от самото начало се бях мобилизирал и си казах всъщност, окей, трябва да видим.
2: От първия ден?
3: Втория ден, добре.
2: Премисли го. Или поне какъв е този първи ден? Защото ти, доколкото знам, след научаването на това, отиваш на концерт?
3: Да, то аз отивам на концерт след научаването на каквото и да е. Така че... при мен това е... се е случило и в много различни ситуации. Това, но... предизвикателство е. Но, както казах, аз трябваше да бъда човека, на когото всъщност може да се облегнат другите членове на семейството.
2: Със сигурност много хора са ви подкрепили, много хора са ви били опора. Но не че и думи сигурно са ти останали така запечатани в съзнанието.
3: Думите са нещо много хубаво, но ако за тях няма действие, остават в пространството. Така че...
2: тогава чии действия?
3: Аз запомням само хората, които казват нещо и след това го показват. Естествено, че най-голямото действие, което винаги ще запомня, е това на моят приятел Мирослав, който дари парцела на фондацията. Това е, може би, един от най-благородните жестове. Да дадеш нещо, което има изключително огромна стойност. Показва само, че хората имат големи сърца.

0: спортуват ли твоите деца?
1: Спортуват доста. Вкъщи, понеже и аз и жена ми са доста хора на дисциплината и едно от първите неща, които предаваме на децата е това. Мама още от 2 годишна плува, играе тенис, танцува, Дани също плува, ходи на гимнастика. Така че, да, движението е нещо много важно. Не знаеш, когато водата не се движи, тя става тиня.
0: Ти спортуваш ли още, за да си във форма и за концертите? По едно време много беше напреднал с фитнеса.
1: Така е, по едно време бях много в това. Сега спортувам, но доста по-леко, заради това, че ангажиментите са ми на толкова много сблъскани, изгъстени, нали, и тези свързани с музиката и това с фондацията ми отнема страшно много време също така. И всъщност пътуването е една огромна част от времето ми отнема пътуването.
0: Както каза, плътна програма, така и днес ще участваш в бенефиса на Теди Салпаро.
1: Да, точно така, в арената.
0: И от 9 септември започва Европейското първенство в България. Наживо ли ще гледаш нашите национали или по телевизията?
1: Ало, задължително поне един път трябва да на живо. Значи не може да са ти, деца вика, под балкона и да не отидем да подкрепиме и въобще емоцията ще е велика.
0: И после стягаш куфарите и към Америка.
1: 2 октомври също е първият концерт в Шарлот, само ще бъда за първи път. Ще мина през Нью-Йорк, Л.А., Лас-Вегас, Орегон, за първи пожива в Орегон, Денвър, Чикаго е финала винаги.
0: И какво ще им представиш като програма?
1: И тази година е по-различно, защото аз много често ходя в щатите. Тази година ще е малко по-различно, защото българите в чужбина много натискат на балканската музика. Много им липсва, много я искат. Не само българската, и от съседните държави. Музика, затова...
0: Балканска, какво имаш предвид? Какъв стил?
1: И гръцката музика много обичат, и сръбската музика. Така че тази година, освен че ще изпея най-големите си хитове, за първи път ще застана и зад пулта, за диджейския пулт. И ще направя един дълъг диджей сет, само с балкански парчета, защото там хората да се почувстват тотално, да се подспят в балканската атмосфера и обстановка. Аз знам, че го обичат това нещо. И този път ще им дадем на макс.
0: Понеже говорихме за българите в чужбина и си говорихме за нашите успехи, които ни славят по света, какво казваш ти на твоите приятели, колеги чужденци? Имаш много такива, с много от тях общуваш. Какво им казваш за България? Какво се гордееш ти, че си българин?
1: България има много поводи за гордост. Като започнем от географското и положение. Намираме се на място, където имаш 4 сезона. Имаш море, имаш планина, имаш страхотен климат. Древна държава с толкова много история зад гърба си. Така че можем единствено да сме щастливи, че сме родени на тези земи. И единственото, което имаме нужда, е да бъдем по нивото на морал. Смятам, че трябва да ни бъде доста по-завишено. Да не се отчуждаваме един от друг. Да се чувстваме близки, да знаем, че ние сме хората, които можем да се помагаме. Не е всеки за себе си. Чисто като общество трябва да се подкрепяме една идея повече.
0: Да сме един отбор. Благодаря ти много. Много ти благодаря.
1: Я благодаря.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV. Нови гласове. Нов треньор. Нови изненади. Новия сезон на Гласът на България. Неделя, 20 часа, BTV.
2: Събитията, които ви вълнуват. Важното, казано на глас. По BTV Радио.
0: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.
1: На 5 и 6 септември заповядайте на традиционния събор на село Панчарево. На 5 септември от 18 часа ви очакват забавления за малки и големи, детски църковен хор, фолклорни и танцови състави от читалищата в района, както и изпълнение на гайди и тъпани, които ще докоснат сърцата ви. На 6 септември в 18 часа празникът продължава с изпълнение на читалищата и обичания народен певец Иван Дяков и дъщеря му Ивана, както и специални гости от Гърция, Йоргос Адамополус и Димитрис Богацис. Панчарево ви очаква на празника, изпълнен с музика, танци и български традиции. На 5 и 6 септември, 18 часа, местност плажа.
2: Най-големите артисти не идват просто за концерт. Те идват за среща. Хатия Бунятешвили, Шеко Кане Мейсън, Джошуа Бел, Брин Терфел, Виенските симфоници и още много световни имена на една сцена в Зала България. На 3 септември Софийската филхармония открива сезонът на големите срещи. Билети за концертите на Касата на Зала България и в Ивентим. 50% намаление очаква всеки избрал абонамент от 4 концерта.
3: Нови гласове, нов треньор, нови изненади. Новия сезон на Гласът на България. Неделя, 20 часа, BTV.
4: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
0: BTV Radio.
5: Любимото музикално реалити Гласът на България се завръща в ефира на BTV сезон 12, стартира утре вечер на празничния 6 септември от 20 часа. Какво ново ще видим и чуем тази година? В студиото вече са двамата водещи на Гласът на България, Владимир Зомбор и Боряна Братоева. Здравейте и добре дошли.
6: Здравейте.
7: Добро утро на всички.
5: Ами започвайте с новостите. Какво ново, освен Меди, който видяхме вече и в рекламата, да. Сяда и той в стола на треньорите.
6: На него е много интересно, защото той все пак е бил участник. Така че има много моменти, в които той се връща назад във времето, когато е бил участник, какво му се е случило и става доста емоционален на момент. Така че смятам, че за зрителите ще е много интересно неговото участие.
5: Някакви нови правила, нови възможности, при които да се крадат участници, има ли? Защото това е голяма битка.
6: Има много драматични обрати с няколко нови правила, така че смятам, че ще е изключително интересно всеки един етап, понеже са няколко етапите, по какъв начин ще се развие, краде ли се, не се ли краде, какви...
7: Има изненади.
6: Има изненади. Имат много интересни методи нашите треньори за убеждаване на дадени участници в
7: да
6: това...
7: Да останат с техния отбор.
6: Да.
5: Чрез наддаване, не знам как.
6: Ами,
7: различни,
6: да
7: интересни, неочаквани със
6: не, сигурност. Наистина.
7: Да.
6: Много сме се смяли. Много са интересни.
7: Често казваме, нали, за всеки един сезон, че има много, много талантливи хора. То безспорно е така, защото тук, въпреки нашите малка територия и малко население, има страшно талантливи хора на едно място събрани. Аз винаги вярвам в това, независимо в какви дисциплини става въпрос, дали е в спорт, дали е в науката и така нататък. Всички знаем за примери, добри примери от България.
5: 2000 души, правилно ли? Да, разбрах, че 2000 души се явили на предварителните кастинги.
6: Да.
5: Да. Ето това е като казваш талант.
6: Много е интересно в този сезон, понеже, знаеш, с Владо водим много интервюта с нашите участници и това, което и на двамата ни направи много силно впечатление, е, че в този сезон много хора идват, защото искат да предизвикат себе си. Най-голямата цел не е печалба и да станеш първи, а да предизвикаш себе си и да покажеш и на самия себе си една нова и по-различна страна. Което е изключително вдъхновяващо, защото смятам, че много хора трябва да предизвикат себе си, защото има необятни страни на характер и личност,
5: да, кажете,
6: които да проявят.
5: Какви хора се явяват? Сега в крайна сметка това са 12 години. Някои от участниците вероятно са израснали с предаването.
6: Именно, да, точно така.
7: 100% има такива участници. Имаше и в срещите ни с тях сега. Но това, което на мен ми направи много силно впечатление, е, че този сезон, може би за разлика от предишните, има много хора, които са едва ли не като завършени артисти идват. В смисъл такъв. Може би едно от малкото положителни неща на социалните медии, които в последно време ние нападаме, нали, с отрицателен знак. Нещо, което според мен им дава свобода, дава им възможност за това да намерят, да открият себе си през някой друг артист, който си имали възможност да наблюдават във времето. И разбира се, да добавят и щипчица оригиналност от себе си.
5: И там, но да споделят своето изкуство.
7: Това, точно така, но в смисъл те идват с много ясна концепция за себе си. И разбира се, надявайки се да присъствието им в шоуто да им даде един тласък за по-нататък. Но идват много осъзнати. Има страхотни певци, но и страхотни артисти като цяло. И това прави самото предаване много силно този сезон и много цветно.
5: Сега с от информацията, която получих, разбирам, че много учители са се явили. Може би те са най-много от всички участници.
6: Да.
5: Учителите. Учители по музика ли са или не само?
6: Не само. И най-хубавото е, че има някои от тях, които са записани от техните ученици.
5: Изненадали си?
6: Да. Защото те са видяли този потенциал в тях и всъщност учениците карат своят учител да е смел и да се качи на тази сцена и всъщност това е нещо изключително, защото всъщност виждаме едни млади хора, деца, ученици, които с такъв респект и уважение гледат своят учител и му дават кураж и са с него до последно.
7: Да, и могат да го научат те пък на нещо,
6: да,
7: което е хубаво.
6: Да.
7: На кураж, на вяра в теб самия,
6: да,
7: което е много добро такова послание за такъв тип хора, които се явяват в този сезон.
5: Разкажете ли някоя друга от любопитните истории? И сега тук си бях извадил нюйоркчанин, който живее с съпругата си българка в Северозападна България. Гъркиня дошла у нас, за да учи народно пеене, намерила любовта тук.
6: Да.
5: Да, други такива любопитни герои имате ли си, които срещнахте през тези месеци?
6: Ами както споделихме за тази учителка всъщност, която беше записана от своите ученици, това наистина един много, смятам, че епизодът ще бъде изключително интересен именно с нейното участие. Има много хора, които... На мен всъщност едно от най-забавните неща беше, сядайки с Владо да им водим интервюта, имаше адски много хора, които именно казаха: аз съм израснала с Гласът на България, аз като бях на 10 и толкова много исках да участвам. И всъщност те вече са големи хора,
5: мъже,
6: които,
5: жени,
6: да, осъзнати, които са следели нон-стоп Гласът на България, знаят кое е печелившо, знаят какво трябва да покажат. И всъщност идват едни наистина завършени артисти, които следят предаването и тяхната мечта е да се явят на тази сцена.
5: Вие през цялото време сте зад кулисите с най-близките хора на участниците.
6: Да.
5: Има ли моменти, в които трябва да психотерапевтирате малко? Моменти, които и вас да ви разстроят дори, защото много често виждаме сълзи в очите на майки, приятели, приятелки.
7: На кастингите на тъмно, това е основната ни задача, според мен. Основната ни задача е това да елегантно и с уважение да помогнем на хората, на близките на участниците и на самите участници в последствие да преминат през този етап от предаването, защото разбира се, голям процент не продължават напред. И не е такъв момент, не е лесен момент, в който трябва да сме много внимателни, трябва да бъдеш... трябва да, как да кажа, да прецениш ситуацията на момента, защото хората са много различни. Ние сами по себе си сме много различни. Приемаме такъв тип екстремни ситуации по някакъв екстремни, в смисъл от психологическа гледна точка.
5: Много адреналин.
7: И трябва за много кратко време, първо, от една страна да прецениш хората какви са, второ, по какъв начин да се обърнеш към тях след случилото се, било то хубаво или лошо, и така да да избегнем горчивия вкус от един евентуален така неуспешен опит.
6: Всъщност, смятам, че мисията и на мен и на Владо винаги е, ако случайно не се случат по най-добрия начин нещата, да вдъхнеш кураж и на човека, на когото се е случило, и да не го отказваш от мечтата му. Защото просто, може би, в този момент не е готов.
5: Не се е случило, но има хора, които се явяват по няколко пъти.
6: И разцепват.
5: Да, усъвършенстват. Има ли момент, в който и вие се разстройвате около близките и приятелите, които разцепват?
6: Аз имам, особено този сезон, един така момент, в който много силно се разстроих. И не бях и само аз. Зрителите ще видят. Но доста често това е момент, в който не е само заради изпълнението, а когато видиш, че дарният човек, освен невероятен глас, носи една невероятна душа и виждаш едно семейство и приятели, които са зад него, в добро, в зло и независимо от всичко, което им се случва в живота. Ето такива моменти мен силно ме разстройват по хубав начин. Някак си виждаш, че доброто е там, съществува и може да е ръка за ръка с един много талантлив човек.
5: Подкрепа.
7: Да. Интересното всъщност е, че разбира се, че един накрая печели предаването. Един става гласът на България. Но това не означава, че хората, които са си са отпаднали по пътя, не са достойни също да бъдат. Просто понякога с течение на някакви, ако щеш, битови обстоятелства, много накланят везните в една или друга посока. Но аз съм убеден, че особено така последните няколко души, които са избрани, нали, вече, те всички заслужават да бъдат гласът на България. Просто са изключително талантливи, изключително различни един от друг и могат да дадат по различен начин да предизвикат емоции в хората, които ги наблюдават и слушат и гледат.
5: Вие ще пеете ли пак? Някое рап парче ново?
7: Не е изключено.
5: Не е изключено.
7: Но няма да издаваме нищо, за да може все пак хората се вълнуват, както ние се вълнувахме.
6: Има много изненади. Много е цветно, много е интересно, много различен сезон е. И всичко това е благодарение на всички хора, които се записаха на тези кастинги и които стигнаха до кастингите на тъмно. Няма един с един, който да си кажеш, абе да, тук съм ще се колебаят, защото приличат си, не и гласовете. Има адски много примери с това как има женски гласове, които са по-в низините, или мъжки такива, които отиват на...
5: Могат много да изпеят и женски вокали.
6: Да.
7: Аз съм изключително впечатлен от начина, по който не вокалните способности на хората, които се явяват и на тези, които преминават напред, а съм изключително вдъхновен от как си влагат цялото съзнание, докато пеят. Все едно го правят като някаква изповед хората. Просто го виждаш в очите им. И това е за мен изключителното нещо този път. Много сърце влагат участниците този път. Не толкова техника и вокално майсторство, а сърце плюс добри вокалисти. И това нещо е страшно вълнуващо за да го наблюдаваш. Аз като артист се вдъхнових, не веднъж.
5: Добре, Владо, не изпя ли нещо?
6: Мога да издам. Или пък той може да си издаде нещо.
5: Добре.
7: Аз те първа предстои скоро да извадя сингъл за първи път.
5: Кога?
7: Съвсем скоро.
5: Тук срокове играят при нас, нали? Като кажеш, че скоро кога?
7: Колко скоро? Скоро, мисля, че до края на този месец.
5: На края на този месец. Сингъл.
7: Така че...
5: Имаме ли работно заглавие?
7: Адски много се вълнувам. Няма да издавам повече. Със сигурност ще има нещо. Но лека по лека ще подсказвам на хората около мен.
5: Това е някаква загадка. Добре, благодаря. Имаме новина, така да се каже. Уважаеми зрители, гледайте, слушайте съвсем скоро. Ето и сингъл дори ще има. Гласът на България утре вечер в празничния 6 септември от 20 часа ще бъде интересно. Обещаха ни тук.
6: Със сигурност.
5: Да, благодаря ви много за гостуване.
7: Благодарим.
8: Тази събота очаквайте. На живо от Аполония за празниците на изкуствата с Захари Карабашлиев. Разкриваме кои ще са най-големите звезди на бенефиса на Теодор Салпаров. Една кариера, една легенда. И още, показваме подготовката за 141 години от Съединението на България. Бъдете с нас от 7.30 до 11 часа по BTV.

0: Сега отиваме към Созопол, където за 42-а година се провежда традиционният фестивал на изкуствата Аполония. В програмата участва и един от най-успешните писатели у нас, Захари Карабашлиев. Той е при Елица Кънчева, която е там. Ели, здравей!
1: Здравейте! Плажът вече се пълни, температурите вече се покачват и затова ние, разбира се, с един варненец вече сме нагазили в водата, защото така е най-приятно. Здравей, Захари!
2: Здравей!
1: Честит имен ден също.
2: Добро
1: така!
2: Добро утро! Благодаря!
1: Днес разбрахме, че свети Захари и така ще най-приятният начин да си направим интервюто в морето, където е толкова приятно.
2: Разбира се.
1: Но снощи беше представянето на книгата ти, на последната ти книга, Последният ловец на делфини, именно тук на Аполония, където май наистина по принцип обичаш да представяш.
2: Обичам, но при тази книга имаше и нещо допълнително, а именно, че тя започва, историята в тази книга започва във Варна и свършва в Созопол. И няма да сгреша, ако кажа, че свършва точно на това място.
1: Където, точно тук.
2: Точно тук. Точно в галерията, която е сега галерия, градската галерия, но някога е била училище. И на входа на това училище е имало гръцки надпис, който е на български преведен, е «Светлината триумфира над тъмнината». И представи си как тези деца, които всяка сутрин са отивали на училище, са минавали по този надпис и все нещо им е останало. Наистина. Светлината триумфира над тъмнината.
1: Мястото е много свързано с романа ти, който започва във Варна.
2: Точно така.
1: И наистина свършва в училището, където беше снощи представянето на книгата ти. Но искам да те попитам, понеже се намираме до морето, ти за кога последно видя делфини в Черно море?
2: Истината е, че видях делфини в Черно море миналата година, когато пишех книгата. И няма да забравя този момент, в който все още имах колебания как да върви историята, какво да се случи, когато си минал толкова време с тази книга, винаги имаш колебания, особено към последната фаза. И бяхме с съпругата ми и с децата на плажа, на Варненския централен плаж, когато пред нас изпърпори някакво ято риби и след те бягаха от нещо. И това нещо беше делфин. Беше много красива гледка. Децата всички започнаха да пищят, да сочат с ръце. И всъщност някак си този делфин всеки се беше появил специално. Така го почувствах.
1: Да, това е било знак.
2: Аз никога не съм виждал на централния плаж във Варна делфин.
1: Yes.
2: И съм сигурен, че много варненци ще си кажат, абе, това не е вярно. Ама беше там. И го приех като някакъв знак. После видях и Гърция, после видях и тук.
1: Започна ли са да те следват, за да те напътят към романа?
2: Може би има нещо такова, нали? Без да влизаме в мистерии, но това си беше чистата истина.
1: А тук в Созопол идваше ли да пишеш? Защото, както казахме, романа свършва тук и е много свързан с Созопол и с лова, действителния лов на делфини,
2: да,
1: който е съществувал от 30-те до 66-та година.
2: Да.
1: Но тук в Созопол, разкажи ми каква част от романа намери историята си тук?
2: Както казах, започва във Варна в началото романа, историята, и завършва в Созопол. Има една голяма мистерия. Един мъж в киноцентъра търси документални кадри за нещо си, за някакъв документален филм и попада на документален кадър, в който филм, такъв документален къс филм, в който репортаж от едно времешните, в който вижда дядо си. Mm-hmm. Дядо си на делфиноловна лодка. Той не може да повярва, че това е дядо му, но всъщност е. И започва да търси какво се случва с този човек, защо е на тази лодка и лека по лека да научава истината за своя дядо, за своето време, за времето, в което той е живял и ултимативно за самия себе си. Оказва се, че той никога не е знал истината
1: за своя род.
2: За своя род. Винаги е мислил, било му е казано, че дядо му е бил убиец и е умрял в затвора. Представяш си как това момче е израсло с тази информация за себе си.
1: Но всъщност тази история, която разказа ти, е много свързана и с твоята лична история. И после ще се върнем отново на Созопол. Но понеже каза за дядо му на лирическия герой, който всъщност е бил в концлагер в Белене.
2: Да, да.
1: А история, която ти чувстваш близка до теб и до твоята родна история, защото и твоя дядо е бил
2: в концлагер. Дядо ми е бил 7, общо 7 години в Белене. Заради това, че е бил земеделец, Никола Петковист. Бил е за кратко кмет на проводийското село, от което е. И за своите убеждения той прекарва първо 5 години, после 3, 5 години осъден, излиза на четвъртата, след това още 2 и после още 1. През унгарските събития 56-та пак го прибират, 68-ма на чешките и един просто пропилян, изстрадан живот. То не е сам Белене, в смисъл ти след това не можеш да започнеш нормална работа, не можеш да изхранваш семейство, постоянно си следен. Той има 7 папки в 7 досието му в комисията по досиетата са 7 тома.
1: На твоя дядо?
2: Да. Ама то като кажеш тома,
1: е
2: това не са някакви
1: се книги.
2: Да. А то са все едни и същи клевети, които се повтарят, че бил...
1: Често се оказва така за много тези досиета.
2: Че бил... има един много абсурден... Едно много абсурдно обвинение, че не е вярвал, че ще дойде 9 септември. А той човек е казал, как няма да дойде 9 септември, нали? Има 8, има и 10, ще дойде 9. Така че... бил е...
1: Подобен род история, всъщност за разкриването на историята на рода, примесен с тази истинска история за лова на делфини в България, е разказът и сюжетът, който наистина е изключително любопитно разкриваш в твоя роман, примесен и с митологията за делфини.
2: Да.
1: Защо смяташе, че и митологията е важно да включиш в този разказ, който наистина като един делфин изкача над повърхността и потъва в дълбочината. Ето, още хора са били снощи на представянето.
2: Ето, това са истински спасители, които хора... Точно така.
1: Казват, че четат твоите книги. Ето, публиката е навсякъде.
2: Интересно е, че Созопол в... името, етимологията на името Созополис е градът на спасението. Вижте ли колко красиво е? Градът на спасението е таято и спасителите. Но това не е историята за моя дядо. Това е много важно да се каже. Да. Че това е просто историята на безкрайно много български дядовци, бащи, прадядовци, въобще за нашите предтечи, за които ние не знаем по дяволите това, което би трябвало да знаем. Ние все още се... колебаем, все още има една, нека да го подчертая, историческа благосклонност към ужасите на комунизма.
1: И образът на делфина като символ на добродетелта.
2: Да.
1: Този
2: понеже сега
1: паралел,
2: се говори за добродетели.
1: Да.
2: Делфина е истинския символ на добродетелта. На истинската, как да кажа, природната и едновременно с това божествена добродетел.
1: Както каза, модерно, този сезон беше модерно да се говори и за Одисей, а и...
2: да, в книгата.
1: В книгата също има такава част от митологията, която е преплетена през образа
2: истината
1: на Телфина.
2: Истината е, че мечът... Това, аз харесах филма, между другото, доста, много даже, но не беше отразен мотива с делфините в щита.
1: Да.
2: Щита на Одисей, според Плутарх, би трябвало да има делфини. Те са няколко...
1: Чак в такива
2: кръг.
1: Детайли, мисля, че не бива да гледаме
2: филма. Има делфини в щита. Защо има делфини? Защото когато сина му е малък, Телемах, той пада случайно във водата и го спасяват делфини. Пада от корабчето и го спасяват делфини. В тяхна чест Одисей прави, изковава на щита си делфини, също и пръстина му се смята, че е имал мотива с делфина.
1: Очевидно...
2: Тоест делфина е спасителя и на сина му по някакъв начин, но и негов спасител в неговите одисеи и неговите премежи.
1: Наистина, много си чел и от митологията, и от архивите, за да се подготвяше да е по възможно най-пълен начин обхваната тази тема, но в първия вариант на ръкописа са 600 страници.
2: А, да, които... много повече бяха.
1: Ти изхвърляш в кофата.
2: Буквално ги изхвърли, да.
1: И започваш да пишеш от начало. Как един писател преживява това да изхвърли собствения си текст? И как разбра, че не е това, което си написал?
2: То няма верен отговор на това. Но когато усещаш, че не си намерил правилния глас за тази книга и нещо те чувърка, поне при мен е така, аз не мога да се примиря с това. И си казвам по-добре да не излезе по такъв начин. И буквално я пренаписах. Сега много по-кратка е. Смятам за добро. Аз съм писал и много по-дебели книги, но краткостта в този случай е благодат. И го виждам. Го виждам от читателите. Има едно усещане на лекота в романа. Това го чувам от всички. Ето, така, ти спомена, че
1: има темата много е тежък тежка. Момент. Да, има много
2: война,
1: тежък момент.
2: Има 44-45 година, има насилие комунистическо, има всякакви неща. Това е в края на краищата историята на един учител по история, който е извлечен от класната стая за кратка справка от Държавна сигурност.
1: И историята тотално тръгва в друг ход.
2: И го няма 10 години. А той е герой, той идва от войната.
1: Но завършва със светлина, наистина. И това е най-красивото в този роман, за който като читател отново много ти благодаря, но и децата ти казват от време на време, ми се струва, че а кога ще напишеш някоя детска приказка? Защото са много тежки и много дълбоки темите, за които пишеш.
2: Някога трябва да минем през тежкото и през мрака, както минаваме всяко денонощие през тъмната нощ, за да оценим какво е утрото, какво е такъв ден като този, да оценим топлината, красотата, която е около нас всеки ден и да я видим като за пръв път с нови очи. Вярвам, че светлината, както пише на училището, в което бяхме с нощ, светлината триумфира над тъмнината. И в този ред на мисли ще напиша една светла детска приказка.
1: Обещани. Много се радвам и ти благодаря. И наистина вярвам, че литературата дава светлина на читателите, но както и фестивала Аполония наистина ни зарежда с много положителни емоции, така че ние оставаме тук, за да проследим програмата му и утре.
0: Ели, благодаря ти за това интервю, за този разказ и благородно завиждаме за хубавото време и приятната разходка по морето. Сега се разделяме за уважаеми зрители, след което се връщаме обратно в студиото с най-любопитното от света на спорта.

0: TV.
1: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът. Любов в рая. От вторник до събота, 22 часа. По BTV.
2: Политически дебати. Интервюта с експерти. Обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте предаването «Важното, казано на глас» всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
1: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: Продължаваме с минутите за спорт. Ники Маданска вече е в студиото. Здравей, Ники.
1: Здравей. Остават броени часове до събитието, за което толкова много говорихме в последния месец. Един от най-обичаните български волейболисти Теодор Салпаров ще сложи край на бляскавата си кариера с още по-бляскав бенефис. Слиза от голямата сцена след 20 години в професионалния спорт, а една кариера, една легенда. Ще ви покажем от 16:30 в ефира на BTV и онлайн на Войо, волейболен спектакъл в Арена 4 Осмици, който събира на едно място най-големите имена в световния спорт, много легенди от българския спорт. Между другото,

0: Залата от 12 часа, пред залата започват активности за феновете. Тя отваря в 16 часа, но там вече е Петър Бакърджиев.
1: Епи Бакърджиев,
0: затова
1: ви
0: предлагам
1: сега
0: да го включим. Той да ни разкаже какво предстои, какво се случва там на място. И със сигурност ще ни разкрие още по-любопитни подробности.
1: Ами надявам се, че се чуваме с Пепи. Пепи, здравей!
0: Пепи, здравей от нас!
2: Здравейте! Чух целият нос до сега. Чух целият нос до сега. Да, около 12 часа фензоната ще заработи, почти е изградена. Не съм в голямата зала, защото в момента там са волейболистите на Джан Лоренцо Бленджини. Знаете, днес е 5 септември, само след 4 дни. На 9 септември започва Европейското първенство. Нашите тренират преди мач с Северна Македония и обещахме да пазим приличие и да не ги смущаваме с светлини, камери и микрофони. Затова обаче аз съм в тренировъчната зала на Арена София, защото паралелно с деня на бенефиса на Теодор Салпаров, тук зад мен върви турнир между 6 детски отбора, които играят с огромен ентусиазъм, облечени с екипи, наподобяващи екипите на отборите, които ще играят в нашата група на Европейското първенство, Израел, Украина, Северна Македония, България, Полша, разбира се. След малко Салпаров ще дойде, за да ги гледа, след това ще ги и награди. А всъщност така се започва, така е започнал и самият Теодор Салпаров в залата на Вършет, Габро и след това съвсем наблизо в залата на ЦСКА. Така че децата днес ще имат възможност в един момент от деня да се докоснат до Салпаров, до някои от звездите. Преди малко Бленджини минал тук, за да ги поздрави. Изключително много се радваха на италианския треньор на национален отбор, ще дойдат и други от големите имена. Иначе по обед ще се пренесем в голямата зала, ще ви разкажа как изглежда тя и всичко останало. Но бенефисът е 16, ще бъде страхотно.
0: Сигурни сме, Пепи. Пепи вече каза това, за което и аз сега щях да анонсирам. Голямото волейболно събитие след бенефиса на Салпаров, което започва след броени дни на 9 септември, Евроволей, Европейско първенство по волейбол за мъже, на което и България е един от домакините. BTV Media Group, BTV Action, Ring и Voyo ще покажат всички важни битки на българския отбор. В груповата фаза ще покажем в нашите канали след това и елиминациите, и финалната фаза, така че очакват ни много така гореща волейболна есен, защото добре, вече нали излизаме от лятото.
1: Волейболна днес есен, добре го каза, аз волейбол никога не ще да кажа, но то е почти същото.
0: Но днес, ако искаш да приключим за сега с темата с волейбол, защото още любопитни истории съм ти подготвила от света
1: това
0: на спорта.
1: Това ще да ти предложа и аз. Какво любопитно или вдъхновяващо понякога и такива истории подготвяш?
0: Има една снимка, която през изминалите дни събра много внимание в социалните мрежи. На едно момче, един от синовете на менеджера на Арсенал, Микел Артета, Габриел, който е част от школата на артилеристите. Официалната му снимка за младежки отбор накара всички да се вгледат в очите му. Причината е, че те са с различен цвят. Дясното е синьо, лявото кафяво. Това е рядка особеност, наречена хетерохромия, която се среща много рядко. Около 1% от хората по света имат това състояние и се смята, че той е наследил по едно око от родителите си. Майка му е с синьо-зелени очи, баща му е с много тъмно наситени кафяви. И двамата са много красиви. Той има един така забележителен поглед, който не може да пропуснеш. Това е не е свързано само по себе си, това не означава проблем със зрението, е състояние свързано с пигментацията на ириса. Той вече направи дебют за Арсенал, така че очакваме да видим колко от футболния талант на баща си е наследил. А иначе се разрових и оказа се, че с различни очи сред известните са актрисите Кейт Босуърт и Мила Кунис, както и музикалната легенда Дейвид Боуи.
1: Да, за Мила Кунис бях чувал, но ето това е момента, в който на едно дете не може баба му да му каже, взел си очите на майка си или на баща си, и на двамата.
0: Да, така е. Още една много любопитна тема. US Open, откритото първенство на Съединените щати по тенис, се оказа арена на един нов спор. Как да привлечеш милиони хора чрез социалните мрежи, без да позволиш на социалните мрежи да превземат самия спорт? Защото тази година бяха акредитирани за US Open над 100 създатели на съдържание, така наречените инфлуенсъри.
1: Ютубъри, да.
0: Двойно повече от миналата година. И тези камери, фотосесии, движение по трибуните, всичко това се превърна вече в част от атмосферата на самия турнир. За инфлуенсърите знаем, съдържанието е много важно да бъде интересно, но това, което за тях е съдържание, за тенисистите може да бъде разсейване, което да им струва точка, сет, дори мача. По време на една от срещите дори бяха прекалено шумни група инфлуенсъри, сенсори, съдията прекъсна разиграването и се наложи да ги помоли да пазят тишина. Част от големите в тенис елита помолиха тези инфлуенсъри така да уважават самия спорт, да се запознаят с етикета. Други пък казаха, че са благодарни за това, че те успяват чрез съдържанието, което правят, да достигат до по-широка публика, до младите и така привличат нови фенове на тениса. Така че сега битката ще е между традиция и между новата
1: иновация. Да, разбрахме, че инфлуенсърите ще помагат и в Евровизията. Споменавам го, защото е една новина от сутринта при нас. Ники, благодаря ти за тези любопитки, които всеки път ни подготвяш съботно-неделно. Стискаме палци на нашите момчета в тези, както ти ги нарече, волейболни есенни дни. А ние сега се отправяме към утрешния празник, 6 септември. В навечерието му отиваме при Стефан Борисов, който е в Съединение. Именно за празника Съединение. Стефане, здравей!
3: Здравейте, точно така, намираме се в Съединение и по-специално в музейната сбирка. Тук зад мен бързам да ви покажа една фотография, която е запечатила, така да се каже, голямо конарската чета, която преди 141 години тръгва именно от тук, за да може да бъде обявено Съединението на Княжество България и Източна Румелия. Може да видите как са изглеждали хората, които, на които дължим това утре, да може да си кажем честит празник. Празник. Днес е празник и на град Съединение и тази вечер тук ще има много интересни неща. Ето тази картина с помощта на моите събеседници. Само след броени часове ще оживее тук на площада в Съединение. Здравейте, честит празник!
4: Здравейте, честит празник, честит на всички!
3: Кажете ни, каква е вашата роля до вечер във възстановката?
4: Моята роля днес е да покажем на всички граждани какво е станало преди 141 години. Аз играя Гаврил Кръстевич, генерал-губернатор, който е арестуван.
3: Винаги хората, които са свързвани с османската власт през годините, във всички възстановки са негативните герои. Вие обаче може да кажем, че не сте, защото именно вашия герой казва едни много знакови думи.
4: Точно така. Той е доста влиятелен в тези години. Арестуване и то по доста добър начин, дори не е воден, той е дошъл почти сам, може да го кажем. Не са имали никакви пререкания, нищо, всичко си е минало гладко и никакви бунтове по-големи да са станали. Той самият казва, че не се страхува за живота си, идва с мирни цели и честити Съединението на България.
3: Защото и той се чувства българин.
4: Защото и той се чувства българин, точно така.
3: Да минем и към вас, вие в каква роля ще влезнете?
5: Аз ще влезна в ролята на поп Иван Генов. Той е свещеника, който е и бунтар и е в местното население. Той е председател на революционния комитет тук. Той освещава знамето на Съединението и съпровожда на четниците да извършат този акт.
3: В разговора преди малко, който водихме, само кажете, вие на колко години сте?
5: Аз съм на 28 години.
3: А вие от колко години участвате пък във възстановките?
4: 28.
3: Кажете, какво е чувството да сте част от този празник?
4: Еми, това е акт, който трябва да бъде запомнен от младите и чувството наистина е доста приятно да възпроизведеш нещо такова, тази смелост да покажеш на тези хора, просто уникално.
3: В колко ще се започва възстановката тази вечер?
5: Възстановката тази вечер започва от 8:30. Да. Ние сме 8:30, но има и други събития преди това.
3: Тоест в Съединение ще е интересно. Много ви благодаря. Както разбрахте, тази вечер Съединение е центъра на тържествата и честванията по повод Съединението на Княжество България и Източна Румелия. А ние утре ще бъдем в Пловдив и обещаваме много интересни гости, събеседници, с които ще може наистина да влезнем в духа на най-българския, може би, празник.
1: Да, благодаря ти, Стефан Борисов от град Съединение. Поздрави и хубав празник на всички в град Съединение. Хубаво подаде Стефан всъщност за утрешният ни ефир, празничен ефир, уважаеми зрители. Започваме отново от 7:30. В утрешния ден Стефан ще бъде в Пловдив, както обеща, с интересни, любопитни събеседници. Ели Кънчева от морето, така че отново ще се включваме от Созопо, също с любопитни гости и, разбира се, тук от студиото в София. Хубава събота пожелаваме и до утре!

0: Чип от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: А сега следват рекламите.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като свински бут без кост от свежата витрина за 2 евро и 63 цента за килограм и две опаковки по 250 грама френско масло Монарх на цената на едно за 4 евро и 29 цента.
3: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
4: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Air Fryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 10% по-малко мазнина и откри удобството на Airfryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Airfryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.
5: На 5 и 6 септември заповядайте на традиционния събор на село Панчарево. На 5 септември от 18 часа ви очакват забавления за малки и големи, детски църковен хор, фолклорни и танцови състави от читалищата в района, както и изпълнение на гайди и тъпани, които ще докоснат сърцата ви. На 6 септември в 18 часа празникът продължава с изпълнение на читалищата и обичания народен певец Иван Дяков и дъщеря му Ивана, както и специални гости от Гърция, Йоргос Адамополус и Димитрис Богацис. Панчарево ви очаква на празника, изпълнен с музика, танци и български традиции. На 5 и 6 септември, 18 часа, местност Плажа.
6: Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: показано на глас. Всеки делник от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
1: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Lights, camera, action, that's it.
1: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Radio. Слушай BTV Radio, за да знаеш всички гледни точки.

0: свежест всеки ден с Liebherr от Zora. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Liebherr в магазини Zora и на zora.bg.
1: Трима финалисти на BBC Young Musician, вече превърнали се в световни звезди, се събират специално за да представят новия троен концерт на Уилям Симкок. Само дни след световната му премиера на BBC Proms. Не пропускайте Джес Гилиам, Бен Голдшайдер и Шеко Канеп Мейсън в техния български дебют. На пианото застава и самият композитор, за когото няма граници между класиката и джаза. 10 септември в Зала България. Билети на касата на Зала България и в Ивентим.
2: Внимание! Започва есенната мания за цветя. Симптоми – есенно настроение на балкона и неудържимо желание да подготвите градината за новия сезон. Лечението – цветна борса ProPlants. Растения, луковици, семена, почви, торове и инструменти. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
3: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: се информираме и как взимаме решения, кои са ценностите, които ни водят, кое е важното, което трябва да казваме и да не забравяме. Слушайте Важното казано на глас. Всеки делник, 18 часа, BTV Радио.
1: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Исперих разследват убийството на две деца и последвало самоубийство на баща им. Увеличение на майчинството за втората година в новия бюджет обяви социалният министър. Писателят Георги Господинов с френската награда за европейска литература Жан Моне. Броени часове до бенефиса на волейболната звезда Теодор Салпаров, който BTV ще излъчи наживо. Здравейте, събедните новини на BTV в събота. Аз съм Лиляна Боянова. Започваме с трагедията, която с нощи потреса Исперих. В къща в града бяха открити телата на две сестри на 10 и на 17 години и на техния баща на 42 години. Прокуратурата започна разследване за двойно убийство и последвало самоубийство.
1: Съседи видели за последно двете деца и баща им във вторник след обед. Разказват, че в злополучната нощ не са чули нищо необичайно около къщата.
2: Бях в шок, защото всеки го поздравява като таксиметров шофьор. Поздравяваше. Вечерта кучетата лаяха. По принцип нашите кучета рядко лаят. Но не съм чула някакъв шум, някакви гласове тук. И тогава разбрах, че той се е самоубесил. Дичицата били намерени вътре мъртви. Как не сме чули, не сме тук, как не сме чули просто.
3: Тази къща е необитаема. Значи на баща им къщата беше. Децата точно кога са дошли, аз работя, не ги видях. Той става вечерно време.
1: Водеща версия на прокуратурата е, че децата са убити от баща си с нож.
4: Очевидно кръвозагубата е причината за смъртта, след което той се е самоубесил в имота, в който е станал това деяние.
1: По данни на прокуратурата, причина за жестокото убийство е, че мъжът се страхувал, че децата ще му бъдат отнети от майката.
4: Имаме проява многократно на домашно насилие от бащата по отношение на майката. Според полицията многократно е ходила да се оплаква в районното управление на полицията в Исперих, но на следващия ден е оттеглила показанията си, така че той на практика излиза, че няма никакви криминалистическа регистрация. Хазартно зависим тип.
5: Имаме отлично взаимодействие с социалните служби в това отношение. Домашното насилие беше фокус още през 2022 година. Разбира се, ще проверим дали тук е спазен алгоритъма, който зададохме.
1: Разследването продължава. Предстои да бъдат изяснени точният мотив и всички обстоятелства довели трагедията.
0: Какво още се знае? Въпрос към Димитър Върбанов. Здравей!
6: Здравейте! В тази къща, която е собственост на дялото на двете деца, е извършено жестокото убийство. Районът остава отцепен от полиция. От прокуратурата заявиха, че ще бъде извършена психологична експертиза на майката, като ще бъде и проверено защо тя дни наред не е потърсила децата си. Също така ще бъдат разпитани полицейските служители, пред които тя е подавала сигнали за домашно насилие, като ще се провери и какви действия са предприели органите на реда. А ние потърсихме и социалните служби, откъдето очакваме да разберем дали към тях са подавани сигнали за проблеми в семейството.
0: Димитър Върбанов с информация от Исперих. Продължава разследването за задържаните над 300 кг наркотици в камион край Бургас. Предварителните данни показват, че количеството е около 110 кг кокаин и 238 кг марихуана. Пратката е била предназначена за износ в Турция. Камионът беше задържан вчера при акция на граничната полиция на изхода на Бургас за Созопол. Шофьорът е арестуван. Предстои прокуратурата да му повдигне обвинения. И останалото до този час увеличение на майчинството за втората година и по-високи стимули за връщане на работа по-рано са заложени в бюджета за до година. Това съобщи социалния министър Наталия Ефремова в тази събота по BTV. С между 40 и 50 евро ще се повиши минималната заплата. Целта е най-ниското възнаграждение да може да покрие издръжката на живот. Именно това е един от новите 4 критерия, на базата на които минималното възнаграждение ще бъде определено всяка година. Размерът ще се договаря между синдикат и работодателите в рамките на долна и горна граница.
7: Категорична съм, че ще има повишаване, защото ние имаме вече по-висока горна граница на преговорите, която ни дава възможност да увеличим минималната работна заплата. Нямаше конкретно за тази година съгласие между синдикатите и работодателите за конкретна сума. В този случай правителството спрямо възможностите на бюджета ще може да реши какъв е размера, но той при всички случаи ще е по-висок.
0: 3 години след опустошителното наводнение в Царево, което отне живота на 4 души и причини огромни разрушения, жители и близки на загиналите се събраха, за да почетат паметта им. Сред жертвите са ветеринарния лекар доктор Даниела Йорданова и майка и Мария Москова, председател на районния съд в Царево.
8: 3 години след смъртта на доктор Даниела Йорданова, една от каузите, на които тя посвещава живота си, продължава. Кина Атанасова се грижи за бездомните кучета и котки в Царево.
9: Доктор Йорданова всъщност е дошла тук, за да изкара от клиниката котенца на стационар и Мечо Сара, които бяха под моста вързани, имаха къщички.
10: Най-вероятно заради това идвала, защото водата беше много. Просто се притеснявала да не, както са вързани, и да не ги отдави.
8: Доктор Йорданова и майка й са сред 4-те жертви. Автомобилът им е бил отнесен в реката при срутване на моста, който води към квартал Василико. Това е една от къщите, която беше пострадала и беше залята от приливната вълна на река Черна.
11: Беше много мрачно, страшно, ураганни вятъри, имаше смисъл. Водата идваше от тук, от улицата, от реката, от всевъзможни места.
8: 3 години по-късно голяма част от разрушенията вече са възстановени. Остава най-големия проект – корекцията на коритото на Черна.
12: Когато вали над 200 литра на квадратен метър в кости или 400 литра в изгрев, цялата тази вода с огромна скорост навлиза от извън урбанизирани територии в градските територии, помита всичко по пътя си.
8: 3 години след бедствието обаче остават не само възстановените мостове и улици, а и споменът за хората, които не успяха да се спасят.
0: Какво ще се промени за това време в Царево, Стиляна Георгиева? Здравей!
13: Здравейте от Царево! Ние се намираме на моста към квартал Василико, който при големия потоп беше напълно разрушен. Както виждате, той е вече възстановен. Общо 7 моста бяха напълно разрушени от прииждащата вода. Скъсаха се 2 езовирни стени над курортно селище Лозенец. 10 км улична мрежа беше повредена. Тогава държавата отпусна 42 милиона лева. Благодарение на тези средства Царево сега изглежда почти напълно възстановено, а бедствието, което се повтори миналата година, мина с много по-малко щети и без жертви. Това е за сега от Царево.
0: Стиляна Георгиева наживо от Царево. От света нов опит за постигане на мир в Украйна. Специалните американски пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер ще посетят Москва и Киев утре. Американският президент поясни, че по време на визитите двамата ще представят предложение за прекратяване на войната. За сега няма детайли за съдържанието му. По-рано тази седмица руският президент обяви, че, цитирам, вижда шансове за постигане на мир. По думите на Владимир Путин обаче, Москва и Киев първо трябва да постигнат съгласие помежду си. Посещението в Украйна в неделя е първото, по време на което ще се водят преговори в страната, и е наредено прекратяване на бойните действия. Ирански медии съобщават за експлозии в района на остров Харк, един от основните петролни терминали на Иран, през който преминава около 90% от износа на суров петрол на страната. Според източниците става дума за ирански танкер, ударен близо до пристанищата на острова. Вчера американският президент заплаши с нови удари ядрения комплекс край Натанс, прощавайте. На този фон, въпреки обявеното примирие между Израел и Хизбула в Ливан, при израелски удари тази нощ 3 души са загинали, а 23 са били ранени. Израел обяви, че е поел контрола над стратегическия хълм Али Алтахер в Южен Ливан, който до сега е бил под контрола на Хизбула. Групировката не е потвърдила това. Поредно признание за Георги Господинов. Писателят беше отличен с престижната френска награда Жан Моне за романа «Градинарят и смъртта». Тя се присъжда на европейски автор за произведение, написано или преведено на френски език. Романът на Господинов е в превод на Мари Врина Николов. У нас повече военна подготовка в училище залага програмата на кабинета. Как децата се запознават с традициите и историята на армията, разказва Александра Ничева.
14: Айде, един балон остана! Учениците от професионалната гимназия по транспорт в село Борован прекарват 5 дни в началото на август в Националния военен университет Васил Левски във Велико Търново. Там се учат как да оказват първа помощ, да оцеляват в природата и да реагират в кризисни ситуации. Сред най-добре представилите се е Хана. Деветокласничката е дъщеря на англичани, но е родена в България.
15: Всеки сутрин си ставахме рано, най 5:30, физиоредки и дигане на знамето, слушаме химната, който е спаза дисциплината, трябва да прави лицеви опори, поне 20.
14: Училището трябва да кандидатства по програмата, а извън нея по учебен план и сега има по 5 часа годишно в 10 и 11 клас, които децата учат за историята на българската армия.
16: За съжаление, не може да предизвика интереса на учениците.
14: В управленската програма на правителството се предвижда до края на май до година програмата изучаване и съхраняване на традициите и историята на българската армия да бъде разширена. Сега тя включва
17: оказване на първа помощ, работа в екип, комуникация, лидерски умения. Това са основните акценти, но те са изцяло в образователен аспект. Няма нищо общо с военното дело. Те търсят паметници в региона и в областта, в които се намират, свързани с историята на българската армия. Това не е военно обучение, е военна подготовка.
14: Повече практически занятия по военна подготовка иска и Хана, която мечтае да служи в българската армия.
15: Това учава още повече ученици на дисциплина и ред и как да обичат нашата родина.
14: Образователният министър вече уточни, че не е обсъждано въвеждането на задължителна военна подготовка в училище. За БТВ новините, Александра Ничева.
18: Да не е на предпазител, бе!
0: Бившият дворец в сърцето на София с нужда от спешен ремонт. Как са застрашени Националната галерия и Националния етнографски музей, разказват Станчо Станчев и операторът Константин Димитров.
19: За царствения блясък и хилядите посетители.
20: Всеки един от тези отчупени орнаменти може да падне и навън.
19: Прозира ценките на миналото.
21: А това не е ли Захари Зограф?
22: Прилично.
19: Когато историята е раждала чудовища,
23: изцяло е унищожен оригиналния интериор.
19: А старите решения създават проблеми до днес.
20: Артефактите, разбира се, в тази ситуация са подложени на риск.
19: В следващите минути започваме да търсим, поставен ли е под заплаха първият дворец на България.
23: О, има за около 1,5-2 евро за цялостен ремонт на покрива.
19: След наше запитване, от Министерството на културата потвърдиха, че работата по нов акт за собственост на двореца вече е в ход. Първите стъпки са ясни.
0: Как ще бъде спасен дворецът, гледайте тази вечер в BTV репортерите. Броени часове до грандиозния бенефис на Теодор Салпаров, един от най-обичаните български волейболисти, слиза от голямата сцена, а BTV ще ви направи свидетели на спектакъла «Една кариера, една легенда» от 16:30 часа днес. Петър Бакърджиев вече е в залата. Пепи, готово ли е всичко за голямото шоу?
24: Даже е по-хубаво, отколкото си представяме, защото не само, че залата е готова за събитието на Салпаров, а в момента зад мен виждате и националният отбор по волейбол, който само след 4 дни стартира участието си на Европейското първенство с мач срещу Северна Македония. Следващия вторник. Момчетата на Джан Лоренцо Бленджини, които са финалисти от последното световно първенство и се очакват всяка вечер да играят пред пълни трибуни, сега тренират в залата, след това обаче ще си отидат до хотела за да почиват и ще дойдат тук и ще седнат на първия ред зад мен за бенефиса на Теодор Салпаров, който ще си вземе с Богом с големия волейбол. Предишното голямо поколение преди това, което в момента е на корта, начало с Салпаров. Нека не забравяме, че имаше бронзов медал от световно първенство. Някои от най-големите световни звезди ще бъдат тук Дан Таймарал и Сержи от Бразилия. Разбира се, Христо Стоичков в емблемата на българския спорт. Ще има много хора. Целият спектакъл започва в 16:30, но на Войо половин час по-рано със специално студио можете да проследите началния стъпителен етап. За сега се разделяме от зала Арена София. След малко спортните новини, още подробности и чакаме големия мач до вечер.
0: Петър Бакърджиев, благодаря. Най-старото съхранявано вино на Балканите е българско. В разгара на гроздобера в подземното винено царство на Лозаро-винарски институт в Плевен ни води Маргарита Стефанова.
25: Тук са подредени сортовете, които са местни.
2: Лозаро-винарското училище е създадено в Плевен през 1892 година. Реколта в бутилки от същата година се съхранява при температура 16 градуса.
3: Те са и най-старите съхранявани бутилки вино на Балканския полуостров. А етикетите за тези бутилки са били първите етикети за вино, създадени в България.
2: Пазителят на подземното винено царство е инженер Светослав Кръстев от Института по лозарство и винарство.
3: Ценното при тези бутилки е не съдържанието, а пръха, който се е натрупал по тях. Част от водата се е изпарила през тапата, реално е на около половина пълна бутилката и е мармаладоподобна.
2: С опит от Франция и Щатите, технологът е убеден, че бутиковите изби с преработка на чисто местни сортове грозде са печелившият път за възраждане на родния сектор.
3: От всяка една страна можеш да опиташ Каберне Совиньон, а обаче, примерно, Маврут, Гъмза, това са сортове, които са нещо, което не откроява.
2: Често го канят да дегустира на изложения.
3: Приема се, че минимум 3 мл от проба ги изпиваш, независимо, че ги плюеш, и след 100 проби опитване, определено не е добра идея да шофирате.
2: А знаете ли кое е най-хубавото вино?
3: Продаденото. В момента, в който го продадеш, ти спираш да мислиш за него. Това е най-хубавото вино за мене.
2: Забити ви новините от Плевен, Маргарита Стефанова.
0: За финал, спомен за Фреди Меркюри, който днес щеше да навърши 80. За годишнината на вокалиста на Куин в лондонския Уембли парк беше открит негов стенопис. Арт-инсталацията е дело на уличния артист Франк Стайлс. Роденият в Занзибар Меркюри става един от основателите на Куин през 1970 и групата се превръща в една от най-успешните в историята. През 2018 Бухемска рапсодия е обявена за най-стримваната песен на 20 век. Меркюри умира на 45 от осложнения, свързани с СПИН. Останете с BTV, спокойна събота.

0: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 6 бутилки по литър и 800 мл. Вода Девин с Kaufland Card Extra за 2 евро и 25 цента и 30 ролки 4-пластова туалетна хартия Зебра за 8 евро и 89 цента. Kaufland.
1: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Airfryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и откри удобството на Airfryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Airfryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.
2: The longer that we wait,
3: от тази височина,
2: the weaker we get.
4: Deep breath.
3: Единственият път е надолу.
4: Weapon.
3: Стремглаво. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. В кината от BTV Studios.
5: Внимание! Започва есенната мания за цветя. Симптоми – есенно настроение на балкона и неотдържимо желание да подготвите градината за новия сезон. Лечението – цветна борса ProPlants. Растения, луковици, семена, почви, торове и инструменти. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.

0: want to do that.
1: Здравейте! Времето днес ще се задържи слънчево над цялата страна. Максималните температури остават между 31 и 36 градуса. В София 32, в Пловдив 34, във Варна и Бургас около 29-30 градуса. Вятърът е съвсем слаб в Дунавската равнина и Източна България, да умерен. Атмосферното налягане ще се задържи близко до средното за месеца. По Черноморието предстоят много слънчеви часове. Максималните температури там остават между 28 и 30 градуса, тази на морската вода между 24 и 26. По планините също очакваме слънчево време. Вятърът ще е слаб до умерен по високите райони и силен. Максималната температура на височина 1200 метра около 26 градуса, на 2000 около 18. Утре отново ще е предимно слънчево, но няма да липсват и времени увеличения на облачността. Не са изключени изолирани слаби превалявания в източните и планинските райони. В понеделник и през следващите дни също предстоят много слънчеви часове, но тогава дневните температури ще се понижат с 5-6 градуса. От вторник отново ще започне постепенно затопляне. Към четвъртък очакваме максимални температури над 30 градуса. Малко по-ниски, само по Черноморието. Сега по BTV е време за спорт с Иво Бързаков. Приятен ден и останете с нас!

0: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 57% отстъпка. Вземи кашкавал K-Classic 750 грама за 4,99 евро. И бира Пириско, литър и 200 мл за 85 цента. Kaufland.
1: Свежест всеки ден с Liebherr от Zora. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Liebherr в магазини Zora и на zora.bg.
2: Let me ask you a question. How much does one of those go for in the black market?
3: Thank you. Are you seeing what I'm seeing?
2: Just answer the question.
4: 3 часа.
3: It's kind of priceless.
4: Една пратка.
2: Keep your hand on the package. Secure the bird if you can.
3: What?
4: Един живот. Алан Ричсън.
2: I want to get out of the car right now.
4: Оуен Уилсън.
2: You said you wanted to get out.
4: Куриерът от 11 септември в кината от BTV Studios.

0: Здравейте, следва Спорт по BTV, аз съм Иво Барзаков. Часове ни делят от грандиозния бенефис на Теодор Салпаров. Една кариера, една легенда ще събере цяло съзвездие от велики волейболисти в Арена 4 Осмици, а дълго очакваното шоу може да гледате пряко в ефира на BTV от 16.30 часа. Студийната ни програма започва още в 16 часа на voyo.bg. Петър Бакърджиев вече е в залата, където Салпаров ще сложи край на легендарната си кариера. Пепи, здравей!
1: Здравейте, добър ден. Украшението на този бенефис, разбира се, ще бъде момента, в който Теодор Салпаров, подозирам, както често се случва в такива моменти, със сълзи на очи ще си вземе с Богом с публиката, а за да го почете в залата ще бъде отбора, който в момента тренира зад мен, финалиста от последното световно първенство. Точно в 16 часа, когато започва студиото ни по Войо, националните ни волейболисти ще вземат места тук на първия ред до мен, за да уважат предшествениците си в лицето на Салпаров и на всички други, които ще излядат на игрището, Владо Николов, Андрей Жеков и кой ли още не, и кой ли още не. Така че ще бъде изключително вълнуващо, много интересно, с големи световни звезди, с страхотни треньори, Джан Лоренцо Бледжини, който в момента зад мен ще седне на пейката, за да води световния отбор. Чакаме с нетърпение този сблъсък. 16 часа стои по Войо, 16.30, първи съдийски сигнал на най-добрите ни рефери. Иво Иванов ще бъде първи съдия на този двубой.
0: Петър Бакърджиев, часове преди бенефиса на Теодор Салпаров. Благодарим ти. Ново наказание за Никола Цолов във Формула 2. Българският пилот ще бъде преместен с 3 места на стартовата решетка заради инцидент с Себастиан Монтоя в квалификацията на пистата Монца в Италия. Цолов трябваше ще потегли 8-ми в спринта днес и 9-ми в основното състезание утре. Мечтан дебют за Александър Донски на US Open. Националът на България и британеца Ян Чуински се класираха за втория кръг на турнира от големия шлем, след като влязоха в надпреварата на двойки като резерви. Двамата победиха американците Мартин Дам и Маккензи Макдоналд с 2 на 0 сета. А каква реакция предизвика Карлос Алкарас с преобличането си на корта в Нью-Йорк и защо вече носи два потника? Четете на btvsport.bg. Продължаваме с футбол. Ученици голмайстори в FBET Лига. Двама младоци донесоха победи на Ботев Враца и Ботев Пловдив в първите два мача от 8-я кръг. Тимът на Тодор Симов спечели с 3 на 2 над Септември София, докато канарчетата се наложиха със същия резултат над Арда. В София в рамките на 2 минути 19-годишният Филип Гигов, който се появи като резерва, реализира два пъти в мрежата на столичния тим, за да донесе пълния обрат и успеха на Ботев Враца. Подобен сценарий имаше и в Кърджали, където година по-малкия Самуил Цонов вкара първите две попадения в мрежата на Арда. А жълто-черните прекъснаха серията си от 3 поредни загуби в елита на България. Отменен гол, изпусната дуспа и първа загуба за Реал Мадрид на Жозе Мауриньо. Белите отстъпиха с 0 на 1 на Реал Бетис, а португалецът оправда невъздържаното си поведение с играч, който изглеждал като мъртъв.
2: Сблъсъкът на Лакартуха донесе изобилие от драма. Трой парът се превърна в герой за Верди Бланко, спращайки топката в мрежата на Куртуа в 81-та минута. На два пъти VAR разочарова белите. Първо страхотен гол на Еспи с задна ножица бе отменен заради засада, а в продълженията Алваро Ваес отрази дуспа на Мбапе. При наказателния удар имаше съмнение дали Марк Бартра е навлязал по-рано в полето, но съдиите прецениха, че позицията му е редовна. Двубоят в Севиля бе белязан и от няколко куриозни момента. На два пъти главният рефер Алехандро Ернандес трябваше да сменя топката, тъй като бе мека. А бесният Жозе Мауриньо получи жълт картон в хода на срещата, който оправда с думите, че бившият играч на белите Фран Гарсия е изглеждал мъртъв пред скамейката му.
0: Часове до една от най-вълнуващите бойни срещи с българско участие. Теодор Христов ще се опита да се превърне в първия българин световен шампион в престижната кикбокс верига Glory. Бойната гала в Ротердам започва в събота от 21 часа пряко по ринг и онлайн на voyo.bg. Съперник на българския боец в полусредна категория е носителят на пояса Чико Кваси. Това ще е трети двубой между двамата бойци, като до момента Теодор Христов и Чико Кваси имат по един успех. Ще има ли България своя първи световен шампион в Glory? Отговорът тази вечер от 21 часа пряко по ринг и онлайн на voyo.bg. Така се разделям. Останете с BTV. Спокоен ден!

0: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 6 бутилки по литър и 800 мл. Вода Девин с Kaufland Card Extra за 2 евро и 25 цента и 30 ролки 4 пластова туалетна хартия Зебра за 8 евро и 89 цента. Kaufland.
1: На 5 и 6 септември заповядайте на традиционния събор на село Панчарево. На 5 септември от 18 часа ви очакват забавления за малки и големи. Детски църковен хор, фолклорни и танцови състави от читалищата в района, както и изпълнение на гайди и тъпани, които ще докоснат сърцата ви. На 6 септември в 18 часа празникът продължава с изпълнение на читалищата и обичания народен певец Иван Дяков и дъщеря му Ивана, както и специални гости от Гърция, Йоргос Адамополус и Димитрис Богацис. Панчарево ви очаква на празника, изпълнен с музика, танци и български традиции. На 5 и 6 септември, 18 часа, местност плажа.
2: Най-големите артисти не идват просто за концерт. Те идват за среща. Хатия Бунятешвили, Шеко Кане Мейсън, Джошуа Бел, Брин Терфел, Виенските симфоници и още много световни имена на една сцена в Зала България. На 3 септември Софийската филхармония открива сезонът на големите срещи. Билети за концертите на Касата на Зала България и в Ивентим. 50% намаление очаква всеки избрал абонамент от 4 концерта.
3: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
4: BTV Radio. За да знаеш всичко.

gonna blow. BTV Radio, за да знаеш всичко.

0: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: А сега следват рекламите.
2: Трима финалисти на BBC Young Musician, вече превърнали се в световни звезди, се събират специално за да представят новия троен концерт на Уилям Симкок. Само дни след световната му премиера на BBC Proms. Не пропускайте Джес Гилиам, Бен Голдшайдер и Шеко Кане Мейсън в техния български дебют. На пианото застава и самият композитор, за когото няма граници между класиката и джаза. 10 септември в Зала България. Билети на касата на Зала България и в Ивентим.
3: В предаването има продуктово позициониране.
4: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас по BTV Радио.
1: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: От световната мрежа до твоята улица. Слушай предаването За града всеки делник от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
1: BTV Радио. За да знаеш всичко.

Новините по BTV Радио в събота, аз съм Лиляна Боянова. Продължава разследването на двойното убийство и самоубийство в Исперих. Трагедията потресе цялата страна. Момичетата са били на 10 и 17 години. За сега данните сочат, че бащата е отнел живота им, след това се е самоубил. Окръжният прокурор съобщи, че категорично е потвърдено, че няма четвърти участник в трагедията. Престъплението вероятно е извършено във вторник вечерта или в сряда сутринта, тъй като двете момичета последно са били видени във вторник. Къщата, в която се е разиграла трагедията, е била необитавана и собственост на дядото на момичетата по бащина линия. Именно той открива трите тела. Коментар по случая и на МВР министърът Иван Демерджиев, бащата, заподозрян за убийството на двете си дъщери в Исперих, е имал депресивно разстройство. По думите на министъра, проблемите му не са били идентифицирани на време, а дали институциите са реагирали по установения ред, предстои да бъде проверено. Досъдебното производство се ръководи от окръжната прокуратура в Разград. Продължава разследването за задържаните над 300 кг наркотици в камион край Бургас. Предварителните данни показват, че количеството е около 110 кг кокаин и 238 кг марихуана. Пратката е била предназначена за износ в Турция. Камионът беше задържан вчера при акция на граничната полиция на изхода на Бургас за Созопол. Шофьорът е арестуван, предстои прокуратурата да му повдигне обвинения. Инфлуенсърът Стоян Колев, който беше обявен за издирване след като избяга от домашния си арест, е бил задържан от властите в Валенсия, Испания. Колев публикува в профила си в TikTok кадри от задържането. На видеото се вижда как най-малко трима испански полицаи влизат в стая, в която се намира Колев, и му поставят белезници. През цялото време той повтаря на испански, че не е направил нищо. Днес се навършват 3 години от опустошителното наводнение в Царево, при което приливна вълна отне живота на 4 души. За упокойна молитва беше отслужена край плаж Понтона, където беше изграден паметник на ветеринарния лекар доктор Даниела Йорданова. Венци и цветя днес бяха положени и до паметника. Почти година има и от второто бедствие, което унищожи инфраструктура. За щастие, без жертви. Поредно признание за Георги Господинов, писателят беше отличен с престижната френска награда Жан Моне за романа «Градинарят и смъртта». Тя се присъжда на европейски автор за произведение, написано или преведено на френски език. Романът на Господинов е в превод на Мари Врина Николов. Съединените щати ще се опитат да рестартират мирните преговори за Украина. Американските преговарящи Стив Уиткоф и Джаред Кушнер ще посетят Русия и Украина този уикенд. За първи път двамата ще отидат в Киев. Президентът Зеленски очаква да се срещне с тях в неделя. Уиткоф вече 8 пъти ходи в Русия, без от това да има видим ефект за спиране на войната. Според американския президент Доналд Тръмп, двамата отивали с нови предложения как да бъдат спрени бойните действия.

0: Времето. Днес след обед е предимно слънчево и следни температури. След обед максималните стойности в страната ще бъдат между 28 и 36 градуса. В София очакваме около 32-34 в Пловдив и около 30 във Варна. Утре, на празничния 6 септември, отново ще е слънчево, без съществена промяна на температурите. Вечерта – усилване на вятъра, който ще донесе по-хладен въздух. Такава е прогнозата. Останете с BTV Радио.
1: BTV новините.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: The longer that we wait,
4: от тази височина,
3: the weaker we get.
5: Deep breath.
4: Единственият път е надолу.
5: Клепен.
4: Стрем главо. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. В кината от BTV Studios.
6: Let me ask you a question. How much does one of those go for in the black market?
7: Hank, are you seeing what I'm seeing?
6: Just answer the question.
4: 3 часа.
7: It's kind of priceless.
4: Една пратка.
6: Keep your hand on the package. Secure the bird if you can.
7: What?
4: Един живот.
8: Go, go, go!
4: Alan Ritchson.
9: I want to get out of this car.
10: I know we can't get out of the car right now.
11: I want to get out of the car.
4: Owen Wilson.
12: Well, you said you wanted to get out.
4: Куриерът от 11 септември в кината от BTV Studios.
13: В предаването има продуктово позициониране.
14: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Главната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 след обед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
1: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.

Аз съм Лилия Ангелова и ви очаквам всеки делничен ден от 18 часа в авторското предаване «Важното казано на глас» по BTV Радио, за да знаеш всичко.

Новините по BTV Радио в събота. Аз съм Лиляна Боянова. Продължава разследването на двойното убийство и самоубийство в Исперих. Трагедията потресе цялата страна. Момичетата са били на 10 и 17 години. За сега данните сочат, че бащата е отнел живота им, а след това се е самоубил. Окръжният прокурор съобщи, че категорично е потвърдено, че няма четвърти участник в трагедията. Престъплението вероятно е извършено във вторник вечерта или в сряда сутринта, тъй като двете момичета последно са били видени във вторник. Къщата, в която се е разиграла трагедията, е била необитавана и собственост на дядото на момичетата по бащина линия. Именно той открива трите тела. Коментар по случая и на МВР министърът Иван Демерджиев, бащата, заподозрян за убийството на двете си дъщери в Исперих, е имал депресивно разстройство. По думите на министъра, проблемите му не са били идентифицирани на време, а дали институциите са реагирали по установения ред, предстои да бъде проверено. Досъдебното производство се ръководи от окръжната прокуратура в Разград. Продължава разследването за задържаните над 300 кг наркотици в камион край Бургас. Предварителните данни показват, че количеството е около 110 кг кокаин и 238 кг марихуана. Пратката е била предназначена за износ в Турция. Камионът беше задържан вчера при акция на граничната полиция на изхода на Бургас за Созопол. Шофьорът е арестуван, предстои прокуратурата да му повдигне обвинения. Инфлуенсърът Стоян Колев, който беше обявен за издирване след като избяга от домашния си арест, е бил задържан от властите в Валенсия, Испания. Колев публикува в профила си в TikTok кадри от задържането. На видеото се вижда как най-малко трима испански полицаи влизат в стая, в която се намира Колев и му поставят белезници. През цялото време той повтаря на испански, че не е направил нищо. Днес се навършват 3 години от опустошителното наводнение в Царево, при което приливна вълна отне живота на 4 души. За упокойна молитва беше отслужена край плаж Понтона, където беше изграден паметник на ветеринарния лекар доктор Даниела Йорданова. Венци и цветя днес бяха положени и до паметник. Почти година има и от второто бедствие, което унищожи инфраструктура. За щастие, без жертви. Поредно признание за Георги Господинов, писателят беше отличен с престижната френска награда Жан Моне за романа «Градинарят и смъртта». Тя се присъжда на европейски автор за произведение, написано или преведено на френски език. Романът на Господинов е в превод на Мари Врина Николов. Съединените щати ще се опитат да рестартират мирните преговори за Украина. Американските преговарящи Стив Уиткоф и Джаред Кушнер ще посетят Русия и Украина този уикенд. За първи път двамата ще отидат в Киев. Президентът Зеленски очаква да се срещне с тях в неделя. Уиткоф вече 8 пъти ходи в Русия, без от това да има видим ефект за спиране на войната. Според американския президент Доналд Тръмп, двамата отивали с нови предложения как да бъдат спрени бойните действия.

0: Времето днес след обед е предимно слънчево и следни температури. След обед максималните стойности в страната ще бъдат между 28 и 36 градуса. В София очакваме около 32-34 в Пловдив и около 30 във Варна. Утре, на празничния 6 септември, отново ще е слънчево, без съществена промяна на температурите. Вечерта – усилване на вятъра, който ще донесе по-хладен въздух. Такава е прогнозата. Останете с BTV Радио.
1: BTV новините.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 57% отстъпка. Вземи кашкавал K-Classic 750 грама за 4,99 евро и бира Пиринско, литър и 200 мл за 85 цента. Kaufland.
4: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни. Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
5: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът, Любов в рая, от вторник до събота, 22 часа, по BTV.
6: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
7: В предаването има продуктово позициониране.
1: BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: се информираме? Как взимаме решения? Кои са ценностите, които ни водят? Кое е важното, което трябва да казваме и да не забравяме? Слушайте Важното казано на глас всеки делник от 18 часа по BTV Радио.
1: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

Новините по BTV Радио в събота, аз съм Лиляна Боянова. Продължава разследването на двойното убийство и самоубийство в Исперих. Трагедията потресе цялата страна. Момичетата са били на 10 и 17 години. За сега данните сочат, че бащата е отнел живота им, след това се е самоубил. Окръжният прокурор съобщи, че категорично е потвърдено, че няма четвърти участник в трагедията. Престъплението вероятно е извършено във вторник вечерта или в сряда сутринта, тъй като двете момичета последно са били видени във вторник. Къщата, в която се е разиграла трагедията, е била необитавана и собственост на дядото на момичетата по бащина линия. Именно той открива трите тела. Коментар по случая и на МВР министърът Иван Демерджиев, бащата, заподозрян за убийството на двете си дъщери в Исперих, е имал депресивно разстройство. По думите на министъра, проблемите му не са били идентифицирани на време, а дали институциите са реагирали по установения ред, предстои да бъде проверено. Досъдебното производство се ръководи от окръжната прокуратура в Разград. Продължава разследването за задържаните над 300 кг наркотици в камион край Бургас. Предварителните данни показват, че количеството е около 110 кг кокаин и 238 кг марихуана. Пратката е била предназначена за износ в Турция. Камионът беше задържан вчера при акция на граничната полиция на изхода на Бургас за Созопол. Шофьорът е арестуван, предстои прокуратурата да му повдигне обвинения. Инфлуенсърът Стоян Колев, който беше обявен за издирване след като избяга от домашния си арест, е бил задържан от властите в Валенсия, Испания. Колев публикува в профила си в TikTok кадри от задържането. На видеото се вижда как най-малко трима испански полицаи влизат в стая, в която се намира Колев, и му поставят белезници. През цялото време той повтаря на испански, че не е направил нищо. Днес се навършват 3 години от опустошителното наводнение в Царево, при което приливна вълна отне живота на 4 души. За упокойна молитва беше отслужена край плаж Понтона, където беше изграден паметник на ветеринарния лекар доктор Даниела Йорданова. Венци и цветя днес бяха положени до паметника. Почти година има и от второто бедствие, което унищожи инфраструктура. За щастие, без жертви. Поредно признание за Георги Господинов, писателят беше отличен с престижната френска награда Жан Моне за романа «Градинарят и смъртта». Тя се присъжда на европейски автор за произведение, написано или преведено на френски език. Романът на Господинов е в превод на Мари Врина Николов. Съединените щати ще се опитат да рестартират мирните преговори за Украина. Американските преговарящи Стив Уиткоф и Джаред Кушнер ще посетят Русия и Украина този уикенд. За първи път двамата ще отидат в Киев. Президентът Зеленски очаква да се срещне с тях в неделя. Уиткоф вече 8 пъти ходи в Русия, без от това да има видим ефект за спиране на войната. Според американския президент Доналд Тръмп, двамата отивали с нови предложения как да бъдат спрени бойните действия.

0: Времето днес след обед е предимно слънчево и следни температури. След обед максималните стойности в страната ще бъдат между 28 и 36 градуса. В София очакваме около 32-34 в Пловдив и около 30 във Варна. Утре, на празничния 6 септември, отново ще е слънчево, без съществена промяна на температурите. Вечерта усилване на вятъра, който ще донесе по-хладен въздух. Такава е прогнозата. Останете с BTV Радио.
1: BTV новините.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: Практис за дома и градината. Купи изгодно. Верижен трион 49 евро. Гроздомелачка 50 евро. Практис. Направи си с нас.
4: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът. Любов в рая. От вторник до събота. 22 часа. По BTV.
5: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
6: В предаването има продуктово позициониране.
7: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: нови гласове, нов треньор, нови изненади. Новия сезон на Гласът на България. Неделя, 20 часа, BTV.
1: The longer that we wait,
0: от тази височина,
1: the weaker we get.
2: Deep breath.
0: Единственият път е надолу.
2: Weapon.
0: Стрем главо. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. В кината от BTV Studios.
3: Let me ask you a question. How much does one of those go for in the black market?
4: Hank, are you seeing what I'm seeing?
3: Just answer the question.
0: 3 часа.
4: It's kind of priceless.
0: Една пратка.
3: Keep your hand on the package. Secure the bird if you can.
4: What?
0: Един живот.
5: Go, go, go!
0: Alan Richson.
6: I want to get out of this car.
7: No, we can't get out of the car right now.
8: I want to get out of the car.
0: Owen Wilson.
9: Well, you said you wanted to get out.
0: Куриерът от 11 септември в кината от BTV Studios.
10: Слушайте важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио.
11: С мен Лили Ангелова
10: и с мен Надежда Василева.
12: BTV Радио, за да знаеш всичко.

Новините по BTV Радио в събота, аз съм Лиляна Боянова. Продължава разследването на двойното убийство и самоубийство в Исперих. Трагедията потресе цялата страна. Момичетата са били на 10 и 17 години. За сега данните сочат, че бащата е отнел живота им, а след това се е самоубил. Окръжният прокурор съобщи, че категорично е потвърдено, че няма четвърти участник в трагедията. Престъплението вероятно е извършено във вторник вечерта или в сряда сутринта, тъй като двете момичета последно са били видени във вторник. Къщата, в която се е разиграла трагедията, е била необитавана и собственост на дядото на момичетата по бащина линия. Именно той открива трите тела. Коментар по случая и на МВР министърът Иван Демерджиев, бащата, заподозрян за убийството на двете си дъщери в Исперих, е имал депресивно разстройство. По думите на министъра, проблемите му не са били идентифицирани на време, а дали институциите са реагирали по установения ред, предстои да бъде проверено. Досъдебното производство се ръководи от окръжната прокуратура в Разград. Продължава разследването за задържаните над 300 кг наркотици в камион край Бургас. Предварителните данни показват, че количеството е около 110 кг кокаин и 238 кг марихуана. Пратката е била предназначена за износ в Турция. Камионът беше задържан вчера при акция на граничната полиция на изхода на Бургас за Созопол. Шофьорът е арестуван, предстои прокуратурата да му повдигне обвинения. Инфлуенсърът Стоян Колев, който беше обявен за издирване след като избяга от домашния си арест, е бил задържан от властите в Валенсия, Испания. Колев публикува в профила си в TikTok кадри от задържането. На видеото се вижда как най-малко трима испански полицаи влизат в стая, в която се намира Колев и му поставят белезници. През цялото време той повтаря на испански, че не е направил нищо. Днес се навършват 3 години от опустошителното наводнение в Царево, при което приливна вълна отне живота на 4 души. За упокойна молитва беше отслужена край плаж Понтона, където беше изграден паметник на ветеринарния лекар доктор Даниела Йорданова. Венци и цветя днес бяха положени до паметника. Почти година има и от второто бедствие, което унищожи инфраструктура. За щастие, без жертви. Поредно признание за Георги Господинов, писателят беше отличен с престижната френска награда Жан Моне за романа «Градинарят и смъртта». Тя се присъжда на европейски автор за произведение, написано или преведено на френски език. Романът на Господинов е в превод на Мари Врина Николов. Съединените щати ще се опитат да рестартират мирните преговори за Украина. Американските преговарящи Стив Уиткоф и Джаред Кушнер ще посетят Русия и Украина този уикенд. За първи път двамата ще отидат в Киев. Президентът Зеленски очаква да се срещне с тях в неделя. Уиткоф вече 8 пъти ходи в Русия, без от това да има видим ефект за спиране на войната. Според американския президент Доналд Тръмп, двамата отивали с нови предложения как да бъдат спрени бойните действия.

0: Времето. Днес следобед е предимно слънчево и следни температури. Следобед максималните стойности в страната ще бъдат между 28 и 36 градуса. В София очакваме около 32-34 в Пловдив и около 30 във Варна. Утре, на празничния 6 септември, отново ще е слънчево, без съществена промяна на температурите. Вечерта усилване на вятъра, който ще донесе по-хладен въздух. Такава е прогнозата. Останете с BTV Радио.
1: BTV новините.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: Практис. Ремонта започва от тук. Ламиниран паркет 8 мм. Само 6,99 евро. Латекс леко с сребърни иони. 3 литра. 15,60 евро. Практис. Направи си с нас.
4: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
5: В предаването има продуктово позициониране.
0: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте Важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лилия Ангелова и Надежда Василева.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: важното казано на глас. Всеки делник от 18 часа по BTV Радио с водещи Лилия Ангелова и Надежда Василева.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

Здравейте! След полунощ в северозападна България вятърът ще се усили и ще бъде доумерен от северозапад. Утре ни очаква предимно слънчев ден, предстои временно усилване на вятъра в Дунавската равнина и Горно-Тракийската низина. А дневните температури ще останат високи. Максималните стойности ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София около 31 градус. Слънчево ще бъде и по морето, максималните температури там ще са между 27 и 31 градуса, морската вода ще бъде около 25 градуса,

изпълнението около 2-3 бала. В планините също ще преобладава слънчево и топло време. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 25 градуса, на 2000 метра около 17 градуса. Новата седмица ще започне със слънчево, но по-хладно време. В понеделник максималните температури ще са между 25 и 30 градуса. През следващите дни постепенно ще се затопля. В четвъртък на места в Западна България ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. По-съществена промяна се очаква в петък и събота. И за финал, след температурите и жегата, ви показвам един голден ретривър, който очевидно е намерил своя начин да се разхлади. Сам си пуска лед и вода от хладилника. Тор вече толкова добре е освоил диспенсъра, че стопаните му се шегуват, че вече няма нужда от тях. А видеото бързо се превърна в хит в социалните мрежи. Така, завършва нашият поглед към небето, а вие останете с BTV.

0: разследват убийството на две деца и последвало самоубийство на баща им в Исперих. Общината обяви 3 дни траур.
1: В новия бюджет повече пари за майките през втората година.
0: С грандиозно шоу Теодор Салпаров се сбогува с волейбола.
1: Георги Господинов с френската награда за европейска литература Жан Моне.
0: Подготовка до последно и мерки за сигурност преди утрешния празник на живо от столицата на Съединението.
2: BTV новините от цяла България и света с Лиляна Боянова и Иван Георгиев.
0: Започваме с трагедията, която снощи потресе. Исперих, в къща в града бяха открити телата на две сестри на 10 и на 17 години и на техния баща на 42.
1: Прокуратурата започна разследване за двойно убийство и последвало самоубийство. Общината обяви 3-дневен траур.
3: Съседи видели за последно двете деца и баща им във вторник след обед. В нощта на трагедията не чули нищо необичайно.
4: Бях в шок, защото всеки го поздравява като таксиметров шофьор. Поздравяваше. Вечерта кучетата лаяха. По принцип, нашите кучета рядко лаят. Но не съм чула някакъв шум, някакви гласове тук. И тогава разбрах, че той се е самообесил. Дичицата били намерени вътре мъртви. Как не сме чули, не сме тук, как не сме чули, просто...
3: От 2 месеца родителите са разделени. За 15 септември сестрите отишли при баща си, за да получат раници, облекло и учебни пособия. Майката започнала да ги търси във вторник, след като телефоните им били изключени, разказва войчото на децата.
5: Тя мисли, че са на море, тъй казал.
6: Той казал, че са на море?
5: Да, ще отидем на море.
6: На него звънява ли?
5: Не.
6: А имало ли е насилие над...
5: Имаше, да.
6: Над майката?
5: Имаше, да.
6: Какво насилие?
5: Побоища, скандали всеки ден.
3: Водещата версия на прокуратурата е, че бащата е убил децата с нож, а след това се е самоубил.
7: Той се е самоубесил в имота, в който е станал това деяние.
3: Разследващите имат данни за хазартна зависимост на мъжа и домашно насилие към майката.
7: Според полицията многократно е ходила да се оплаква в районното управление на полицията в Исперих, но на следващия ден е оттеглила показанията си, така че той на практика излиза, че няма никакви криминалистическа регистрация.
3: Вътрешният министър обеща проверка.
8: Имаме отлично взаимодействие с социалните служби в това отношение. Домашното насилие беше фокус още през 2022 година. Разбира се, ще проверим дали тук е спазен алгоритъма, който зададохме.
3: Разследването продължава. Предстои да бъдат изяснени мотивът и всички обстоятелства около трагедията.
1: Какво още се знае? Въпрос към Димитър Върбанов. Здравей!
9: Здравейте! През целия ден районът около къщата зад мен беше отцепен от полиция. Провеждаха се огледи, назначени са множество експертизи, извършват се и разпити.
1: Митко, как ще бъдат проверени сигналите до полицията?
9: Показания ще дадат полицаите, които са приемали сигналите от майката. Както каза и вътрешният министър, това ще бъде проверено. А ние днес също се опитахме да се свържим с социалните служби с въпроса били ли са децата в риск. Но в почивния ден връзката с тях се оказа невъзможна.
1: Димитър Върбанов с информация от Исперих.
0: 300 кг кокаин и марихуана, задържани на Южното Черноморие вчера, са били предназначени за наркопазара в Турция, съобщи вътрешният министър Иван Демерджиев. Дрогата беше открита в камион след мащабна акция на граничната полиция на изхода на Бургас към Созопол. Пратката включва 110 пакета кокаин и 230 пакета марихуана на обща стойност около 12 милиона евро, казах от прокуратурата. Шофьорът на камиона вече е задържан и обвинен, цитирам, с цел разпространение на високо рискови наркотични вещества в големи размери, обясни за BTV окръжният прокурор на Бургас Георги Чинев. Министър Демерджиев не уточни откъде пратката е влязла у нас.
8: Ако следим цената, ние следим цената на наркотичните вещества. Да, марихуаната пътува за Турция обикновено, оттам пък постъпват други наркотици към нашата граница. Стремим се да противодействаме. Виждаме, че резултатите са все по-добри и самите количества заловени наркотици говорят сами по себе си за това.
0: Демерджиев даде подробности за ареста в Испания на инфлуенсъра Стоян Колев. Той е задържан във Валенсия, докато излъчва в социалните мрежи. След като МВР е подало местоположението на Колев, той беше арестуван на магистрала Тракия за шофиране под въздействие на наркотици и пътно хулиганство. Съдът му наложи домашен арест, който Колев наруши и избяга, заради което беше обявен за издирване.
1: Софийския градски съд освободи от ареста 17-годишния младеж, който беше задържан за 10 кг марихуана, открита в автомобил вчера. Мярката му за неотклонение е надзор на инспектор от детска педагогическа стая. Решението не е окончателно. Според съда няма доказателства, че младежът е свързан с откритата дрога и че колата е негова. Част от веществените доказателства са събрани в нарушение на реда, защото при задържане на непълнолетен трябва да присъства и негов родител, мотивира се съдът. Марихуаната беше открита в багажника в 10 пакета, всеки по 1 килограм. По данни на полицията, младежът не се е срещал с купувачите, а им е давал информация къде е паркирана колата и къде се намира ключът за нея.
0: Към президентските избори през октомври след Прогресивна България и БСП, ВМРО също ще подкрепи кандидатурата на сега действащия държавен глава Илияна Йотова с кандидат вице-президент Кирил Вълчев. Новината съобщи лидерът на партията Красимир Каракачанов.
10: България е нужен президент, който да отстоява идентичността на България, националния интерес и суверенитета на България. Ние смятаме, че точно тази кандидат в президентска длъжност, Йотова и Кирил Вълчев, са хората, които заслужават нашето доверие.
0: Увеличение на майчинството за втората година и по-високи стимули за връщане на работа по-рано са заложени в бюджета за до година.
1: Това съобщи социалния министър Наталия Ефремова в тази събота по BTV. С между 40 и 50 евро ще се повиши и минималната заплата. Целта е най-ниското възнаграждение да може да покрие издръжката на живот. Именно това е един от новите 4 критерия, на базата на които минималното възнаграждение ще бъде определено всяка година. Размерът ще се договаря между синдикатите и работодатели в рамките на долна и горна граница.
11: Категорична съм, че ще има повишаване, защото ние имаме вече по-висока горна граница на преговорите, която ни дава възможност да увеличим минималната работна заплата. Нямаше конкретно за тази година съгласие между синдикатите и работодателите за конкретна сума. В този случай правителството спрямо възможностите на бюджета ще може да реши какъв е размер, но той при всички случаи ще е по-висок.
0: Освен за парите за майките, промяна и за здравето на децата.
1: Да, става дума за имунизирането срещу грип на прага на есента. Личните лекари вече отчитат сериозен интерес за безплатните ваксини за децата от 6 месеца до 7 години, които тръгват от тази есен. Безплатни са и за по-големите, които имат хронични заболявания до 17 години. Предвидените дози са над 135 000, по-голямата част са инжекционни ваксини, подходящи и за бебетата, а останалите са назални, които се прилагат след 2-годишна възраст. Ще стигнат ли ваксините за всички желаещи? Започнаха ли записванията? Кристина Налбантова провери.
12: Майка на две деца, момиче на 4, което ходи на градина, и момченце, което тепърва ще е на ясла. Албена казва, че грипът обикновено ги изпреварва. Разболяват се преди да ги ваксинира.
13: Температура, кашлици, но ги овладяваме сравнително лесно. Надявам се тази година да го изпреваря аз.
12: Предни години майката е имала затруднения при намирането на ваксината в аптеките.
13: Бих си ги спестила, ако имам тази възможност. За всички би било по-лесно.
12: Лекари приветстват разширяването на програмата.
14: Грипът не е просто настинка. Грипът е сериозно, тежко, протичащо заболяване, особено при малки деца, които са уязвимата група от населението. Може да обостри хронични заболявания, като бронхиалната астма, например, да наложи хоспитализации.
12: Тази година доктор Стефанова забелязва още по-голям интерес.
14: Записванията започнаха още от края на месец август. Запитвания получаваме ежедневно, по телефон, тук в кабинета водим списъци. Силно се надяваме да имаме възможността да имунизираме всички.
12: От Здравното министерство целят този сезон да бъдат вакцинирани 17% от децата от 6-месечна възраст до 7 години, както и 10 000 с хронични заболявания. От отговора им до нас обаче не става ясно дали е предвидено допълнително количество, ако планираното се окаже недостатъчно. Освен за деца, има предвидени и над 490 000 хиляди ваксини за хората над 65. За BTV новините, Кристина Налбантова.
0: 9 дни преди началото на новата учебна година все още не е обезопасена пътна инфраструктура. Около училища полицията вече издава предписания за изтрита маркировка и неизправни знаци. Още от Мария Георгиева и Мария Аладжова.
15: Ако шофьор не забележи знаците за пресичане до това училище в един от столичните квартали, е много вероятно да не забележи и така наречената зебра при тях. На тази пешеходна пътека част от лентите са потъмнели и отдалеч почти се сливат с асфалта. Изцяло изтрит е и надписът, който приканва пешеходците да се огледат. Наша проверка в столицата показа още, че пешеходни пътеки до училищата има навсякъде, но в някои случаи с нарушена цялост.
16: И гърбиците, и те виждате какво състояние са. Аз съм местен, поне ги знам и сминавам леко с колата. Ама има някои, не ги виждат и ги прескачат.
15: От столичната община казаха за BTV, че вече са започнали подновяването на пътеките, а в някои райони това вече е направено. На юг, в Димитровград, след предписание от следващата седмица започва освежаване на пешеходните пътеки. От пътната полиция в Хасково са изпратили до 11-те общини в областта 158 писма. Сред забележките са повредени парапети и липса на осветление до училищата. Препоръчва се и премахването на манекените до пътеките.
17: Водачите губят своята внимателност, тъй като в последствие след няколко преминаване на такова место считат, че това винаги са манекените, а не деца. Тоест може да се допусне грешка.
15: Според Европейския център за транспортни политики са нужни всеобхватни мерки.
18: Едното формално пребоядисване на пешеходните пътеки с неясно каква боя не е достатъчно, защото има много други проблеми. Да се сложат специални светоотразители на колчета там, къде децата не могат да пресичат, да се почисти растителността.
15: АКАТ провежда традиционната си акция за пътна безопасност в сезона, когато учениците се връщат в клас.
1: А ето какво показва справката на МВР за инцидентите с деца-пешеходци за последните две години. До юли един смъртен случай на дете под 6 годишна възраст. Ранените пешеходци сред деца и подрастващи до 17 години са 322. BTV новините в първи от трите почивни дни продължават.
0: Ето как. Ключов ден за мира в Украйна, американските преговарящи в Москва, после в Киев.
1: Ново чудо в Непал, 10 дни след бедствието, още двама живи под руините. Един от най-обичаните български волейболисти Теодор Салпаров официално сложи край на кариерата.
0: Легендарното либеро на националния отбор се сбогува със спорта с бенефис. Една кариера, една легенда, която ви показахме пряко по BTV. Шоуто в София събра звезди на българския и на световния волейбол.
19: Повече от 9000 по трибуните посрещнаха Теодор Салпаров, който над 20 години носи българския волейбол в сърцето си. На терена до Салпаров отново застанаха приятели, съотборници и едни от най-големите имена в световния волейбол. Също и футболните легенди Христо Стоичков и Стилян Петров дошли да кажат благодаря на човека, който години наред пазеше последната топка и никога не се отказваше.
20: Теди за нас остава един от хората, които дари сърцето си за националния отбор. Сези умари момчета да постигнеш такова ниво, все пак толкова години в чужбина, толкова години шампиони, толкова години все да си на върха не е лесно. И затова Теди Салпаров днес получава тази огромна любов от всички негови колеги, всички тие, които са по трибуната.
21: Това е момент, когато си казваш, да, аз съм постигнал нещо, успял съм с вашата подкрепа и ви благодаря за всичко, което сте направили за мен, за моите съотборници и това, което съм ви дал на вас.
19: В най-емоционалния му матч Салпаров сподели игрището със своя син Георги, на когото символично предаде фланелката с номер 13.
0: Още за емоциите в залата сега от Петър Бакраджиев. Здравей!
22: Здравейте, добър вечер. Наистина беше и продължава да бъде свръхемоционално. Не знам дали
2: един банер, една фанелка, един екип може да пресъздаде цялата емоция, но вижте това, което е зад мен. Екипа на Теодор Салпаров, който се спусна от тавана на залата, може би сте виждали в най-големите спортни клубове по света, по подобен начин, с такъв жест за свидетелство уважение към най-големите си спортисти. Теодор Салпаров наистина направи феноменален шоу с най-големите звезди. Зад мен все още, може би час мина, деца, млади хора чакат автографи от Стоичков, от световните волейболни легенди. 20 години за национален отбор, медали от световни първенства, финали, полуфинали. Националният ни отбор беше тук в залата и като казвам, националният отбор беше тук в залата. Шоуто не свършва днес с събитието на Салпаров, а те първо започва, защото след 3 дни България домакин на Европейското първенство, а в спорта емисия ще ви разкажем и повече подробности за спектакъла на Теодор Салпаров. Наистина беше фантастично.
0: Петър Бакриджиев, благодарим ти още в спорт. Водещата световна новина. Опит за рестарт на преговорите за мир в Украйна.
1: Специалните американски пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер пристигнаха в Москва, а утре са в Киев.
4: Рано след обед кортежа с американските пратеници се отправи от летище Внуково към Москва. Уиткоф и Кушнер бяха посрещнати от руския президентски съветник Кирил Дмитриев, който участваше и в предишните срещи между двете страни. Москва и Киев разпоредиха спиране на бойните действия по време на визитите днес и утре. По-рано днес украинският президент обвини Русия за удари в близост до летища около столицата.
22: Планът за утрешните дипломатически разговори в Киев с участието на американски екип вече е одобрен. Очакваме Стив Уиткоф и Джаред Кушнер и сме готови за сериозен и съдържателен разговор.
4: Вчера американският президент заяви, че Съединените щати имат ново конкретно предложение за прекратяване на войната. Разговорите между американската и руската делегация, на които присъства и руският президент Владимир Путин, продължават и към този час.
0: В Германия демонстрации и митинги в столицата на провинция Саксония-Анхалт-Магдебург, ден преди ключовите регионални избори, на които фаворит е крайно дясната алтернатива за Германия. Чителният си предизборен митинг на фона на демонстрации в подкрепа на демокрацията според социологически проучвания, тя ще получи над 40% подкрепа с между 15 и 20% пункта пред управляващия Християн-демократически съюз, оглавяван от канцлера Фридрих Мерц. Победа на Алтернатива за Германия в провинцията би била сериозен политически удар за управлението на Мерц и заявка за засилване на позициите на крайната десница преди федералните избори през 2029 година. Сега партията е основната опозиционна сила в Бундестага.
1: Гръцки изтребител се разби на авиошоу край Атина. Един от пилотите загина. Двуместният изтребител падна пред очите на няколко хиляди зрители при демонстрации като част от седмица на авиацията в гръцката столица. Няма данни за пострадали сред публиката. Все още не са ясни причините за инцидента.
0: Ново чудо в Непал откриха още двама живи. 10 дни след опустошителните наводнения, при които загинаха повече от 1300 души, а още над 5000 са в неизвестност. 64-годишна жена беше открита жива под отломките на дома и от екип на непалските въоръжени сили. Операциите по издирване на оцелели продължават и в десетките затрупани тунели на водно-електрически централи, след като вчера двама работници бяха спасени от един от тунелите край река Тришули, днес в същия район беше открит жив и китайски гражданин.
1: Поредно признание за Георги Господинов. Писателят беше отличен с престижната френска награда Жан Моне за романа «Градинарят и смъртта». Тя се присъжда на европейски автор за произведение, написано или преведено на френски език, и ще му бъде връчена след 2 месеца в Коняк.
23: Това не е книга за смъртта, въпреки заглавието. Това е книга за живота, който се оттегля минута по минута. Както баща ми казваше, няма страшно, така и тази книга да казва на читателя, няма страшно. Затова се радваме на тази награда, че идва сега и че е на името на един от бащите на съвременна Европа. Защото тъкмо днес сякаш всички или част от нас са се настроили да атакуват Европа, не виждайки, че по този начин атакуват себе си, защото ние сме част от Европа. Сега след тази награда видях колко много хора в България се зарадваха. И в такива трудни моменти, както и след Букър, се зарадваха страшно много хора. И това беше като тяхно щастие.
1: Романът на Господинов е в превод на Мари Врина Николов, прощавайте, която ще бъде гост утре сутрин в специалното празнично издание на тази събота и неделя за Деня на Съединението. А България в очакване на празничния ден.
0: Утре отбелязваме 141 години от паметния акт Съединението на Княжество България и Източна Румелия. Стефан Борисов е в Пловдив. Добър вечер!
3: Добър вечер. Пловдив е готов да отбележи съединението още от рано сутринта. В 10 часа започва молебена в храма Света Богородица. То ще бъде отслужено от пловдивския митрополит Николай. След това на тържествени церемонии в града ще бъдат поднесени цветя пред паметниците на знакови българи и двигатели на освобождението. Точно в 19 часа вечерта започва на Римския стадион възстановка, която ще ни върне 141 години назад във времето, когато четата на Чардафон Велики влиза в Пловдив, превзема конака и прочитат прокламацията за съединението. Час и половина по-късно, тук на площата Съединение, пред паметника на Съединението, ще е и тържествената заря проверка, кулминацията на тържествата. На нея ще присъства президента и върховен главнокомандващ Иляна Йотова. Също така тогава се въвеждат и специални мерки за сигурност за всички граждани, които искат да дойдат тук. Те ще могат да минат след проверки през три пункта. В района се забранява и летенето с дронове, предупреждават още от Националната служба за охрана.
0: Благодаря, Стефан Борисов, за тържествата утре. На 6 септември бъдете с BTV.
1: В празничната си програма през целия ден ще ви направим съпричастни с честванията в Съединение, Пловдив и София.
0: За финал спомен за Фреди Меркюри, който днес ще да навърши 80. За годишнината на вокалиста на Куин в лондонския Уембли парк беше открит негов стенопис. Арт-инсталацията е дело на уличния артист Франк Стайлс. Роденият в Занзибар Меркюри става един от основателите на Куин през 1970 и групата се превръща в една от най-успешните в историята. През 2018-та Бохемска рапсодия е обявена за най-стримваната песен на 20 век. Меркюри умира на 45 от усложнения с

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Ask you a question. How much does one of those go for in the black market?
2: Thank you. Are you seeing what I'm seeing?
1: Just answer the question.
3: 3 часа.
2: It's kind of priceless.
3: Една пратка.
1: Keep your hand on the package. Secure the bird if you can.
2: What?
3: Един живот.
4: Go, go, go!
3: Alan Ritchson.
5: I want to get out of this car.
6: No, we can't get out of the car right now.
7: I want to get out of the car.
3: Owen Wilson.
8: Well, you said you wanted to get out.
3: Куриерът от 11 септември в кината от BTV Studios.
0: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът, Любов в рая от вторник до събота, 22 часа по BTV.
9: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
10: BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Can you see what I'm saying?
1: За царствения блясък и хилядите посетители.
2: Всеки един от тези отчупени орнаменти може да падне и навън.
1: Прозира ценките на миналото.
3: А това не е ли Захари Зограф?
4: Прилича на него.
1: Когато историята е раждала чудовища,
5: изцяло е унищожен оригиналния интериор.
1: А старите решения създават проблеми до днес.
2: Артефактите, разбира се, в тази ситуация са подложени на риск.
1: В следващите минути започваме да търсим, поставен ли е под заплаха първият дворец на България.
3: Помните ли деня, в който прекрачихте този праг?
2: Определено си спомням този ден с огромно вълнение и, разбира се, с малко страх.
1: Вече 36 години Иглика минава под тези пукнатини всеки ден. Тя работи в Националния етнографски музей в сградата на бившия царски дворец. Освен пъстрите събития и срещите с науката, Иглика няма да забрави една изложба от 2005 година.
2: Тук имаше падания на голяма част от таваните и всъщност в този миг имаше експозиция, в която присъстваха експонати от различни музеи. Имаше унищожени витрини, благодарение на отчупването от самия таван в залата. И известно време след това музея бе затворен за посетители.
1: Години след тази случка идва младият колега на Иглика Божидар Първанов. Той ни води към настоящите проблеми.
3: И сега слизаме в подземията на двореца, нали така?
6: Точно така, в така, по-мрачните части на тази сграда. За жалост, тук също се откриват много тежки проблеми в структурата на самата сграда. Тук основният проблем е тази течаща тръба. Ето там във ъгъла.
3: Ето тук се виждате.
6: Да, както виждате, я има следи...
3: Колко време в такова състояние?
6: Състоянието ѝ се влуши през последните години. Това е отходна тръба от санитарните възли в сградата. Проблемът с нея е, че липсва схема на нейното трасе. Тоест, ние не знаем къде отива тя, когато напусне сградата. Правили сме опити няколко пъти за своя сметка.
3: Викаме
6: фирми, да, които готови сме, нали, да го поемем този ангажимент, обаче те не могат да открият, не могат да открият трасето, как върви навън.
1: От Божидар научаваме още, че до течащата тръба под двореца лежат вековни основи.
6: Тази част е построена края на 19 век от Фердинанд в началото на неговото царуване. Виждате тук, основите са доста дебели, доста здрави. Ето тези арки, които са над вас.
3: За тези арки става.
6: Точно така, да, да.
3: Тези арки са запазени от Фердинанд.
6: Точно така, те са изключително стабилни и благодарение на тях, може би, сградата все още стои.
1: Ако днес дворецът помещава Националната галерия и Националния етнографски музей, то преди век и половина далеч не е било така. Когато вместо павета по улиците има локал, във времената на Османската империя тук е било седалището на така наречения Софийски санджак, по-късно Конака. Към края на 19 век изгаря и след освобождението с идването на княз Батенберг преживява първия си ремонт и се превръща в двореца на София.
5: Започва един много голям, много съществен ремонт под ръководство на видния архитект Виктор Румпелмайер, който реално от стария конак взима само основите и отчасти централната фасада, всичко останало е ново.
3: Тоест тук е била оградата на двореца от самото му идване на Батенберг, нали така?
5: Още в годините на Батенберг е оформено това парково пространство, свързано с двореца. В следващите периоди, когато се извършват реконструкция, добавено това североизточно крило, тук е оформен и втори вход, който е бил за файтони.
1: В последните години на 19 век, когато Фердинанд се заселва със семейството си, монархът доизгражда североизточното крило.
3: И сега се озоваваме на една от терасите на двореца, нали така?
2: Да, това е една от двете тераси на този етаж.
3: Подобни отчупвания, те могат да паднат и върху служители и хора, които са стигнали до тук, нали така?
2: Ами, в общи линии да. Проблема е, че не става дума само за пространството на, на терасите, а всеки един от тези отчупени орнаменти може да падне и навън и да удари някой случайно.
3: Вижда се около входовете и пред централния, и тук пред служебния вход. Броили ли сте ги колко са пукнатините по двореца?
2: Не съм ги броила, мисля, че нямат чети брои, те са стотици.
1: Трудностите за двореца не спират да изкачат от миналото. След референдума от 1946 година, когато България става Народна република, настъпват кардинални промени.
5: Общо взето унищожена една голяма част от оригиналния интериор. Това е защото самия Георги Димитров и във Врана и тука иска да вижда, както той се изразява, нещо по-просто, по-свежо, и това го разбират като обикновено, като набиване на различни вампери. Преди смъртта на Сталин и падането на Вълко Червенков от власт, властта има съвсем сериозни намерения да събори сградата. Тук в целия център е планувано да се изградат нови постройки.
1: Целта е била известният триъгълник на властта да продължава чак до днешния площад Батенберг. Вместо това обаче, през 1953 година в двореца настаняват галерията и музея.
3: Проблемите около двореца започват още в средата на миналия век, а следите водят до Министерския съвет и един документ за собственост.
1: Последният издаден акт за собственост на сградата е именно от 1953-та. Издава го Министерският съвет, който го отстъпва на тогавашния комитет за наука, изкуство и култура. След закриването на комитета през прехода, собствеността на двореца се трансформира по неясен и до днес начин. Актуален акт за собственост няма.
3: Каква площ и как се разпростира двореца и вашия музей?
2: Не мога да ви кажа, тъй като се оказа, че при преглед на документите ние не сме част от кадастъра, а всички институции ни казват, че те знаят за нашия казус, който не е нов, и се надяват скоро да бъде решен.
1: Директорът на Националния етнографски музей доцент Маева разказва, че липсата на нов акт за собственост спира опитите за промяна в сградата на целия бивш дворец. Изпадат от проекти и не могат да кандидатстват за финансиране за ремонт. Както музеят, така и галерията.
6: От тук вече следва централното фойе, откъдето и се влиза. Сега ще ви покажа.

0: И може би това се има предвид, когато се казва, че не е много ясна границата между двете институции тук, нали така?
1: Да, да. Не отдавна, да речем преди 6 месеца, грубо казано, започнаха да падат парчета и отвътре.
2: Във време, в което на практика ние нямаме каквито и да било военни действия тук в България, виждаме институции, които се намират в състояние, като че през тях е минал военен конфликт. Дори частите в Националната галерия, които бяха вече ремонтирани по европейски проект, създават множество нови проблеми.
3: Последният по-сериозен ремонт се случва между 2003 и 2009 година с дарения от фондация Месершмит, които се оказват недостатъчни.
4: За съжаление, ремонтите, които са правени в последните 30 години, са основно козметични. Артефактите, разбира се, в тази ситуация са подложени на риск. И някои от тях са и от 18, от 19, от началото на 20 век. Става въпрос за артефакти, които вече не можем да намерим на терен.
0: А какви артефакти са под заплаха всъщност тук, под потенциална опасност да изчезнат?
2: До голяма степен всичко това, което е изложено тук в експозицията, защото от една страна тъканите са изложени перманентно на влиянието
0: на влагата.
3: Иглика ни показва едни от най-ценните реликви – църковна синия и медна щампа, която показва страшния съд.
2: След бомбардировките през март 1944 година, когато музейната експозиция е унищожена, уредниците на музея успяват да извадят тези два експоната, които единствено са оцелели от тогавашната експозиция.
3: Хиляди са ценностите, които Националната галерия и етнографският музей помещават в двореца и са фактически незаменими.
2: Това са артефакти, които биха могли да бъдат видени само и единствено тук, защото това са музейни оригинали.
0: Това е една много малка част от цялото богатство, което се крие тук в двореца. Изобщо пред двореца, кои са най-големите заплахи в момента пред него?
5: Проблем номер едно е състоянието на покрива. В последната година, година и половина, то се влоши много сериозно, защото имаше няколко агресивни бури в София.
1: Миналата есен имаше серия от проливни дъждове, които успяха така да съборят голяма част от мазилката. И тук просто временно го запушихме, защото иначе ще ни пада на главите, като се качваме нагоре.
3: По пътя за покрива срещаме едно едва забележимо парченце от новата история.
0: Тук всеки ъгъл е история, не само хилядите артефакти, които помещавате, но много неща са под заплаха, не са само експонатите.
1: А да, да. Обръщате ми внимание вероятно на тази чешма, ако се сещате за тази сцена от филма Бай Ганьо.
6: Вена, и техните чешми не работят.
0: А това си е запазената чешма от филма, нали така? Не,
1: точно
0: не
1: така,
0: е декор,
1: да, да. Тя си е част от,
0: сложена.
1: Част от интериора на двореца, да.
3: След симпатичното отклонение стигаме и до най-големия причинител на проблеми в двореца днес – покрива.
0: Зрителите не могат да усетят колко е топло тук в момента. Ние ще си гледаме и в краката, за да не паднем от някоя дъска, но какво трябва да се случи, за да може покрива да се оправи? Всичко тръгва от тук, в крайна сметка. Течовете, големите проблеми, всичко започва от тук.
1: Точно така, това е сърцето на голяма част от проблемите в двореца. Сами виждате, оглеждате се навсякъде, виждате следите от влагата, която е прониквала. Трябва много, много сериозен ремонт на покрива. Тези дълги години на отлагане на проблема, на неговото протакане, са довели до момент, в който щетите са се мултиплицирали, станали са прекалено много.
0: Целият дворец е отдолу.
1: Целият дворец е отдолу. Под нас има три етажа. Фактически ние сме на последното таванско помещение. И от него до първият етаж на залите успява да проникне влага. Тя си намира винаги път. Нищо не може да я спре. От този покрив достига до експозициите, които са на Кота 0.
0: А наясно ли сме за какво финансиране става въпрос?
5: О, има за около 1,5-2 евро за цялостен ремонт на покрива.
0: В момента, ако трябва да сравниш тази сграда с един човек, как би я сравнил?
5: Ами, представете си сега, седите си вие на гишето в общината, да кажем, и ви идва човек с паспорт от НРБ от преди 70 години издаден. И вие ще го върнете, ще кажете, че неговият документ е нередовен, защото той би трябвало отдавна да си е издал нова лична карта.
0: Тоест, за да заведем този знатен пенсионер за нас на лечение, трябва да му бъде издадена адекватна лична карта.
5: Точно така. Той трябва да влезе в болницата, т.е. консервация и реставрация с отговаряща на законовите изисквания лична карта, с документ за собственост, който не буди съмнение и няма да предизвика след това различни тежки административни последствия.
3: След наше запитване от Министерството на културата потвърдиха, че работата по нов акт за собственост на двореца вече е в ход. Първите стъпки са ясни.
5: Трябва да се направи кадастрално пълно заснемане, трябва да се направи архитектурно заснемане, интериорно-екстериорно. Министерството на културата е наясно с ситуация, то самото е заинтересовано час по-скоро да се издаде нов акт за собственост. При добра воля, само за няколко месеца може да се изчерпи цялата тази процедура.
3: Тези няколко месеца Иглика Мишкова чака от 36 години, през които всеки ден е отдадена на работа в двореца.
2: Ами изключително жалко, изключително срамно е. Минаха много директори, минаха много заместник директори, смениха се поколенията, голяма част дори от колегите, с които съм започвала в музея, които са ме учили на музей, на АИБ, на музейната работа, всъщност се заминаха. Всеки един от тях до голяма степен огорчен, защото този музей заслужава много повече.
0: Но какво бъдеще виждате за това място?
2: Ако този проблем не се разреши, сградата съвсем скоро би могла да се превърне в опасна и за хората, които работят тук, за хората, които я посещават.
3: Въпреки видимите проблеми обаче, Иглика има надежда.
2: Този музей в края на краищата е оцелял, а и винаги има една надежда. Надежда, че нещата най-сетне биха могли да се случат. Може би е малко наивно да се вярва в това, но в края на краищата може би ще дойде ден, в който и да нашата улица ще изгрее слънцето.
3: Оцелял след пожари, бомбардировки, преустройства и бури, дворецът доказва едно – няма заплаха, която изкуството и науката да не могат да преодолеят.

0: Здравейте, следва Спорт по BTV, аз съм Иво Барзаков. Сълзи и силни емоции в грандиозния бенефис на Теодор Салпаров. Една кариера, една легенда събра звезди на българския и световния волейбол от няколко поколения. А хиляди изпратиха на крака с аплодисменти легендарното ни либеро в Арена 4 Осмици. Шоуто ви показахме пряко по BTV и онлайн на voyo.bg. Петър Бакарджиев усети отблизо обичта, която България даде на Теодор Салпаров.
1: Здравейте! Нещо, което никога не искахме да свършваме. За съжаление, разбира се, трябва да се вземем довиждане, но вижте колко време вече мина от края на празника на Теодор Салпаров. Христо Стоичков и Джан Лоренцо Бленджини в приятелска прегръдка, президента на федерацията. Ростин Стойчев усмихнат. Не знам от кога не съм виждал бившия треньор на националния отбор да бъде усмихнат. Лъвчо, ти винаги си усмихнат. Невероятен празник, който сътвориха българските волейболисти и световните звезди в чест на великата 13-ка, либерото на националния отбор Теодор Салпаров, който в присъствието на цялото семейство каза официално с Богом на българския волейбол и на националния ни отбор. Неописуеми емоции, които предлагам сега в следващите секунди и минути чрез главните действащи лица да усетите и вие, зрителите на BTV. Направихме и съпричастни през целия световет на този наистина грандиозен спектакъл.
2: Теди за нас остава един от хората, които дари сърцето за националния отбор. Толкова години седа да си на върха, не е лесно.
3: Вчера говорих с него, каза какво очакваш и той сълзи и нещо, което мислех, че никога няма да достигна на такова ниво, да играя на най-високото ниво в волейбола, да радвам българските фенове, но и също да ме изпратят по най-доблестния начин.
4: Теди беше едно явление в това, специално за нашия отбор. Той винаги е бил сърцето и душата на отбора, независимо нали, с кои поколения е играл.
5: Това не е сбогност, Теди Салпаров или бенефис. Лично към мене това е едно уважение към всички тия български легенди, с които съм играл 20 години. Благодаря ви още един път на всички от все сърце. Благодаря.
1: И така, както се пее в песента, спектакъла приключи. Но за да продължи отново с пълна сила само след няколко дни. Защото в залата бяха волейболистите на националния отбор, световни финалисти от първенството на планетата преди година в Манила и домакини на европейското първенство. В София празника започва на 9 септември, 19 часа. България стартира Европа.

позиции, а нова кола за сигурност му даде възможност да спечели още едно място. Страхотна атака срещу Стеншорн осигури на Никола петото място в класирането, така той вече има 24 точки аванс пред Габриеле Мини и 26 точки пред Рафаел Камара. Мечтан дебют за Александър Донски на US Open. Националът на България и британеца Ян Чуински се класираха за втория кръг на турнира от големия шлем. След като влязаха в надпреварата на двойки като резерви, двамата победиха американците Мартин Дам и Маккензи Макдоналд с 2 на 0 сета. Георги Омов се завръща за ЦСКА. След 4 години отсъствие заради допинг, нападателят отново ще бъде на терена с червената фланелка. Повече четете на btvsport.bg. Малко повече от час до една от най-вълнуващите бойни срещи с българско участие. Теодор Христов ще се опита да се превърне в първия българин световен шампион в престижната кикбокс верига Glory. Бойната гала в Ротердам започва в 21 часа пряко по ринг и онлайн на voio.bg. Съперник на българския боец в полусредна категория е носителят на пояса Чико Кваси. Това ще е трети двубой между двамата, като до момента Христов и Кваси имат по един успех. Ще има ли България своя първи световен шампион в Glory? Отговорът тази вечер от 21 часа пряко по ринг и онлайн на voio.bg. Така се разделяме. Останете с BTV. Спокойна вечер.

И слънцето изгря, слънцето се скри, а под него нищо ново. Ние сме сега, нашите мечти, някои.

Здравейте! През нощта времето ще остане предимно ясно и спокойно и утре ни очакват много слънчеви часове в по-голямата част от страната. Времето ще бъде слънчево. Вятърът ще бъде слаб до умерен, а в отделни райони на Дунавската равнина и Горно-Тракийската низина временно ще се усилва. Температурите ще останат високи за началото на септември и максималните стойности ще са между 31 и 36 градуса. В София максималната температура ще бъде около 31 градуса. Много слънчеви часове ще има и по Черноморието. Максималните температури там ще са между 27 и 31 градуса. Морската вода ще бъде с температура около 25 градуса, а вълнението на морето около 2-3 бала. В планините също ще бъде предимно слънчево и топло. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 25 градуса, на 2000 метра около 17 градуса. Новата седмица ще започне с повече слънчеви часове, но и по-ниски температури. В понеделник максималните стойности ще бъдат между 25 и 30 градуса. От вторник отново ще започне постепенно затопляне, а в четвъртък в Западна България на отделни места ще превали и прегърми. И за финал един необичаен пътник на летище Берлин-Бранденбург. Бял Щъркел беше заснет как съвсем спокойно се разхожда между самолетите и обслужващите автомобили без особено да се впечатлява от движението около себе си. Докато екипите на летището бързат по график, пренатият гост преминава с бавно темпо. Кадрите бързо привлякоха вниманието в социалните мрежи и показаха един доста нетипичен момент от ежедневието на летището. Явно и щъркелите понякога предпочитат терминала пред дългият полет. Толкова за капризите на времето, а вие останете с BTV.

0: longer that we wait,
1: от тази височина,
0: the weaker we get.
2: Deep breath.
1: Единственият път е надолу.
2: Within.
1: Стрем главо. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. В кината от BTV Studios. Нови гласове. Нов треньор. Нови изненади. Новия сезон на Гласът на България. Неделя, 20 часа, BTV.

0: старт на новия сезон на тази сутрин със специални морски издания.
1: Утре сме в Балчик.
2: Спряли държавата спекулата в магазините, гостува земеделският министър Пламен Абровски. Кога България ще има национална детска болница? Ще продължи ли лятото и през септември?
1: Гледайте ни от Черноморието от 31 август до 4 септември.
0: И от студиото ни в София.
3: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.

0: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
1: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: ask you a question. How much does one of those go for in the black market?
1: Thank you. Are you seeing what I'm seeing?
0: Just answer the question.
2: 3 часа.
1: It's kind of priceless.
2: Една пратка.
0: Keep your hand on the package. Secure the bird if you can.
1: What?
2: Един живот.
3: Go, go, go!
2: Alan Ritchson.
1: I want to get out of this car.
0: I know we can't get out of the car right now.
1: I want to get out of the car.
2: Owen Wilson.
0: You said you wanted to get out.
2: Куриерът от 11 септември в кината от BTV Studios.
4: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
5: Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Radio. BTV Radio, за да знаеш всичко.

Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко. She's got me like na na na na na na na na na na. She's got that look in her eyes. Enrique Iglesias. Like she wants to mess around. Na